Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

stand up, please.

Salutare, salutare iubitori ai sportului, bună regăsire dragi ascultători Sport Total FM într-o nouă zi de duminică, 12 iulie 2026, 27 de grade în termometre, s-a mai liniștit puțin vremea, însă săptămâna viitoare aveți grijă că se anunță din nou schimbări importante de temperatură, ceva precipitații, descărcări electrice. Așadar, aveți grijă să luați în considerare acest aspect dacă doriți să plecați din localitate, ați putea amâna puțin această deplasare. Însă, până atunci, trebuie să intrăm în Extra Time. Ionuț Florea este numele meu și, ca de fiecare dată, aici, în Casa Sportului Românesc, 105.8 Sport Total FM, trecem în revistă care au fost cele mai importante evenimente care au trecut peste noi în această săptămână. O săptămână, bineînțeles, ca de obicei, cu atenție către campionatul mondial. Mai avem puțin și tragem cortina peste această ediție desfășurată în premieră cu atâtea și atâtea echipe, din păcate fără noi, dar deja este o obișnuință. Astăzi, cu începere de la ora 20:30, dăm startul fotbalului românesc, pentru că la Craiova, în cetatea Băniei, Universitatea Craiova și Universitatea Cluj, cele două universități, vor da bătălia pentru primul trofeu al noului sezon Supercupa României. Se anunță o afluență de public impresionantă. Vă spuneam săptămâna trecută, peste 10.000 de abonamente vândute. Așadar, Oltenia fierbe în așteptarea primului meci oficial acasă, pentru că la mijlocul acestei săptămâni, știți foarte bine, cele două reprezentante ale fotbalului românesc au dat deja primele bătălii europene. Avem și finala de la Wimbledon la băieți de la ora 18. Jannik Sinner și Alexander Zverev vor da bătălia finală pentru cel mai prestigios trofeu din tenisul masculin, poate și cel mai important turneu de Grand Slam. Este vorba despre Wimbledonul londonez. Astăzi va fi o zi lungă, pentru că după Extra Time

și nu prea. Dacă stăm să analizăm corect cu mintea și nu cu sufletul, o știre care vine de fapt din toată presa, dar am ales să o preiau de pe sport.ro pentru că aș vrea să citesc și o declarație a unui om care știe ce înseamnă un transfer. Este vorba despre Radu Drăgușin, care pleacă, prieteni, după aventura în cel mai important campionat din fotbal european, Premier League. Face un pas, spun eu, în spate. Chiar dacă Florin Manea încearcă să o împacheteze altfel, să pleci de la Tottenham din Premier League și să mergi la o echipă care până nu demult, acum vreo lună, două, se bătea la retrogradare, Fiorentina, n-ai cum să-l consideri un pas înainte din punct de vedere al nivelului de la care vii și către care te îndrepți. Din punct de vedere al faptului că Radu Drăgușin va juca mai mult decât a făcut-o la Londra, lucrul acesta este clar. Însă am ales știrea de pe sport.ro pentru că vreau să vă citesc și ceea ce a declarat Victor Becali, unul dintre oamenii care, spun eu, se cam pricepe atunci când vine vorba de un transfer. Și spune Victor Becali, citez: noi mai contăm pe undeva, aș vrea să fim mai implicați, dar nu avem cum, mai mergem pe la arabi și acolo se mai iau bani de la stat, se stă 6 luni și cam atât. Mai mergem noi în Europa? În Ucraina e război, la ruși nu mai putem duce, așa că unde să mai contăm? Era Drăgușin în Anglia, a plecat în Italia. E un campionat bun, dar nu se compară cu Premier League. Bine, el s-a format acolo, știe campionatul, știe cum se joacă. Am înțeles că a renunțat și la bani, bravo, preferă să joace. Este o șansă să arate ce poate. Este campionatul care îi se potrivește, a spus Victor Becali, conform, atenție, sptfm.ro. Deci este o știre pe care colegii noștri au dat-o și a fost preluată de sport.ro, la care, bineînțeles, s-a făcut referire și acest transfer. Deci, până la urmă, Radu Drăgușin renunță, prieteni, la Premier League, merge în Italia, la Fiorentina. Transferul ar fi în jurul sumei de 19 milioane de euro. A semnat un contract cu formația Viola până în 2031. Acum, pentru echipa națională e clar, este bine pentru Radu Drăgușin că va juca, pentru că știți foarte bine, din toamnă începe campania de Liga Națiunilor și într-o grupă cu Polonia, Suedia și Bosnia vom avea probleme mari, asta este clar. Pe de altă parte, stau și mă gândesc când va mai primi Radu Drăgușin o șansă să joace în cel mai important campionat din fotbalul european. Este un tânăr, puteți să spuneți și acest lucru, într-adevăr, nu vorbim de un jucător care și-a cam trăit cariera de fotbalist, dar rămâne totuși alături de această mutare și ideea că parcă nu a reușit să se adapteze într-un fotbal în care contează foarte mult viteza, iar Radu Drăgușin, trebuie să recunoaștem, de foarte multe ori a arătat că nu o are. A avut și ghinionul acela de a se accidenta, poate cea mai gravă accidentare pe care o poate suferi un fotbalist, ruptură de ligamente la genunchi. Dar are drum lung până a deveni din nou un jucător care să ia ochii marilor cluburi din Europa. Și acum stai și te gândești și poate se gândește și Radu Drăgușin cum ar fi arătat cariera mea dacă în loc de Tottenham m-aș fi dus la multipla campioană a Germaniei, Bayern Munich. Nimeni nu știe, este o întrebare pe care o lansăm așa în neant și ne întrebăm cu toții făcând un joc de imaginație care ar fi fost totuși cariera lui Radu Drăgușin. O ia de la capăt, merge într-un campionat, așa cum spunea și Victor Becali, pe care îl cunoaște, rămâne la latitudinea lui să demonstreze, sau depinde doar de el să demonstreze că este un jucător bun și că poate face pasul la o altă echipă cu ceva pretenții. Pentru că spuneam Fiorentina, să nu uităm, anul trecut s-a bătut la retrogradare, iar sezonul viitor mi-e greu să cred că va ataca Big Four-ul italian să meargă în Champions League. Probabil va încerca să se distanțeze de acea zonă a locurilor 8-16 și să rămână fără emoții în sezonul viitor în Serie A. Bine, rămânem totuși în cel mai important campionat al Angliei, pentru că de la gsp.ro aflăm o știre care deja nu mai miră pe nimeni. Oliver Glasner este noul antrenor al celor de la Nottingham Forest. Ați putea să spuneți, ok, este început de sezon, se întâmplă acest lucru, doar că este al 5-lea antrenor pe care echipa condusă de grecul Evangelos Marinakis îl numește în mai puțin de un an. Pare că totuși domnul Evangelos Marinakis nu știe în ce campionat joacă echipa pe care domnia sa o reprezintă, pentru că să schimb 5 antrenori în mai puțin de un an, asta da contraperformanță pe care, sincer,

n-am mai văzut-o nici măcar în Superliga noastră, care era renumită că schimbă antrenorii în perioada în care aveam și noi proprietari de cluburi mai iuți la mânie, un Marian Iancu, un Adrian Porumboiu, un Arpi Pascani, știți foarte bine că fiecare promisiune pe care Pascani o făcea către antrenorul pe care l-avea pe bancă însemna de fapt semnarea rezilierii. Așadar, în Anglia se pare că începe ușor, ușor să se ducă acest mit al managerilor care stăteau pe băncile tehnice 7, 8, 10 ani. Dacă vorbim de Nottingham, o echipă adevărat micuță ca performanță în acest moment, ca istorie, cu siguranță nu. Venirea acestui Evangelos Marinakis s-a adus puțin și din această mânie, sau mai bine zis, această lipsă de răbdare pe care grecii o au atunci când rezultatele echipelor pe care le păstoresc întârzie să apară. Vom vedea cum va arăta cu Olivier Glasner sau Oliver Glasner, tehnicianul de 51 de ani, care vine de la Crystal Palace, înlocuindu-l pe portughezul Victor Pereira. Deci de la un portughez la un alt tip de antrenor, un alt tip de școală. Vom vedea cum va arăta Nottingham în noul sezon și dacă Oliver Glasner va reuși să termine sezonul pe banca pădurarilor. Bine, rămânem la antrenori și surpriză săptămâna aceasta, un antrenor care tocmai a semnat retrogradarea unei echipe din Liga 1 în Liga 2, este vorba de Florin Bratu, merge într-un alt campionat. Nu spun că Bratu a fost 100% vinovat de retrogradarea lui Metaloglobus, pentru că în momentul în care tehnicianul nostru s-a dus la gruparea pregătită la vremea respectivă de Mihai Teja, lucrurile arătau ca un pacient în moarte clinică. Bratu merge la Partizanii Tirana, echipă care a terminat sezonul trecut pe locul 5 în Albania, este știrea pe care o citim de pe site-ul colegilor noștri de la Digi Sport. Partizanii oficializează acordul cu antrenorul Florin Daniel Bratu, tânărul de 46 de ani, atenție ce descriere extraordinar de plastică, deci la 46 de ani ești tânăr, bine că nu i-a spus adolescentul de 46 de ani, prezentat de președintele Gazmet Demi, îi va conduce pe roșii în noul sezon 2026-2027. Bratu, cu o carieră bogată de jucători și antrenori în România și Cipru, precum și în conducerea naționalei U21, va viva prima sa experiență în campionatul Albaniei. Bratu vine la conducerea echipei pentru a lansa noul proiect ambițios și câștigător, scriu albanezii pe site-ul lor la prezentarea antrenorului român. Da, deci este tânăr la doar 46 de ani, deci eu sunt adolescent la vârsta mea și carieră bogată de jucător și antrenor în România și Cipru. Cred că ar fi trebuit să rămână bogată de jucător, pentru că cu antrenoratul Florin Bratu a cochetat mai puțin. Mai bine ar fi putut să completeze cei de la din Albania, analist cu o carieră bogată de analist în studioul DigiSport, s-ar fi potrivit mai bine alăturându-se descrierii de jucător cu foarte multe meciuri. Să-i urăm totuși și succes lui Florin Bratu, îi ținem pumnii, vom fi cu ochii pe el, dacă va reuși performanțe vom lăuda, dacă nu, suntem aici să spunem lucrurilor pe nume. Copilul ăsta, cum i-ar fi zis Ilie, e adevărat. E adevărat. 0773 30 1058, ca de fiecare dată aștept mesajele voastre prin intermediul WhatsApp-ului. Da, Ilie Mister, al doilea Mister din fotbalul românesc, dacă ar fi să-l alintăm pe Ilie Dumitrescu, singurul pe care eu sincer îl recunosc și cred că toată lumea este de acord cu mine, este Cornel Din. Bine, hai să discutăm puțin și despre transferuri, pentru că unii fac, alții promit. Luni, atenție, luni la FCSB vin două transferuri, dar nu spun care luni, pentru că s-a mai spus odată și luna trecută și nu s-a întâmplat nimic, dar ca să-l citesc pe președintele Consiliului de Administrație al FCSB-ului, jucătorii buni nu se cumpără acum și nu vreau să mai umplu curtea de rebuturi, da? Deci pentru suporterii FCSB își va juca frumos să nu mai puneți presiune pe managerul / președintele Consiliului de Administrație, domnul Mihai Stoica, pentru că a declarat, enervându-se după 30 de secunde, așa cum îi stă bine domniei sale la fiecare apariție televizată, că la ora aceasta nu se fac transferuri de jucători buni și că cei care sunteți nervoși mereu să vă calmați. Venind tocmai de la un om care în 30 de secunde se...

enervează de 2-3 ori. Salutare, bună reauzire, vă salut domnul Cristi. Etapa s-a disputat astăzi, că nu mi-ați confirmat dacă s-a jucat și, bineînțeles, cu ce rezultate. Bine, haideți să mergem la Galați, acolo unde vă spuneam săptămâna trecută, stadionul nu s-a vândut, deși era scos la licitație, n-a venit nimeni să dea 3 milioane jumate pe Arena Galățeană. În schimb, s-a vândut unul dintre cei mai buni jucători, din punctul meu de vedere, din echipa Galățeană. Este vorba despre fundașul stânga Conrado, un jucător tehnic, bătăios, mi-a atras atenția mai ales pe construcție, deficitar ca orice brazilian pe partea de apărare, dar spectaculos atunci când avea mingea la picior. Unde credeți că merge, dacă nu la Radomiak Radom, locul 10 în Polonia? Cred că există un contract de colaborare între fotbalul gălățean în speță Oțelul și campionatul polonez, pentru că tot ce are mai bun Oțelul pare că este marfă de export în Polonia. Vă mai aduceți aminte că au mai vândut ei și au vândut și golgheterul și au mai vândut și de pe la mijloc. Vinde Oțelul în Polonia, zici că a deschis acolo un parteneriat cu formațiile din campionatul polonez. Bun, ce este interesant este că nu este o destinație nouă pentru Corando, pentru că el a mai jucat în Polonia 5 ani la Lechia Gdansk. Mi-am și scrântit limba, deci cred că o cunoaște foarte bine limba poloneză, merge acolo și promite să facă spectacol. N-a luat foarte mult, vreo 100.000 de euro ia

titularul poziției de fundaș stânga și, așa cum vă spuneam în interviul, în intervenția de mai devreme, chiar a arătat foarte bine. Bun, a plecat Conrado, dar vine un jucător care a trecut pe la Inter Milano, scriu colegii de la Fanatic. Oțelul Galați a dat lovitura pe piața transferurilor. Fosta campioană a României a transferat un fotbalist crescut de Inter cu o clauză de reziliere în valoare de 45 de milioane. Bine, și Tavi Popescu are vreo 50 sau avea vreo 50 de milioane de la Nea Gigi clauză de reziliere. Asta nu înseamnă că e un mare fotbalist. Dar la fosta campioane va ajunge Z Turbo, deci intră pe Turbo Galați după ce și-a vândut fundașul stânga. Vine Z Turbo, fotbalist cu pedigree la Inter Milano și Sporting. În perioada petrecută în capitala Portugaliei, atacantul din Guinea-Bissau avea o clauză de reziliere în valoare de 45 de milioane de euro. Da, potrivit jurnalistului Emanuel Roșu, oțelul s-a înțeles pentru transferul lui Z Turbo, care va semna din postura de jucător liber după despărțirea de Pari Nizhny Novgorod. Fanatic a aflat că atacantul în vârstă de 92 de ani va ajunge în România și se va alătura lotului condus de Ștefan Thomas. Să-l așteptăm pe Z Turbo să vedem dacă e la fel de turbo și pe teren cum este numele. N-am apucat, e adevărat, din păcate nu nici astăzi. Dar au venit totuși 7 oameni. Domnul Cristi, trebuie să luați măsuri. Este a 4-a etapă care nu se dispută. Am trimis carul de reportaje acolo, am trimis lumea, interviuri și iată, nu s-a disputat din nou etapa. Să nu mai spun că brigada de arbitri stătea în stand-by. Știți foarte bine să vină și să împartă dreptatea la baza STB. Bun, deci ne-am lămurit cu Z Turbo. Îl așteptăm să vină, să vedem ce calitate are. Important este că oțelul pâlpuie. Chiar dacă vinde pe bandă rulantă să supraviețuiască, pare că este totuși capabilă să mai aducă ceva în loc. Rămânem la capitolul plecări. João Gonçalves a plecat de la Universitatea Craiova. Nu știu când a venit, dacă mă întrebați pe mine, pentru că nu l-am văzut jucând vreodată. Dar a plecat de la Universitatea Craiova și a semnat cu Național. Asta după ce oltenii l-au pus pe liber, fără a-i acorda prea multe șanse să joace. SD Național s-a clasat pe locul 14 în stagiunea recent încheiată din prima divizie a Portugalii. Măcar este totuși prima divizie a Portugaliei și nu merge pe la vreo echipă aflată în moarte clinică. Acum, totuși, să fim onești, era greu să joace la Universitatea Craiova în momentul de față, pentru că Bancu este de departe cel mai bun jucător de bandă stângă din fotbalul românesc. Salutare, Muică, Forța Vâlcea, Forța Cozia Călimănește, salut, Aicule! Chiar nu mai știam de tine nimic, de vreo 2 săptămâni ești plecat sau ești alături de Șumi și pui bazele noului lot care se va afla la fluierul de star. Peste cam 3 săptămâni începe și Liga a doua, știți bine, prieteni, la Metropola TV și Sport Total FM. Începe spectacolul. Diseară începe în Liga 1, chiar dacă nu este meci de Liga 1, dar deschidem sezonul din România cu Supercupa, iar peste 3 săptămâni începem și Liga a doua. Săptămâna viitoare începe oficial Liga 1 cu partida de la Voluntari, așadar așteptarea a luat sfârșit, chiar dacă am avut campionatul mondial ca alinare, până la urmă tot fotbalul românesc e cel care ne ține activi în perioadele acestea. Suntem alături de echipă și de Sport Total FM. Asta vreau să auzim. Bineînțeles, dacă sunteți alături de Sport Total FM, toate sunt bune. Emanuel Eboac, vă mai aduceți aminte de Emanuel Eboac, fostul atacant al CFR-ului? 3 ani a stat departe de fotbalul românesc și a revenit aici unde toți marii fotbaliști arată spectaculos. Ei bine, de data aceasta nu se întoarce la vreo echipă cu pretenții, merge la Corvinu. Merge la Corvinu. Până la urmă știți foarte bine, CFR-ul vindea la Brøndby pentru 2 milioane de euro. Este o știre pe care o preluăm din gsp.ro. Corvinu, odată ce a intrat pe mâna lui Apostu, știți foarte bine să nu vă mire când auziți de astfel de repatrieri, pentru că are o mână de jucători pe care îi tot plimbă de la o echipă la alta, iar pe unii încearcă să îi readucă la un nivel cât de cât acceptabil. Bine ai venit, Emanuel Eboah, este și mesajul pe care hunedorenii l-au postat. 23 de ani, devine jucătorul Covinului pentru următoarele 2 sezoane, cu posibilitatea prelungirii pentru încă unul. Până la urmă, ce era de așteptat s-a întâmplat la Corvinu, prieteni. Nimeni nu credea că hunedorenii vor începe

echipe la nivelul primei ligi cu același lot cu care a reușit Corvinul promovarea aceasta mult așteptată de toată zona Hunedoarei. S-au făcut foarte multe schimbări, s-a renunțat la foarte mulți jucători și până la urmă oamenii de acolo, probabil în frunte cu Maxim, au înțeles că dacă îți dorești să ai o viață ușoară la nivelul primei ligi, să nu stai cu emoții, ar trebui totuși să reîmprospătezi lotul și să aduci jucători cu ceva pedigree de primă ligă. Acum, dacă aceste mutări pe care le tot face Apostul în tentativa lui de a întări Corvinul vor da și rezultat, rămâne de văzut. Peste fix 6 zile începe Superliga și vom vedea cum arată și Corvinul Hunedoara. Rămânem la transferul Faru, care a reușit să o facă de râs pe Dinamo aseară la prezentarea noului sezon, lotului care arată ca un șantier industrial. Faru nu se oprește din transferuri, al 6-lea transfer al verii pentru Ioan Ovidiu Sabău. Este vorba despre fundașul francez Sofian Bujamușa, care a semnat un contract valabil 2 sezoane. Fundașul Sofian Bujamușa, scuzați în franceza, este noul jucător al Farului, semnând un contract valabil pentru următorii 2 ani. Evoluează ca fundaș central de picior drept, are 1,86, iar ultimul club pentru care a jucat a fost FC Rouen, informează site-ul oficial al clubului. Acum către dinamoviști ar fi întrebarea mea, dacă v-a plăcut Dinamo aseară, în meciul de prezentare de pe Arcul de Triumf, 1-3 rezultat final, Farul reușește să-i strice sărbătoarea lui Dinamo și mai ales ce este important, spun eu, să-i arate găurile imense pe care le are Dinamo în acest moment în primul 11 și lipsa de soluții cu care antrenorul portughez se confruntă în acest moment. L-am auzit după meci, cum era de așteptat, spunând că mai am nevoie de jucători. Sper să fi fost și Andrei Niculescu la meci, pentru că la fel cum se întâmplă și cu ceilalți conducători din fotbalul nostru, și Dinamo întârzie să aducă jucători cu adevărat importanți, jucători care ar putea să ridice nivelul echipei, mai ales că, atenție, stimați dinamoviști, anul acesta obiectivul trasat de conducere este ocuparea uneia dintre cele prime 3 poziții, 1-3. Și atunci stau și mă întreb dacă Dinamo, după ce și-a pierdut ceva jucători importanți, lucru care se întâmplă la fiecare final de sezon și neaducând pe nimeni cu adevărat de valoare, poate ridica o asemenea pretenție de a ocupa primele 3 poziții la finalul noului sezon care stă să înceapă peste 5 zile. Da, până la urmă, să știți că Farul reușește să joace bine, chiar dacă este foarte greu să-ți faci o părere după acest prim meci, cum de altfel nu înțeleg ce părere și-a făcut Oviedo transferându-l pe Alexandru Ișvan, tocmai la finalul unui sezon în care Farul a fost la 2 lovituri de departajare să retrogradeze. Bine, și Oviedo tot retrogradată este și probabil din perspectiva asta ce a zis, dacă el s-a salvat și noi am retrogradat, înseamnă că este bun. Interesantă mutarea, până la urmă este un pas înainte pentru Ișvan, dar suporterii de la Oviedo deja au luat foc spunând că de fapt această mutare este Paraschiv 2.0. Este la nivelul cel mai jos în crederea fanilor de la Real Oviedo în fotbaliști români, după ce i-au avut prin curte pe Horațiu Moldovan, pe Daniel Paraschiv, nu au prea rupt gura târgului și în momentul de față nici Ișvan, care sezonul trecut, mai ales în cea de-a doua parte a sezonului, a fost mai discret în exprimare, va avea totuși o misiune destul de grea pentru a impresiona pe fanii celor de la Oviedo. Vom vedea, îi ținem pumnii cu siguranță lui Ișvan să facă o figură frumoasă și să nu fie și el un caz deja recurent în fotbal românesc, adică după mai puțin de 3-4-5 luni să-l vedem împrumut înapoi în Super League. Bine, Daniel Pancu s-a întors cu squadra vișinie din cantonament, mulțumit de ceea ce a văzut. Jucătorii s-au comportat bine, s-au supus planului tactic pe care Daniel Pancu l-a trasat în această perioadă de pregătire. Nu au fost incidente medicale, lucru îmbucurător pentru fiecare formație la final de sezon. Transferurile lipsesc. L-am auzit pe Victor Angelescu, braț la braț cu președintele Consiliului de Administrație Mihai Stoica, dându-și dreptate unul altuia că nu este momentul oportun de a face transferul dacă îți dorești jucător de valoare, dar scriu colegii de la ProSport că totuși și fotbalistul crescut de Veneția semna cu Rapid. Zic, mamă, ce lovitură o fi, dar Rapid. Ștefan Senciuc,
Un fundaș în vârstă de 19 ani a semnat un contract valabil pentru următoare 4 sezoane și va intra în lotul pregătit de Daniel Pancu. Tânărul fotbalist evoluează în principal pe postul de fundaș dreapta, însă poate fi utilizat și în flancul opus. Să fie oare o pregătire a faptului că Borza ar putea să facă obiectul unui transfer? Pentru că, atenție, la aterizarea pe aeroportul internațional Henri Coandă, întrebat fiind de Dobre dacă poate să facă obiectul unui transfer, Pancu a spus orice jucător a fost anunțat de către club că poate să plece de la noi. Și automat rapid, bazându-se pe underul Borza, ar putea să-l folosească pe Ștefan Senciuc în poziția aceasta de fundaj lateral stânga, acoperind varianta aceasta de a fi under. Dar nu știu cum va reacționa Legione Granata dacă Borza și Dobre, doi jucători care au arătat ceva în sezonul recent încheiat, vor părăsi corabia Vișinie, iar în locul lor vor veni tinere speranțe care până în momentul de față n-au cam demonstrat nimic. Rămâne de văzut, un lucru este clar, domnul Șucu Daniel a spus sus și tare, nu vom plăti bani pe transferuri dacă nu vom vinde. Deci condiția principală este întâi vindem și apoi achiziționăm. Frumos, frumos. Dar o echipă care pare totuși în moarte clinică rupe pe piața transferurilor. A venit Dan Înlundulu. Ați auzit de Dan Înlundulu? 27 de ani, atacant englez cu 13 meciuri jucate în Premier League. A venit la Petrolul, fraților. Întrebarea mea ar fi: cum se poate ca o echipă cu 9 milioane de euro datorii, aflată în proces de insolvență, să aducă atâția și atâția jucători peste nivelul salarial pe care ar trebui să-l aibă o echipă aflată în dificultate financiară cum este Petrolul? Cine ne poate răspunde nouă, iubitorilor de fotbal, la această întrebare? Poate domnul președinte Claudiu Tudor, dacă vreodată vom intra în legătură directă cu domnia sa. Cert este că pare o lovitură. Dan Înlundulu, atacant englez, 13 meciuri în Premier League, n-ar trebui să fie un atacant rău atunci când vine de la o echipă din Premier League, chiar și dacă ai fost doar în lot, ai putea să fii peste nivelul diluat al fotbalului românesc. Da, rămânem la atacant și aflăm că Stefan Drazić, 33 de ani, a semnat cu CFR Cluj după 2 ani petrecuți în Cipru la Apoel Nicosia. Deci vine din Cipru, vine la Cluj și este descris de către clubul din Gruia, atenție, citez, un jucător cu multă experiență, cu peste 400 de meciuri disputate la nivel de senior și mai mult de 150 de contribuții decisive. Deci, dar n-a zis câte goluri are, a zis doar contribuții decisive. Deci s-ar fi putut încadra și la asisturi, pase laterale și așa mai departe. Petrolul cumpără precum Dinamo al lui Cortaseru, da, ne scrie un ascultător. Pare că, într-adevăr, a intrat în anul acela, să nu cobim, anul dispariției, să încarce atât de mult lotul cu jucători care eu cred că vor primi niște bani serioși, că n-a venit în Dululu pe 4.000 de euro. Petrolul ori la banul la spital anul acesta, ne mai scrie un ascultător și, într-adevăr, are mare dreptate. Se merge pe ideea că fiind un jucător care ar avea ceva calitate, ar putea să facă obiectul unui transfer și atunci Petrolul să mai încaseze ceva bănuți care ar putea să mai echilibreze puțin această situație financiară delicată a ploieștenilor. Dacă le iese, foarte bine. Dacă nu le iese, Liga a 4-a, here we come. Bine, nu mergem în Liga a 4-a, mergem însă în Championship, Liga a 2-a, și aflăm de la gsp.ro că Lisave Isat, vă mai aduceți aminte de băiatul Lisave Isat, a fost anunțat de un club în Championship, este vorba despre Bristol City, formație care evoluează în Championship, al doilea eșalon din fotbalul englez. Asta pentru că îl voia Dinamo, cine l-a mai vrut pe aici pe la noi în fotbalul românesc? E, bine, a fost cam greu să-l convingă și până la urmă Lisade Isat merge în Anglia, un campionat tare, Championship este un campionat tare, vom vedea dacă va face față acolo, pentru că sincer mie mi s-a părut puțin cam lent așa, are un fizic de ruibist, dar la viteza cu care se joacă în Anglia va trebui să dea mai mult dacă vrea să rămână pe întreaga perioadă contractuală acolo.
2,5 milioane de euro ar fi fost plătiți pentru această mutare. Clauza fiind una de reziliere, știți foarte bine, fundașul care deja a debutat în echipa națională avea contract cu Maccabi Haifa. Rămâne totuși un punct de interes veisat, pentru că el este în vederile echipei naționale, a fost adus de vechiul selecționer, a fost adus și de noul selecționer și cu siguranță va face parte în continuare din campania care va începe momentan în Liga Națiunilor și apoi către preliminariile de Euro 2028, unde sperăm să facem și noi parte. Bine, rămânem la transferuri. David Kiki și-a găsit echipă. Chiar mă întrebam unde a fi plecat Kiki. Nu pleacă departe, merge la Voluntari pentru a-i face concurență lui Șuteu, spune președintele Bogdan Bălănescu. Acum, domn președinte, nu prea știu ce concurență poate să-i facă lui Șuteu, un jucător care de vreo 2 ani este mai mult prin tribune decât pe terenul de fotbal, dar poate profesorul Florin Pârvu, așa cum este alintat de către conducerea ilfoveană, va reuși să-l pună pe picioare pe David Kiki, un jucător care avea ceva calitate la Faru, dar care la FCSB s-a topit de tot, n-a mai jucat nimic și ușor, ușor a fost scos din calcule, jucându-se în zona respectivă cu diferite improvizații, tocmai pentru a nu apera la Kiki. Au fost negocieri, merge Kiki la Voluntari, vedem dacă el sau Șuteu, cei doi jucători de bandă, vor reuși să facă față nivelului Super Ligii României. FC Voluntari, din ce înțeleg de la președintele Bălănescu, ar mai pregăti două mutări, dacă nu înainte de startul Super Ligii, pe parcursul perioadei de mercato, care știți cum se întâmplă la noi, se încheie tocmai la sfârșit de septembrie. Bine, și acum atacul, o știre extrem de interesantă, prieteni, care ne arată încă o dată ce înseamnă fotbalul românesc. Atenție, plecăm de la prezumția de nevinovăție, da? Nu acuzăm pe nimeni, este o știre pe care am preluat-o de la GSP, iar colegii de la GSP au preluat-o de pe lista oficială a cazurilor Federației Române de Fotbal, da? Comisia de Integritate a înaintat această speță referitoare la faptul că Damian Djokovic ar fi luat intenționat într-un meci cu Botoșani un cartonaș galben pentru ceva câștiguri extra fotbalistice. Cu tremur la CFR Cluj, Damian Djokovic și juristul Ioan Ivașcu, despre care s-a scris că au probleme în legătură cu unele meciuri suspecte, sunt anchetați oficial în acest moment de către Departamentul de Integritate și Antifraudă din cadrul Federației Române de Fotbal. Numele celor doi oameni de la CFR Cluj apar pe site-ul Federației fiind reclamați de Federația Română de Fotbal la Comisia de Etică și Disciplină. În cazul lui Djokovic, unul dintre meciurile suspecte este Botoșani CFR Cluj 0-1 de pe 19 decembrie. Mijlocașul este bănuit că a luat intenționat cartonaș galben în minutul 77. Atenție! Surse vorbesc de 80.000 de euro pariați pe meciul suspecte. Și câteodată stai așa și te întrebi, vezi niște faze din astea în fotbalul românesc și zici, bă, dar ce-o fi avut, mă, jucătorul ăla în cap să fac o asemenea fază? Sau așa nervos să fi fost să fi luat cartonașul ăsta galben? Există faza, dacă vreți să o vedeți sau să o revedeți, fie pe YouTube, fie pe site, în care Djokovic, acum, ori era nervos, atenție, în continuare mergem pe această prezumție de nevinovăție, dar felul în care a luat acel cartonaș galben n-arăta bine deloc. Vedem ce se va întâmpla, dacă va fi final de carieră pentru Damian Djokovic, pentru că Neluțu Varga nu a stat prea mult în așteptare și a și spus, dacă se va dovedi că este adevărat și că a făcut acest lucru intenționat, ne vom despărți de jucătorul nostru. Bine, hai să ne mutăm atenția spre Jocurile Olimpice. Ce vă spuneam săptămâna trecută, prieteni, că se pregătește? Ei bine, șoc și groază, decizie istorică la Jocurile Olimpice, o disciplină cu un secol de tradiție dispare din program. Au încercat ei așa să vadă să, dacă reacția e pozitivă, negativă, dacă se supără cineva, nu s-a supărat nimeni. Ei bine, Comitetul Internațional Olimpic, scriu colegii de la DGP, a decis să elimine combinata nordică din programul Jocurilor Olimpice de iarnă, începând cu 2030, competiție care va avea loc în Alpii francezi.
În locul acesteia vor fi introduse schiul în stil liber, freeride,

0: și patinajul artistic sincron. Anunțul a fost făcut în această săptămână de către Comitetul Internațional Olimpic. După 102 ani, dragilor, de prezență neîntreruptă în programul olimpic, combinata nordică dispare de la Jocurile Olimpice de iarnă. Era disciplina care îmbină, știți foarte bine, săriturile cu schiurile și schiul fond. Fiind în program încă de la prima competiție organizată înainte de război, 1924. Ce-o fi și în capul celor de la CIO? Ei bine, ce-o fi, ce n-o fi, aflăm de la Golazo că au deja decis să ridice suspendarea Rusiei. Comitetul Internațional Olimpic a avut de treabă săptămâna asta de n-a avut timp să bea un pahar cu apă. A decis marți să ridice provizoriu sancțiunile impuse Rusiei, marcând un pas important în procesul de reintegrare a țării înaintea Jocurilor Olimpice de la Los Angeles din 2028. Păi, dar ce să facem? Da-ne, tată, și nouă, cum zice Naci, da-ți-ne, tată, și nouă, ruși la campionate, da-ți-ne ceva. Da, e real treburile, e real treburile astea în fotbal. Ne scrie un ascultător. E, mai vorbim despre ruși, pentru că o să vedeți, unii ridică, alții se mai gândesc, treaba nu e chiar sigură. De exemplu, UEFA nu dorește să-i primească pe ruși înapoi în competițiile sale. FIFA vrea, pentru că l-ați văzut pe Gianni e împăciuitor, dacă ai un roșu și ești subnat sau dai un telefon, ți-l anulează, dacă ești un om de omenie, mai discutăm. Problema este că Seferin, care deja a avut o reacție furibundă la adresa lui Infantino, spunând că s-a încălcat o linie roșie după anularea cartonașului roșu în casa de jucătorul american, Seferin nu vrea să primească echipele din Rusia în competițiile europene. Și ca să poți să te califici la un mondial tu, Rusie, trebuie să treci prin preliminariile organizate de UEFA. Și degeaba vrea Gianni Infantino să-i primească pe ruși la mondialul următor, dacă Seferin, președintele UEFA, nu dorește să-i primească și să-i trimită în preliminariile clasice. Ei bine, este o luptă teribilă între Seferin și Infantino. E clar că nu se prea înghit unul pe celălalt. Vom vedea dacă și Alexander Seferin va ceda acestei presiuni, care pare că vine din toate direcțiile, să reprimească sportivii ruși în competițiile europene. Dar, ce vă spuneam, mai vine o reacție. Ei bine, Federația Internațională de Volei a decis și ea reintegrarea Rusiei, oferindu-i astfel posibilitatea de a participa la campionatul mondial din 2027. Deci, vedeți, CIO a decis, hai să-i reprimim, la volei hai să-i reprimim, la gimnastică hai să-i reprimim, FIFA vrea să-i reprimească, doar că FIFA nu poate să decide de una singură, pentru că UEFA spune așa, ca să ajungi la mondial, tu, FIFA organizatoare, Rusia trebuie să treacă pe la noi prin curte. Și în momentul de față, hai să mai așteptăm, că pe noi nu ne-au convins. Vedem ce se întâmplă, prieteni, dacă rușii vor fi primiți în competițiile europene. Pentru că, repet, să poți juca la mondial, trebuie să treci prin preliminarii. Iar preliminariile, chiar dacă sunt de campionat mondial, sunt organizate de UEFA. Ce-o fi la Ștefănești, fraților? Ce-o fi cu domnul Bozieru? Nu știu ce se întâmplă. Am înțeles că urmează să fie pus pe liber. Liga2.ro anunță că nu este liniște la CSL Ștefănești de jos. Trupa elfoveană n-a mai făcut deplasarea la Brașov, unde ar fi trebuit să aibă un meci. Problema, știți care e? Lăsați deplasare, că îl dau afară pe antrenor. Se desparte de antrenorul Laurențiu Tudor după acest sezon în care te-ai fi așteptat ca totul să fie lapte și miere la Ștefănești. Un mare război a pornit acolo. Bine, o scânteie a fost cu cazul acela, cu punctele care trebuiau să fie scăzute, n-au mai fost, încă se judecă. Alba Iulia cred că este în fața sediului la TAS, așteaptă telegrama să vină repede cu ea. Dar, între timp, nici în sânul echipei nu este liniște, pentru că domnul Bozieru este, conform portarului primăriei sau cei care pun informație pe site-ul lor, ar fi propus spre demitere, iar mai departe, un nivel ierarhic inferior, domnul antrenor Laurențiu Tudor, deja am înțeles că și așteaptă bănișorii, nemai făcând parte din planurile de viitor al acestei formații. În condițiile acestea, întrebarea mea ar fi: este CSL Ștefănești de jos prima echipă care se întoarce în Liga 3 în sezonul viitor? Întrebare retorică, rămâne de văzut. Peste 3 săptămâni dăm startul la Metropola TV și Sport Total FM, Ligii Secunde din România. Bine, hai să mergem mai departe. La Liga 1 se trag cabluri. Atenție, atenție, care sunteți la Petroșani. 716.000 de euro au fost pompați deja în stadionul Petre Libardi. Preparaționes, Petre Libardi, pentru ca Hunedoara să vină repede, repede și să joace meciurile de Superliga la Petroșani. Da? 716.000, scriu colegii de la ProSport, deja injectați pentru aducerea stadionului Petre Libardi la nivel necesar omologării de FRF. Da, se trag cabluri, am înțeles, scaunele deja au fost montate, s-a mai tuns și iarba, s-a mai dat o mână de var pe aici pe acolo, s-ar putea cu ceva noroc să se omologheze pe repede înainte, iar Corvinu, campioana Ligii Secunde din sezonul trecut, să vină și să joace mai aproape de casă decât dacă ar juca la Arad. Asta dacă geografia mă ajută până la capăt. Deci oamenii de la Petroșani sunt de felicitat până la urmă. De unde vin banii, de unde nu vin, asta este mai puțin important, dar s-au pus pe treabă și încearcă într-un timp foarte, foarte scurt să dea o altă față bătrânului Estadio Municipal Petre Libardi din Petroșani. Bine, hai să discutăm puțin și despre amuzament, pentru că ce-ar fi fotbalul românesc dacă nu ne-am amuzat, prieteni? Ce credeți că se întâmplă la Târgu Mureș? Gabi Tamaș a fost prezentat oficial, ați putea să spuneți bine, și care este problema? A doua oară, asta este problema, în decurs de 2 luni. Și n-a mai fost plecat pe nicăieri să-ți fi spus că cei de la Târgu Mureș au uitat că deja l-au prezentat odată pe Gabi Tamaș.
1: Neatenților!
2: Noi!
1: Neatenților!
0: E, întrebarea mea către voi ar fi, cine a fost neatent? Sau, ca să cităm ce scrie în GSP, cine a încurcat paharele? Pe 22 mai, atenție, prieteni, echipa din Liga a doua a anunțat pe site-ul oficial cooptarea lui Tamaș în conducerea clubului. Anunțau cu surle și tâmbițe, citez, ASEA Târgu Mureș anunță numirea lui Gabi Tamaș în funcția de manager executiv al clubului nostru. Un nume important al fotbalului românesc. Bun, acum pe 9 iulie. Este prezentat din nou printr-un mesaj apărut pe contul de Instagram al clubului. Bineînțeles, plastic, frumos, metaforic, cum ar spune Nea Gigi, hiperbolă. Unii spuneau că e doar invitat la emisiuni, păi și noi credeam la fel. Noi putem confirma că a fost invitat și l-a semnat. Gabi Tamaș este oficial managerul executiv la ASEA Târgu Mureș și au scris cei de la Târgu Mureș pe pagina de Instagram. Deci prima oară l-au anunțat, dar nu semnaseră. Iar acum l-au chemat pe Gabi. Hai Gabi, vino încoace să și semnezi contractul. În așteptarea unui alt proiect, pentru că deja a fost la Asia Express, a fost la Survivor, urmează Power Couple, dar sper să nu se întâmple în mijlocul sezonului, pentru că până la urmă Gabi cred că este mai bun când este lângă terenul de fotbal decât prin studiourile de televiziune. Chiar dacă a fost alături de prietenul său Dan Alexa, unul dintre analiștii campionatului mondial din Estados Unidos, Canada și Mexic. Bine, hai să mergem să discutăm și despre domnul profesor Florin Motroc. A stat, a așteptat, a văzut că nu-l sună nimeni, dar nici nu mă sună, dar nici nu mă duc. Ei bine, la 2 săptămâni după ce a declarat că vrea să revină în România, Florin Motroc a plecat din nou din țărișoara noastră dragă și merge la Al Seb Club, campioana din Oman în precedentele 3 sezoane. După ce s-a despărțit de East Rifa, echipă cu care a promovat în prima ligă din Bahrain, profesorul Florin Motroc a ajuns aproape de pragul de 60 de ani, merge să facă performanță în străinătate, pentru că la noi nu e nimeni interesat de serviciile lui Motroc. E, dar Florine, să știi că e groasă de data asta, pentru că mergi într-un loc unde trebuie să ții steagul sus, nu că ne-am îndoit de calitățile dumneavoastră, dar de foarte multe ori ați venit din spate cu echipele pe care le-ați pregătit. Acum mergeți la campioana ultimelor 3 sezoane și cred că obiectivul pentru Florin Motroc nu poate fi altul decât Scudetto, cum ar spune italieni. Bine, rămânem la antrenori, unul cu ceva pedigree mai puternic dezvoltat. Este vorba despre Jorge Jesus. Este noul antrenor al selecționatei Portugaliei, la doar 4 zile după ce lusitanii s-au îmbarcat în aeroport.

0: aeronava care i-a dus acasă după aventura americană. Da, era de așteptat până la urmă ca Portugalia să mute repede și citez de pe site-ul oficialilor lusitani, o nouă călătorie începe astăzi. Probabil au scris în momentul în care era un avion și la călătoria aia se refereau. Bine ați venit la echipa națională, Mr. Jorge Jesus, a fost mesajul transmis de Federația Portugheză pe contul de X. Până în 2030 va fi selecționerul Portugaliei, bineînțeles, prinzând și următoarea ediție de campionat mondial. 71 și cu 4 la 75, dacă îi dă Dumnezeu sănătate, se va pensiona de pe banca selecționatei Portugaliei. Poate le-a și pe Cristinel, că n-ar fi exclus. Ați văzut bine, Ronaldo a spus că n-ar prea vrea să prindă și următorul mondial. Dar la Euro cu siguranță îl vedem, deși toată lumea a spus că a cam fost un simplu pieton la această ediție de mondial, marcând doar cu echipe din acestea subțirele și că tot jocul a fost pe el, lucru care a dus ca naționala Portugaliei să nu aibă cea mai bună exprimare în teren. Bine, Chelsea, ați auzit de ea, da? Prezentare oficială de un transfer de 47 million. Chelsea a anunțat oficial transferul lui Giovanni Quenda, scriu colegii noștri de la GSP, doar 19 ani, unul dintre cei mai promițători fotbaliști portughezi. Londonezii au plătit pe el la 19 ani 47 de milioane de euro, transferat de la Sporting Lisabona încă din martie. Verbal, s-au înțeles, au discutat cu Sporting, o portugheză știți foarte bine ca lui Marius Șumudică, dar iată că abia la un an și ceva luni a devenit oficial acest transfer, s-au plătit cei 47 de milioane de euro și până în 2034 Giovanni Quenda va fi jucătorul albaștrilor în Premier League. Vor să-l bage atenție încă din primul sezon în lot, să nu-l împrumute, da? Doar că e și ce avea Alonso pe acolo și s-ar putea să mai treacă printr-un filtru înainte de a se lua o decizie. Hai să intrăm puțin în apă, pentru că Daria Șilișteanu, felicitări Daria, campioană europeană de junior la 50 de metri spate. Daria Șilișteanu, doar 17 ani, a câștigat medalia de aur în proba de 50 de metri spate la campionatul european de junior de la Munich. Ah, abia l-aștept pe domnul Rusu să-l întreb dacă a fost la bazin. A încheiat cursa în 27,94 secunde, stabilind și un nou record național. Ah, bravo, Daria! Și nu este singura, pentru că mai avem un nume despre care trebuie să discutăm. Este vorba despre Aisia Prisecariu. A adus a doua medalie pentru România la campionatele europene de juniori. Bravo, Aisia! Vineri, pe treapta a treia podiumului în proba de 200 de metri spate, prieten la campionatele europene de juniori de la Munich, a doua distinție cucerită de delegația României după aurul de la 50 de metri al Darii. Deci îl avem pe Monsieur David, care este campion mondial, european și olimpic, și iată că avem și ceva tinere fete care promit să țină steagul sus în proba aceasta în care am cam suferit în ultimul timp, cea de înnot. Aisia Secariu și Daria Șilișteanu, sau Silișteanu, pentru că iată, uneori pun criticele, uneori nu le pun diacriticele, nu știu, nici colegii noștri mă bagă în gura Darie că îi pocez numele, da? Deci Daria Silișteanu și Aisia Prisecariu, bravo fetelor, felicitări, vă ținem pumnii pe mai departe să mai auzim de voi la cele mai înalte competiții ale înotului mondial. Bine, cum credeți voi că poți să faci bani fără să faci mare lucru? Care credeți că ar fi rețeta? Și haideți să vedem cum îi împărțim. Întâi împărțim și apoi vă spun despre ce este vorba.
1: Așa, una ție, una mie, două ție, una, două mie, trei ție, una, două, trei mie, patru ție, una, două...
0: Patru mie, ei bine, fără să facă mare lucru, rapidulețul lui Dan Șucu încasează 1,2 milioane de euro din vânzarea lui Albion Rahmani. a mers în serie.

ea la Veneția, iar Rapiduleț urmează să încaseze și el ceva bănișori. Acum s-au împărțit, poate vor merge în transferuri, ar trebui să se întrebe suporterii Rapidului. Ei bine, colegii de la GSP au scris toată această afacere. Veneția, una dintre nou promovate în serie, l-a prezentat oficial pe Albion Rahmani, poate jucătorul care a avut cel mai mare impact în ceea ce înseamnă atacul vișiniu al Giuleștiului în ultimele sezoane. Ei bine, aduce această mutare un profit de 1,2 milioane de euro pentru conturile vișinii. Pentru că în momentul în care Rapidulețul l-a vândut la Sparta Praga, a păstrat și un procent micuț dintr-un viitor transfer al atacantului kosovar. Viitor transfer care, iată, prietene, atunci când ai valoare, nu întârzie să apară. Și Albion Rahmani, la cei 25 de ani ai săi, n-a stat prea mult în campionatul Cehiei și merge în Seria, e adevărat, la o echipă nouă promovată, să încerce să se remarce și, de ce nu, să facă un pas și mai sus. Ce este important e că Rapidul a încasat, că până la urmă în jurul banilor se învârt toate aceste afaceri. Bine, Barcelona! Barcelona nici ea nu stă degeaba și transferă bine, pentru că FC Barcelona și Borussia Dortmund, scriu colegii de la GSP, au ajuns la un acord pentru transferul lui Karim Adeyemi. Și bineînțeles, ca știrea să fie și mai interesantă, colegii de la GSP au spus atacant cu origini românești. Și automat te întreb, doamne, despre cine este vorba. Ei bine, am lămurit misterul, este vorba despre Karim Adeyemi, care va trece de la Dortmund pe Marele Camp Nou. Este vorba despre o afacere care se va concretiza pentru, atenție, doar 22 de milioane de euro, la care s-ar mai adăuga și un bonus micuț de 7 milioane dacă jucătorul va bifa anumite clauze contractuale. De unde poate veni știrea dacă nu de la Fabrizio Romano? Acest jurnalist, ca să-i spunem așa, extrem de bine conectat la tot ceea ce înseamnă exclusivitate în fotbalul european. Bine, ne întoarcem în Cluj la stadionul Dr. El Constantin Rădulescu și aflăm că CFR Cluj ar fi la un pas de dezastru. Bine, CFR Cluj are mai multe probleme. Vom vedea ce se întâmplă cu Djokovic, doar că scriu colegii de la Fanatic și ei extrem de bine documentați când vine vorba de exclusivități. Neluțu, șeful Clujului, Neluțu Varga, ar trebui să facă rost de 2 milioane de euro maximum o săptămână pentru a putea să stingă din datoriile pe care clujenii le-ar avea. CFR Cluj a trecut prin momente dificile în ultimele sezoane, asta știm, au acumulat mai multe datorii, asta știm, iar nu de puține ori, domnul Neluțu Varga a fost nevoit să achite sume uriașe să scape de aceste datorii. Fanatic spune că din suma totală de 2 milioane de euro de care trebuie să facă rapid rost domnul Neluțu Varga, 1,3 milioane vor fi redirecționate către ANAF, iar 700 de mii trebuie să ajungă la diversi terți, cum ar fi impresari sau jucători. Timpul, opriți timpul, minunată, cum era melodia, îmi scapă. Timpul nu este de partea ardelenilor în contextul în care, atenție, întreaga datorie trebuie stinsă până la data de 15 iulie. Tic-tac, tic-tac, adică mai are 3 zile domnul Neluțu să scoată din conturile domniei sale un cec frumos de 2 milioane de euro. Ce riscă? Ce riscă CFR-ul? Dacă datoriile nu sunt stinse, atunci clubul riscă depunctarea. Nici nu începem și începem cu minus? Sau care ar fi problema? Ar fi un dezastru pentru CFR dacă Neluțu nu va rezolva situația în condițiile în care regulile de monitorizare post-licențiere nu pot fi compromise, scriu colegii noștri de la Fanatic. Interesantă această știre și mai ales reacția lui Neluțu Varga. Mereu apar astfel de știri referitor la situația financiară a CFR-ului. Dar de felicitat este că Neluțu Varga mereu a avut de unde să dea. A mai vândut de pe aici, de pe colo, și ca să stingă datoriile a reușit totuși să găsească soluțiile respective. Vedem dacă va reuși și de data aceasta, mai ales că timpul este extrem de scurt. Dacă informația aceasta este într-adevăr 100% reală și că 15 ar fi termenul limită, după care trecem la depunctări. Mă dați seama cum ar fi pentru CFR să înceapă sezonul cu minus în clasament. Asta da. Poate se împrumută. Da.
Neluțu de la I'm Here With My Brother. Da, domnul Varga, din ce am mai citit și noi în presă, ar avea ceva afaceri și în zona respectivă, afaceri cu metale prețioase. Ce facem la Piatra Neamț, prieteni, iubitori ai Ceahlăului, echipă proaspăt retrogradată în tersera divizion rumena, nici aici nu este liniște, pentru că Ceahlău și-a amânat reunirea pentru 15 iulie, dar este posibil să trecem și de această dată, în funcție de cum vom rezolva situația băncii tehnice, dar și probleme financiare, a declarat noul președinte Ioan Grădinariu. Da. Pare că Ceahlăul se cam duce, în momentul de față este liniște sub Pietricica, nu sunt jucători, nu este antrenor, nu se cunoaște situația financiară, o situație asemănătoare Politehnicii Iași, care a încercat să facă o românească, să îngroape vechea societate și să preia locul în Liga 1, noua societate, ei bine, am înțeles că s-a cam respins această fuziune care se pregătea, iar Iașiule pământ sărac, Iașiu va lua drumul Ligii a treia în sezonul viitor, în cel mai bun caz. Iar în Liga a doua ar urma să rămână CS Dinamo, iar dacă Herman Stadu, a doua echipă care se află moarte clinică, nu își va rezolva problemele financiare și nu va demara construirea unui lot, aducerea unui antrenor, va merge în Liga a patra, iar în locul sibienilor, în Liga a doua, peste 3 săptămâni, va porni Satu Mare, care prin vocea lui Bogdan Magda și așteaptă în bloc starturi decizia Federației referitor la această speță. Deci, ca să facem o concluzie, Iașu și Hermannstadt 99% nu vor lua parte la noul sezon de Liga 2, iar în locul lor vor fi reprimite, în ciuda retrogradării, CS Dinamo București și Satu Mare. Cu mențiunea că la Dinamo va începe spectacolul, prieteni, pentru că este semnat deja un antecontract în cazul în care Dinamo rămâne în Liga 2, profesorul Ionuț Chirilă va reveni în fotbalul românesc după atâtea și atâtea blocaje, așa cum spune domnia sa. Vă dați seama ce spectacol va fi la Metropola TV, începând de 1 august, sâmbătă de sâmbătă? Nici nu vă imaginați dacă va fi Dinamo în Liga 2 și profesorul Chirilă. Vă asigur că va fi un adevărat spectacol la care, bineînțeles, dumneavoastră, prietenii Sport Total FM și Metropola TV, veți fi parte implicată. Bine, dacă aveți ceva bănișori și vreți să cumpărați o minge de fotbal, nu o minge oarecare, o puteți face achiziționând balonul cu care Diego Armando Maradona a dat golul secolului. Care este golul secolului? Ei bine, este golul legendar contra Angliei în sferturile de finale ale campionatului mondial din 86. 2,5 milioane de euro va fi prețul de pornire pentru licitația balonului cu care El Pipe d'Oro reușea să păcălească o lume întreagă, plasându-l elegant cu mâna peste portarul englez ieșit în mare disperare. Vă dați seama, 2,5 milioane de euro pentru o minge, ați putea spune, da, dar ce istorie are această minge? Are o mare istorie. Hai să discutăm puțin și despre basket, pentru că mai avem 2 minute. Ei bine, UBT Cluj-Napoca, supercampioana României, își pregătește temenii lotul. O fi valabil în basket, la fel ca în fotbal, că în perioada aceasta nu poți să transferi jucători buni? Pentru că Uroș Plaviști este un jucător care a evoluat în stagiunea 2025-2026 pentru Steaua Roșie Belgrad și Bandirma Bordo Basketball, noul pivot al lui UBT Cluj-Napoca, Uroș Plavcic. Da. Are în palmares o medalie olimpică de bronz, scriu colegii de la GSP, cucerită cu naționala Serbiei în urmă cu 2 ani la Paris. Da, și atunci stau și mă întreb cine va mai putea să concureze oare cu UBT Cluj-Napoca în basketul românesc. La golul lui Maradona cu mâna a fost offside mare. Câte nereguli au fost la golul ăla, ce să mai... Aia cu offside era cea mai mică, dar să nu vezi hands-ul ăla pe care... La mano de Dios, cum spune El Pipe d'Oro. Poate cel mai mare fotbalist argentinian din istorie, cum ar spune cei cu părul alb. Sau cei care nu-l simpatizează pe Leuțu Messi neapărat. E greu. Vedeți cât de greu este să faci totuși niște analize între diferite perioade din fotbal?
Poate toată lumea ar fi spus că, într-adevăr, Maradona a fost cel mai mare, dar când te uiți ce a făcut Messi,

în 15 ani, că a câștigat tot ce se putea câștiga, nu prea poți să-l treci pe locul 2, da? Vezi, e greu totuși să faci o comparație. Deci Uroš Plavšík vine la OBT Cluj-Napoca, iar adversarii cu siguranță se vor bate și sezonul viitor pentru locul 2. Și ultima știre vine din Tunisia. Ei bine, Laurențiu Regencamp, cel care a plecat de la Al Hilal Omdurman și a mers la fosta echipă Esperant Turis, a primit o veste extrem de tristă. Și anume, echipa sa a primit o interdicție de a face transferuri pentru următoarele 3 perioade de mercato. Din ce cauză oare? Că e plină de datorii. Și acum vă întrebați de ce spuneam eu acum vreo 2 săptămâni oare, care o să fie motivul pe care îl vom descoperi referitor la această repatriere a domnului Regencamp la fosta sa echipă Esperant Tunis. Știți foarte bine că la TAS câștigaseră Regencamp 500.000 pe care Tunis trebuia să-i dea. Imediat la 3 zile știre că Esperant Tunis îl angajează pe Laurențiu Regencamp. Ei bine, încă 2 săptămâni trecute aflăm că Tunis a primit interdicție 3 perioade de mercato de a face transferuri. Și acum întrebarea mea ar fi, nu credeți că Regencamp a fost adus de Tunis pentru că Tunis n-avea bani să-i dea 500.000 și ce au zis? Dom'le, vină înapoi și hai că rezolvăm noi, stai 2-3 ani și îți dăm, că n-avem de unde să-ți dăm 500.000 acum. Ei probabil știau ce găuri sunt în buget și dacă mai puneau și cei 500.000, intrau la apă serios. Ca să vedeți, prieteni, cum este acest puzzle pe care noi reușim să-l rezolvăm aici, săptămână de săptămână, noi, cei din trustul și, bineînțeles, din Casa Sportului Românesc, Sport Total FM. Vedeți cum se așează lucrurile? Stai și te întrebi, bă, da, asta a dat lovitură, l-au adus? Ei, uite de ce l-au adus. Pentru că erau înglodați în datorii. Și dacă trebuia să-i mai dea și 500.000, de unde să-i dea? Și au zis, hai că te aducem înapoi, că te-am dat afară degeaba și așa este. Dar nu avem să-ți dăm 500.000 acum. Îți reluăm contractul și până la primăvară vedem noi, cum spunea și Moromete. Ia 1.000 de lei acum și la toamnă, când începe secerea, ți-i dau pe restul. Da. Eh, ce să faci și cu fotbalul ăsta? Asta e, până la urmă, important e ca lumea să se înțeleagă, nu? Că despre asta e vorba. Că e acum, că e de toamnă, exista o vorbă. Să n-am să dau, să am să iau. Cam așa este și cu Laurențiu Regencamp, plecat de atâta și atâta amar de vreme din fotbal românesc, în destinații din acestea din ce în ce mai exotici. Bun, prieteni, cam atât cu Extra Time pentru săptămâna aceasta. Sper că v-au plăcut evenimentele pe care le-am adus în discuție. Vă mulțumesc ca de fiecare dată pentru mesajele dumneavoastră. Nu voi pleca astăzi definitiv pentru că luăm o scurtă pauză, 30 de minute. Profesorul Chivulete deja mi-a dat țintarul, nu vi-l prezint încă pentru că nu vreau să stric surpriza. Este în drum spre sediul nostru aici de la Piața Presei Libere și de la ora 16 alături de Florin Chivulete rămânem alături dumneavoastră pentru Liga de Weekend, maratonul nostru duminical, să mai aflăm una alta și să dezbatem împreună cu dumneavoastră pe frecvența Sport Total FM. Cu Extra Time vă veți întâlni peste fix o săptămână.

0: Liga de weekend cu Florin Chivulete.
1: Bună ziua, prieteni, și bine v-am regăsit la Liga de weekend, atât eu cât și Ionuț Florea, care nu de mult a terminat emisiunea lui Extra Time. Suntem aici în studioul Sport Total FM. Este clar că până la ora 20 nu o să vă slăbim sub nicio formă cu informațiile, cu telefoanele, cu, știu eu, dialogurile cu persoane interesante pe care le cunoașteți foarte bine sau măcar ați auzit de ele. Așa că haideți să procedem, ce să mai zic. Suntem așadar în fața unui tablou al campionatului mondial, pentru că este subiectul primordial al emisiunii noastre și e logic să fie așa, pentru că ne aflăm în ultima parte a turneului final al mondialului. Sigur, așteptăm și noi cu sufletul la gură să știm cine va fi campioana lumii anul acesta. Deocamdată ostilitățile se învârt. Te salut, Ionuț Florea. Cum ai cataloga așa desfășurarea mondialului?
2: Te salut, domn profesor, abia te așteptam, nu doar eu, ci și ascultătorii Sport Total FM, care mi-au scris pe parcursul emisiunii întrebându-ne care este formula de astăzi, bineînțeles, știind că trebuie să apărăm și noi.

0: A fost un campionat mondial extrem de pestriț, Florin, până la urmă. Pe de o parte ne bucurăm că se încheie, pentru că trebuie să recunoaștem, a fost o ediție experimentală cu atâtea și atâtea formații. Pe de altă parte, poate ne pare rău, pentru că exact acum când au început meciurile să fie pe muchie de cuțit, ne pregătim să ne luăm la revedere de la turneul final. Să nu uităm că din acest moment vom mai avea de vizionat 4 partide. Vorbim de Franța-Spania, care va fi marți la ora 22. Vorbim de Anglia-Argentina, care va fi miercuri la ora 22, și bineînțeles cele două finale mici și mari.
1: Acum, Ionuț, sincer să fiu, confruntarea dintre Franța și Spania poate fi considerată pentru mulți drept finala dinaintea finalei, pentru că duelul dintre Argentina și Anglia are o încărcătură aparte. E construit atât de marile confruntări din fotbal, cât și de istoria dintre cele două țări. Dar ce va fi la partida dintre Franța și Spania va fi considerată încă o dată pentru mine finala dinaintea finalei.
0: Cred că și cele mai în formă formații din această ediție de campionat mondial. Poate un plus și pentru Anglia. Uite Argentina ce culoare fantastică a avut, Florin. N-a rupt gura târgului, trebuie să recunoaștem, și iată ajungând în această penultimă fază a competiției.
1: Da, mie mi se pare foarte dubios parcursul Argentinei. Nu neapărat din punct de vedere valoric, că ea a avut noroc sau n-a avut noroc, dar mie mi se pare că rezultatele sunt puse cu mâna. Și cineva are interes în spatele acestor rezultate, care au rupt foarte multe bilete la case, acolo unde oamenii săraci au mizat și ei pe mâna lui Messi, pe mâna echipei sale, și uite că au avut numai de pierdut, pentru că acel rezultat de egalitate pe care l-a făcut Argentina împotriva capului verde, rezultatul de egalitate de azi noapte, în care Argentina se face că nu poate în timp regulamentar să câștige un loc în semifinale, mie mi se par baloane de săpun, pentru că nu mi se pare că diferența de valoare între un Messi și colegii săi, un Lautaro Martinez și un Alvarez și ceilalți din Naționala Argentinei, se pot vreodată compara cu Elveția. Nu știu, ce părere ai tu despre aceste rezultate de egalitate permanent realizate de Argentina?
0: Într-adevăr, așa cred și eu. Până la urmă, trebuie să recunoaștem că unele partide au stat sub semnul întrebării, asta și pentru a da oarecare doză de impredictibilitate acestei ediții de campionat mondial. Dar rezultatele până la urmă au fost cele drepte, lăsând la o parte prima etapă, Florin, a acestei ediții din faza grupelor, în care pare că totul a fost pe dos.
1: Da, da. Pentru că se și putea, chiar dacă primul meci îl puteai pierde sau face un egal din ăsta dubios, oricând aveai posibilitatea, calificându-se 2 plus a 3-a, să mergi mai departe.
0: Îți aduce aminte când vorbeam noi la emisiunea noastră de la Metropola de la ora 23 că schimbarea formatului Champions League cu acest turneu final de multe echipe o să ducă la foarte multe surprize, pentru că ai plase de siguranță nenumărate să ajungi în fazele eliminatorii.
1: Favorizează cacealmalele. Adică de momentul în care din 4 meci, din 4 echipe ale grupei se califică 3, adică 2 plus 1 în funcție de clasament, este clar că lași loc la rezultate dubioase între o echipă mare și una foarte, foarte mică, cum s-a întâmplat. De altfel, Spania, capul verde 0-0, Argentina, capul verde 1-1, și dacă și îți mai spun și altceva, Argentina a mai făcut încă una în afară de meciul de aseară. A fost o partidă cu cu capul verde a fost partida.
0: Da, după care a trecut de Iordania cu Cijvan al nostru la centru fără probleme.
1: Bine, n-au fost probleme. Cu Austria 2-0. Dar să faci așa rezultate, mie mi se pare totuși tras de păr foarte, foarte urât. Dar asta este, nu putem demonstra nimic, doar ne gândim că ar putea să fie puse cu mâna aceste rezultate. Poate încercăm să luăm primul telefon, pentru că mi-aș dori să rămânem totuși în familia Sport Total FM pentru începutul acestei emisiuni și să găsim un coleg de-al nostru să ne mai lămurească un pic despre punctul său de vedere, pe care radioascultătorii noștri îl ascultă foarte des, poate zilnic la radio, fie la matinal, fie la fluierul final al lui Narcis, și cred că ar fi bine ca fie pe Daniel Nazare, fie pe Narcis să-l găsim la această oră și să încercăm să intrăm cu ei în direct, pentru că punctul lor de vedere acum pe fierberea asta de final de campionat mondial poate să fie un punct de vedere. Mă uitam la editorialele care Narcis GP, niște editoriale extraordinar de reale și cu trimitere clară asupra unor imagini, probleme serioase care s-au întâmplat. Uite,

0: De exemplu, a vorbit foarte mult Narcis într-un editorial de-al său vorbea despre ceea ce s-a întâmplat cu președintele Trump, care a intervenit pe traseul unui cartonaj roșu, și uite că l-avem acum la telefon. Te salutăm, Narcis, bună ziua!
1: Salut!
0: Da, am văzut am urmărit foarte atent editorialele tale din GSP, te-am auzit și comentând aici la emisiunea ta Fluier Final, și aș vrea acum, mai ales că s-au încheiat două partide foarte importante azi noapte, să faci așa cât de cât o apreciere asupra acestui turneu final în general, dar și în particular asupra sferturilor ce s-au jucat în ultimile zile.
1: Bă, băieți, mie nu mi-a plăcut la mondialul ăsta. Se pare cel mai diluat mondial și cel mai lent ca viteză jucat mondial. Mă uitam aseară în 60-70 la Anglia-Norvegia, se pasa de alatul terenului, de zici că jucau locul 13 cu locul 14, un fel de recolta rojiște cu măcesul de jos din județul Doj. Nu e posibil, adică totuși, ok, era 1-1, era egalitate, dar nu prea am văzut deloc combativitate. Plus că am văzut niște echipe de stropit via niște naționale din astea pe care le bătea și Metalul Buzău. Nu mi-a plăcut deloc. Deci nu găsesc nimic la mondial. Știi ce găsesc interesant la mondialul ăsta? Și fără să exagerez, faptul că foarte multe echipe au revenit la 4-4-2-ul clasic. Cel puțin astea care s-au apărat. Mă uitam aseară și la Norvegia, care schimba în 4-1-4-1 pe fază. Că s-a apărat Norvegia cum se apăra Neapiții pe vremuri. 4-1-4-1, 4-4-2, 4-2, 3-1, niciodată nu risca cu... Și mai avea 2 în momentul în care pleca pe contraatac, erau Sorloth și cu Haaland. Dar e atât de ușor la mondialul ăsta, la viteza asta care s-a jucat și mai ales la, putem spune și la tehnica de filmare, se vedea atât de ușor de tactica și cum erau puși jucători în teren, încât că la 90% dintre echipe am văzut aceeași așezare pe fază defensivă. Este așezarea clasică a lui Cholo Simeone, care a învățat probabil, de fapt, cred că el a preluat de la meciul ăla când Nilan îl bate pe Guardiola cu 11% posesie și nu-i dă un gol, îi dă 2 goluri în Celtic-Barcelona 2-1. Și probabil că de acolo s-a specializat fotbalul ăsta super defensiv, unde nu mai contează, joci în posesia ineficientă adversarului. Așa nu mi-a plăcut mondialul. A fost mondialul bogaților. Asta vorbeam și astăzi la Digi, că avem din nou semifinală Anglia-Argentina după fix 40 de ani. Și că e cumva un eveniment social înainte de a fi un eveniment fotbalistic, pentru că atunci era o luptă fătișă între Est și Vest, era războiul rece, vorbeam despre stânga împotriva dreptei, stânga cea care se considera clasa socială săracă și, cum să spun eu, bătută de soartă cumva împotriva imperialismului, cel puțin american. Și nu doar american, pentru că argentinii în 86 vorbeau despre insulele Falkland și invazia de acolo. Și ei au simțit foarte bine, probabil, chestia asta. Și pare că de la Maradona, de la momentul ăla, că de atunci devine el fenomenul social Maradona, de când marchează și cu mâna și apoi îi ia la mână pe toți englezii și înscrie. Și spune că, de fapt, și toată Argentina, care practic din 78, când primește organizarea Cupei Mondiale, devine așa o luptă între clasele sociale, între sărați și bogați, între stânga și dreapta politică. Ei bine, astăzi lucrurile s-au inversat. Stânga nu prea mai contează. Dreapta este cea care a ajuns la un extremism incredibil și care trăiește doar pe spatele banilor, tot e doar despre bani. Nu mai există pasiune, adică mă uitam, eu v-am mai spus, la mondialul ăsta când vezi că se bucura din Republica Democrată Congo și pe partea lui de tribună erau numai albi, asta spune foarte multe despre mondialul ăsta la care au avut acces doar patronii și oamenii cu foarte mulți bani. La fel vedeam pe Corneanu când s-a dus la Galeria Braziliei, cică, și a zis, sunt aici cu brazilienii, și aia vorbeau într-o engleză perfectă și erau de fapt americani, care lucrau în companii și primiseră tricourile Braziliei, da, pentru că în prețul ăla de 3.000-4.000 de dolari al biletului, intra evident și un amărât de tricou de 50-60 de dolari. Și asta mi s-a părut absolut înfiorător, că totul e așa o fentă și doar despre bani și pauza aia de hidratare care e norocit, nu mai vorbesc de arbitraj. Arbitrajul a fost sub orice critică. De la Ișvan Covaș, care a comis-o grav și probabil nu va mai vedea niciun meci de la momentul ăla cu Iordania, când le pune pe 16 metri, n-a fost nici vorbă de faul și probabil Corina a văzut și a observat o chestie interesantă. Corina n-a iertat niciun arbitru care a comis-o. Dar au comis-o foarte mult și eu cred că au comis-o pentru că au și efeminizat fotbalul ăsta, adică nu mai e sport bărbătesc. Păi uitați-vă și aseară ce discuții au fost la Haaland, Kane, golul marcat. Adică dacă te duci în Anglia și eu mă uit în Premier League de atâția ani, păi în Premier League Haaland nu mai așa de posedează. În Premier League îți este permis, în Premier League e foarte greu să înțelegi un penalty. Știi cum se dă penalty în Premier League? În Premier League se dă penalty doar dacă intenția a fost clară de faul. Adică ăla vine și te ia sanie sau se urcă pe tine sau te împinge intenționat.
0: Narcis, și dacă are efect în joc, adică e interes exact asupra mingii, dacă se continuă acțiune, nu așa că îl atinge pe unul.
1: Da. Bravo, dacă îi bărbătesc, dacă s-ar piept în păr, piept și este disproporție de forță, nu știu de penalti.
0: Nimic.
1: Willy Gnonto, care e 1,14 m și dacă îl dărâmă Haaland în careu, arbitru o să spună, păi stai bre, că e disproporție de forțe.
0: Diferență de gabarit. De gabarit,
1: exact.
0: Da.
1: Și el va spune, bă, stați puțin, că aici este, ăsta, până la urmă, fotbalul este bărbătesc.
0: Da.
1: Doar că astăzi nu mai este bărbătesc. Astăzi, absolut orice atingere e posibil. V-am mai spus că Vini Junior, dacă este în stare, poate să ducă la cabina VAR să le spună, firul de iarbă e rasist. Și m-a faultat firul de iarbă, dați-i roșu și trei etape suspendare la stadion.
0: Da.
1: Adică, fotbalul, direcția în care ne dreptăm este greșită. Și nu mai îmi place. Adică, n-aș vrea să-l văd un fenomen americanizat. Adică, sper că odată acum cu Europa, în toamna asta, să ne curățăm de mondialul ăsta. Pentru mine a fost o mare dezamăgire. Nu știu dacă are vreo legătură cu faptul că am crescut într-un fotbal unde fiecare echipă avea vedeta ei sau vedetele ei și era fotbal, sau pur și simplu totul se denaturează, se denigrează și este în dauna banilor totul. Și nu știu, nu mi-a plăcut. Vă spun, faptul că am prevăzut înainte cu vreo 4-5 luni când a fost întrebat pe cineva, a spus Spania, Anglia finală. Sunt aproape. Nu-s departe, dar sunt foarte aproape, cum s-a spus. Am crezut și am văzut, văzând grupele, am spus că nu pot fi surpriză. Ce surpriză? N-am avut nicio surpriză. Faptul că a făcut Spania egal cu capul verde, nu e mare surpriză. Capul verde, eu am zis, am și pariat, era cotă 35, că va ajunge în optim. Din păcate a dat de Argentina și cu de greu a pierdut cu Argentina. Dar nu era o echipă, dacă ne uităm și noi la radio care studiem și ne uităm tot timpul, măcar la rezumatele astea din Africa, îți dai seama cine e fotbalist și cine e fotbalist. Însă e normal pentru oamenii din Europa care nu urmăresc, rar urmăresc alt campionat în afară de cel al României, și poate meciul în Champions League, e greu când auzi de țări din astea exotice, Curaçao, Capul Verde, Republica Democrată Congo și așa mai departe. E greu să percepi și mergi pe ideea, bă, dar aveam și noi loc acolo. Uite, nu aveai loc pentru că tu ești din Europa, ești practic de pe continentul cu cel mai mare fotbal, cu cel mai bun fotbal. Și tu nu ai șansa asta, nu poți să te muți acum în Oceania. Nu ești nici Israel, nici Kazakhstan, să zici că îți dau ăia de la UEFA derogare. Ești și Kazakhstan, mai bine rămânea în Asia și avea șansă să fie și-a prezentat cu asta mondială. Cum de altfel a făcut Australia, că era atât de bună în Oceania, că n-avea adversari și a simțit, păi oricum ne zicem la cupa mondială, ne bat toți. Nu, hai să mergem în Asia, că sigur o să ne întărim. Și uite că s-au întărit fotbalistic.
0: Da, ei s-au întărit fotbalistic, dar uite că mai apar niște lucruri colaterale care împietează asupra bunei desfășurări. Mă uitam, de exemplu, aseară la ceva inedit, și anume faptul că mingea lovește un cablu pe arbitrajul unui... Da. E de-a dreptul incredibil să vezi așa,
1: păi,
0: ceva.
1: Fabulos, mă.
0: Bă, nici la Liga...
1: De masă, ții minte?
0: Bă, nici la Liga 4.
1: Până
0: la Liga
1: 4. Da, nu poți să pui. Ții minte că la tenis de masă, tavanul nu avea voie să fie mai înalt de 2 metri. Și așa este și acum. Și era un celebru jucător de tenis german, de tenis de masă german, cu origini românești, Robert Lupulescu.
0: Da.
1: Ăla când servea, a aruncat tot timpul mingea atât de sus, la un moment dat au făcut regulamentul să nu mai fie atât de sus. Și lovea tavanul, se punea punct pentru adversar, știi? Ei, cam acolo am ajuns noi astăzi, că acolo, practic, trebuia să dai minge de arbitru.
0: Da,
1: dar
0: da.
1: Ea nu e prevăzută, că nu spune să... Deși în regulament spune că un obiect care cum zice, care oprește faza sau care împiedică faza.
0: Nu, în primul rând, Narcis, e vorba de o cauză neprevăzută de regulament și când apare exact, o cauză da. Neprevăzută, trebuie să dai minge de arbitru, nu ai altă soluție.
1: Asta știu și eu, că așa spune regulamentul. Adică dacă lovești o pisică,

0: sau o pasăre,
1: da,
0: se
1: dă
0: mingea arbitru.
1: Exact, toate. Se sparge mingea, lovește un animal, lovește... Exact. Toate sunt mici de arbit.
0: Nu știu, dar mi se pare că ăsta Turpa a distrus meciul de aseară. A fost depășit complet. Probabil și ăia din cabina VAR, și asistența asta, și ideile le-a făcute super stupid, că stai puțin, că dacă nu merge VAR, avem o brigadă de arbitri de rezervă care stau ei și arbitrează într-un centru din Dallas și nu știu ce. Adică, cred că fotbalul nu mai are... Păi, în curând e posibil să dispară și arbitrii. Să fie un... probabil și mingea o să aibă și cameră și o să aibă și senzor de mișcare și va simți și faultul și penaltii și hand și așa mai departe. Și acolo ne îndreptăm. Ne îndreptăm spre fotbalul care nu va mai fi jucat de oameni. Și asta e păcat.
1: Adevărat, așa este. Deci, așa, ai văzut și tu ca și noi, de altfel, pe Ișvan Kovács, care n-a fost în deplinătatea forțelor sale mentale, în primul rând, că
0: da,
1: fizic...
0: Da, nici n-a avut probleme în Tunisia, așa, până n-a avut probleme la 0-4 ăla. Acolo nici n-a avut ce probleme să aibă.
1: Bun,
0: dar în Argentina, Dania a făcut foarte multe greșeli.
1: Da, și plus că a fost întors de VAR și când te întoarce VAR-ul, Colina nu acceptă așa ceva.
0: Exact.
1: Decât dacă faza e foarte, foarte, foarte grea. Atunci înțelegi pe unul, bă, n-avea cum să vadă. Dar ușoare, greșite și de Ișvan.
0: Adică ăla e foarte ușor acolo, ăla, e clar că nu-i faul.
1: Păi normal.
0: Nu. Dă lovitură, nu se consultă nici cu VAR-ul și nu l-a iertat Colina.
1: Da, da.
2: Da, Narcis, pe vremuri înainte să se ajungă în fazele eliminatorii, se știau deja arbitrii care pleacă acasă. De ce crezi totuși că momentul de față FIFA prin Colina nu-l trimite Colina acasă pe...
0: Nici în 2018, doar după faza grupelor știi pe cine trimite acasă, dar nici în 2018, nici în 2022 nu au făcut chestia asta, adică doar după faza grupelor. După aceea rămâneau mulți arbitri, erau acolo. Acum nici nu știm dacă el a rămas sau s-a întors în țară, că nici asta nu a ajuns.
1: Nu s-a întors. Nu s-a întors. Acum știi de ce? Îți spun eu de ce, Narci, și vă lămuresc pe amândoi. Pentru că ei deja au primit pentru participarea la turneu 100.000.
2: Da?
1: Păi,
0: a,
1: da,
0: și-a luat banii și trebuie,
1: și-a luat banii și trebuie să stea până în ultima zi.
0: Indiferent
1: că mai primește ulterior diurnă pentru un nou meci sau nu, el pentru turneu și-a luat 100.000 în cont.
0: Banii, așa este, da, și rămâne până la final.
1: Sigur, ăsta e motivul.
2: Bine, e important și cum arată finala, poate că dacă eu...
1: Mă, nu înțelegi că n-avem nicio șansă.
2: Nu?
1: Păi ce șansă?
0: Eu nu s-a terminat, să spun, din momentul în care el trebuia să mai primească meciul.
1: Păi sigur.
0: Deja.
1: Obtin deci sferturi.
0: A avut 16-mi, obtin sferturi, nu a primit nimic. E clar că nu mai vede. După greșeala aia din Argentina, Iordania și plus că s-a văzut toți arbitrii care au comis-o, au plecat acasă. Adică nu au mai văzut meciul.
1: Da.
0: Toți, adică Colina n-a iertat pe nimeni.
1: Da, așa e, așa e. E, da, așa una peste alta pare cel mai diluat turneu final după ce am văzut.
0: Spus-o, da.
1: Da, foarte bine.
0: Nu mi-a plăcut deloc. Nu mi-a plăcut deloc, să știi.
1: Da. M-a frapat foarte mult că în această perioadă în care tu ai scris foarte mult despre turneul final, ai făcut și pe prietenul nostru, în ghilimele fie spus, Ceaușescu, adică foarte, da, foarte frumoase editoriale foarte mișto, care au satirizat cumva ceea ce s-a întâmplat de-a lungul acestui turneu final. Crezi că plecând de la acea sincopă care s-a produs acolo, odată cu schimbarea cartonașului, vor urma și altele sau abuzul se va opri acolo?
0: Păi se oprește acolo, pentru că nu mai e America și nu mai are niciun interes. Poate interesul e că FIFA înțelege mai bine din punct de vedere financiar ce înseamnă Argentina ca fenomen social și pentru că mie mi se pare că Argentina a fost nu ajutată, sprijinită.
1: Da, așa pare, da.
2: A avut un vânt din pupă.
0: Da, a fost sprijinită, adică genul de echipă care a simțit la fel și în 78, că de-aia mă întorc în 78, care la fel a simțit și în 86. Mi-e greu să cred că nimeni n-a văzut golul ăla marcat cu mâna de Maradona. Acolo, vă spun eu, acolo a fost o luptă, m-am spus, este o luptă socială. Este, în sfârșit, mai lasă și pe sărați să se bucure în fața bogaților. Astăzi nu se mai permite asta, doar dacă ești făcător de bani. Și echipele astea, gen cum este Argentina, care este iubită de toată lumea și este super spectaculoasă, aflându pe Messi, are această șansă. Dar nu pentru că ea ar fi... este genul de profit, are doar despre bani.
1: Uh-huh.
0: Adică...

0: Adică, Narcis, nu vrei să spui că ar fi un motiv corupția, ci ar fi un motiv, motivul ar fi comercial, ce se vinde, imaginea.
1: Exact, totul e comercial, Da. Adică și voi. Să iau fotbaliști pentru bani natal, pentru prestația lor. Adică astăzi totul este comercial.
0: Da, în paralel cu ceea ce s-a întâmplat la turneul final al Mondialului, și o să te întrebăm la sfârșit pe cine vezi campioană mondială, evident, pentru că deja cred că ți-ai făcut așa o strategie.
1: Spania sau Anglia, mergem.
0: Adică tu ești sigur că Spania trece de Franța, nu? Sau îți dorești?
1: E adevărat, eu mi-aș dori să treacă Spania de Franța, da. Mi se pare că joacă mai bine, mai viclean. Asta cred că este... Spania cred că e cea mai vicleană echipă din istoria fotbalului. Doar am văzut așa o echipă vicleană cum e Spania ca tactică.
0: Dar parcă imaturitatea lui Lamine Yamal, acolo în banda dreaptă, nu e chiar atât de benefică Spaniei. Mă uitam, era un fundaș central, nici nu știu cum îl cheamă, blondul ăla, creț așa, semăna cu Neșu, dacă te-ai uitat. Bă, nu l-a lăsat să miște pe Yamal în meciul ăsta.
1: Așa este.
0: Incredibil, băi, incredibil. Nu l-a driblat odată.
1: Pentru că e destul de previzibil ca fotbalist. L-ați văzut și voi, cred că te referi la De Kuiper, cred că te referi, cred că el a ținut.
0: Da, o să mă uit, dar...
1: Cred că De Kuiper.
0: Bă, cum apărea acolo, pur și simplu ăla
1: asta
0: se tăie...
1: Nu, e cel care a intrat în locul lui De Kuiper, e deserit, ăla crezi cu părul blond.
0: Ăla crezi blond, de ziceam, Neșu. E Neșu de acum îl arbitram eu și îl știam pe Neșu, banda stângă. Exact așa.
1: Da. Joaquin Seis de la Club Brugge. El este. Da. Care nu a jucat, doar în meciul a jucat o jumătate de oră.
0: N-a mișcat,
1: dar pentru că e destul de previzibil. Și la fel și ele sunt produse de marketing. Eu mă uit de foarte multe ori, sunt meciuri în care nu face absolut nimic, ci pe flash score și pe sofa score are rezultat cea mai mare.
0: Da.
1: Deci Barça pierde cu Sociedad, de meciul ăla când a pierdut 1-0 cu Sociedad. Și mă uitam, am văzut meciul, nu a făcut nimica și avea 8 notă. Ce e asta, mă?
0: Da.
1: Adică la fel, pentru că vinde, pentru că este, repet, la nivelul la care lumea vede fotbalul doar din punct de vedere comercial. Și astfel, așa este, nu, pe ei ajută foarte, foarte mult maturitatea echipei, dar în niciun caz, așa e. Yamal îi trage foarte mult în jos pentru că a început bine ăsta meciul fără el. Pentru că vede că poate pe postul ăla ar putea, oricând, de exemplu, poate să joci cu oricine. Gândesc, da, ei joacă cu Olmo în centru, Baenia și la Lamine Yamal, Ruiz și Rodri din spate și Arzabal în față, da.
0: Și când te gândești, jucătorul ăla e Joaquin Seis, e fundașul stânga al lui Club Brugge, cel care...
1: Da. A jucat doar acum, astea 30 de minute cu Spania, atât.
0: Da, incredibil.
1: Da.
0: În fine, nu te-am văzut, nu te-am citit scriind nimic despre scandalurile din arbitrajul românesc, pentru că nu atât că nu s-au luat testele, ăia 15 n-au luat, unii erau accidentați, alții nu atât asta. Dar scandalul de la vârf pe care alte publicații l-au scos în față, în care ar fi acolo o schismă la nivelul de vârf al Comisiei Centrale, ce ai putea să ne spui așa, ce simți tu că e în spate?
1: Mă, nu știu, cred că vor să scape de Vatara, și eu așa simt. Eu cred că partea românească s-a săturat de Vatara și de gașca lui Vatara și cred că e momentul să vină ăștia noi, că de-aia și în conducerea CCA. Eu cred că doar despre asta e vorba. E vorba doar despre schimbare. Asta e schisma, de fapt. Cred că vor să scape de Vatara.
0: Da, ți se...
1: E singura mea explicație, că pare fix un blad ăsta românesc, știi? Cum să faci să pom de asta?
0: Dar ție ți se pare că președintele Federației, în raport cu Secretariatul General, face în continuare corp comun sau acolo ar fi un pic de ruptură?
1: Mă, nu știu, că Burleanu e destul de... Cum să zic eu, destul de... Nu vezi prin el așa, nu dai seama exact ce... Ce înțelege, ce discută...
2: Poker face, champion.
1: Exact, poker face, da. Deci e foarte greu de înțeles ce de partea cui și unde este Burleanu în treaba asta.
0: Da, dar de multe ori tu ai simțuri aparte și anticipezi ce e în spatele cortinei. Ce da, crezi? Ce mă simți?
1: Mă gândesc că și Burleanu, eu cred că și Burleanu ar fi de partea asta care vor să-l schimbe pe Vasara, că normal că el e președinte pe urmă, dar probabil că nu vrea să intervină,

0: Sandu e totuși cu Teodoridis acolo în spate, e posibil să fie mult peste noi și oricând ne poate schimba. Dar eu cred că asta e. De fapt, e gașca lui Vasara și gașca anti-Vasara. Și este o luptă acolo între cele două găști și, în mod normal, momentan, văd că tot Vasara câștigă. E posibil ca Vasara să nu mai, la un moment dat, să zică, bă, hai că plec, că nu mai am chef.
1: Că puneți presiune mare pe mine toți, probabil.
0: Deși nu știu cât simte presiunea asta, sincer, da. Mihai, Florin și Ionuț. Sincer, nu știu cât de mult simte presiunea asta, la cât de...
2: Absentie de aici.
0: Absentie de pe aici, da, exact.
1: Și cât de bine plătit, până la urmă.
2: Da, da, a cam întors arbitrajului românesc tot salariul pe care l-a încasat. Adică să ai un arbitru român care fluieră 3 finale europene în 3 ani consecutivi, eu nu cred că ar fi putut alt...
0: Da, păi asta spun, că are și rezultate până la urmă. El poate să spun oricând, păi stați bre, că eu am reușit, adică uite ce am făcut eu cât am fost arbitru, ce n-am reușit voi niciodată.
1: Da. Da, și asta e, și ăsta e un argument al lui, sigur, evident.
0: Exact, exact.
1: Da, dar se pare că totuși există o susținere puternică în continuare, nu știm de unde, dar există o susținere pe care președintele
0: are. E susținere în primul rând de afară, v-am spus.
2: Uh-huh. Narcis, mai avem diseară deschiderea oficială a sezonului în România, una dintre echipele simpatice ție, joacă acasă împotriva ceilalți studenți din fotbal românesc. E loc de surpriză sau Craiova se pare că arată prea bine?
0: Nu cred. Poate doar dacă nu se marchează și dacă nu se marchează și probabil doar atunci la lovituri de partajare. Asta cred că ar fi singura șansă.
1: Dar eu vreau să te întreb ceva. De ce nu s-ar marca Narcis? Ce miză are meciul ăsta, până la urmă, ca Universitatea Cluj să facă meciul pe care l-a făcut în Polonia cu Dinamo Kiev? Pentru că a fost un meci, vrei să spun ceva, l-am urmărit cu foarte mare atenție. Mi-a fost scârbă
0: de
1: meci.
0: Mi-a fost scârbă.
1: Bă, tu să tragi două șuturi la poartă, nu pe poartă, și ea 28 și să termin 0-0, adică la ce a ajutat pe Cluj acest 0-0? Nu știu.
0: Păi probabil s-au gândit că reușesc la Cluj să se monteze mai bine.
1: Să bagi autobaza în poartă, să joci italienește fără să ataci deloc.
0: Poți să joci cu Craiova, la fel poți să faci.
1: Nu, eu vorbesc în perspectiva jocului cu Dinamo Kiev, ei trec acum în fața Craiovei. Probabil că nici una, nici alta nu e interesată. Craiova deja e calificată. Și mă gândesc că vrea totuși să ia Supercupa, mă gândesc să ia al treilea trofeu.
0: Normal, orice trofeu e important pentru Craiova, evident.
1: Așa, Cluj nu știu în ce măsură își dorește trofeul ăsta, atât timp cât ei ar vrea calificarea mai mult la mijlocul săptămânii.
0: Eu văd un meci cu puține goluri.
1: Posibil, da.
0: Ori penaltiuri, la 0-0, ori 1-0 pentru Craiova. În mod normal, Craiova așa este nu favorită, e super favorită.
1: Super.
0: Mă uit la Cluj, care a fost o grămadă de transferuri, dar nu îmi sună niciunul interesant, când Craiova chiar a dat bani pe jucători pe care a transferat.
1: Păi mă, da, fii atent, mă uit acum la ultimile amicale ale Clujului, eu rămân mut, i-a bătut Voivodina, Novi Sad, i-a bătut cu vreo 3-0, nu mai știu, da, Nireghihaza, Nireghihaza îi bate 3-0, Voivodina îi bate 3-0, bă, nu dau gol într-un amical, Uipești, Doja cu Cluj 0-0. Asta. Ce
0: de asta mă bazez și pe faptul că nici nu vor să marcheze.
2: Va fluiera Iulian Călin, Narcis, și astăzi pe grupul nostru ai dat regulamentul care va fi implementat și la nivelul fotbal românesc. Crezi că va avea vreun impact? Vom reuși noi, care avem totuși o lentoare în a ne actualiza cu tot ceea ce înseamnă noutate în fotbal, să punem în practică?
0: Să fi înțeles, jucătorii, adică la discuția fotbalistă, să fi înțeles că n-ai voie să simți la gură, că trebuie
2: să ieși repede.
0: Să nu mai tragi de timp la schimbare pe 10 secunde și mai ales când ești accidentat. Adică sper să înțeleagă, pentru că arbitrii sunt fel convins că și-au făcut tema și îi vor taxa instant.
1: Da, dar știi, Narcis, că de mult, foarte des arbitrii își fac tema, discută teoretic în ședințele cu Vasara sau în astea și când te trezești pe teren aplică exact invers sau pe dos, nu știu de ce.
0: Eu sper să nu o facă. Sper să respecte, până la urmă e un regulament, e respecti regulamentul IFAB-ului, nu?
1: Da, normal.
0: Adică nu e

0: nu e regulament, cum să spun eu, opțional și aplici doar dacă îți cere faza, știi?
1: Și poate cel mai bun lucru, Narcis, care va fi implementat în fotbal românesc va fi acel offside care ne va scuti de acele așteptări prelungite, pentru că sperăm vor fi că, camere 4K,
2: dar încă n-a venit. Da,
1: da. Nu este acum la Supercupă?
2: Nu.
1: Păi eu așa am înțeles, că este la Supercupă.
2: Eu n-am văzut în
1: noile... Hub-ul este la Bogoșoaia.
2: N-am văzut că este acel offside în care se delimitează spațiul.
1: Nu ăla, nu vorbim de legea Wenger. Este
0: nu,
1: un... Este un nou sistem care are la bază...
0: Pe care l-ai și în Premier League în Germania și...
1: Cu camere 4K la care au acces doar arbitrii, nu televiziunile.
0: Exact, și trage linia directă
1: da,
0: la arbitrii.
1: Exact. Deci nu este legea Wenger să ai spațiu între
2: apărători. Dar fii atent că tot arbitrii trag linia.
1: Nu. Nu mai trag arbitrii. Arbitrii doar validează în camera VAR dacă sunt de acord
0: exact,
1: cu ce a decis softul.
0: Că arată camera, exact. Linia, exact.
1: Doar că lumea să nu se înțeleagă că vor vedea meciul în 4K. Atenție, 4K, no, doar no, arbitrii no, vor avea acces la camera.
0: Doar în camera arbitrii. Da. Iar legea Wenger înțeleg că se experimentează din 2027.
2: Da. Dar faptul că s-au mutat toate camerele din etapă, de pe fiecare stadion s-au mutat la Mogoșoaia, adică este exact cum în Germania, de la Dortmund se acoperă toată etapa de Bundesliga. Cum ți se pare? Un lucru bun sau...
0: Da, e bun. Cred că e mai bun, că nu se mai, nu știu, poate nu mai e o independență a arbitrajului și sper să nu mai fie nicio presiune suplimentară. Că uite cum e și acum, cum e și în campionate puternice, cum e și cum a fost la Mondialul ăsta, că tot Bauer a fost la Dallas, într-un centru din ăsta și toată lumea decide de acolo.
1: Am scăpat de mașinuțele alea, Narcis, ne plimbam
0: exact.
1: Broasca testoasă cu mașina.
0: Corect, problema era noi să nu pice satelitul sau netul. Că
2: aia e problema, că netul
0: că
2: e pe fibră,
0: probleme de logistică,
2: pe fibră optică, ar fi totuși o generație superioară.
0: Poate. Dar poate doar dacă își fac abonament la Starlink și atunci nu mai e nicio problemă.
1: Da, cluburile, Narcis, da. Cluburile.
0: Da, ai făcut cluburile, domnule, uite, facem abonament la Starlink și nu mai pică niciodată. Și atunci e sigur că cu Starlink nu-ți mai pică niciodată. Vale.
1: Crezi că au auzit ei de Starlink?
0: Dacă n-au auzit, ne spunem noi. Luați-vă Starlink.
1: Corect.
2: Da. Bun, deci cam asta să ne așteptăm la ce urmează. Deci campioana mondială se va juca între Spania și Anglia, zici?
0: Da, și dacă, să zicem, Franța îi bate pe spaniol, Franța câștigă mondial.
2: Aha. Da, eu văd Franța-Anglia finala.
0: Da, și eu Spania-Anglia.
2: M-am săturat de Argentina asta, m-am săturat de Argentina.
0: Și eu, gata. Mai ales acum a fost ajutată mondialul ăsta.
2: Dar știi de ce optez pentru Franța? Eu pentru că văd că acolo sunt niște atacanți de super clasă. Dembélé, Barcola alături de Mbappé. Dar atenție că Mbappé are o problemă la gleznă. Nu știu care e treaba cu el.
0: O să joace.
2: Posibil.
0: Joacă.
2: Dar mi se pare că individualitățile Franței sunt peste ceea ce aduce Spania în față. Adică unui Arzabal care nu mi se pare, cu toate că a marcat aproape etapă de etapă, nu e un jucător super strălucit.
0: Nu
2: adică...
0: e, dar e genul de atacant foarte, cum să zic eu, e
1: oportunist.
0: E foarte prolific acolo și oportunist, da. E, vede bine plasa, așa cum o vede și Merino care...
1: Da. Și n-are nevoie de multe oportunități ca să o scuture.
0: Exact, foarte bine acolo în fața portii. Asta vă spuneam, viclenia Spaniei nu are nicio echipă. Și eu n-am văzut mă gândeam acum în istoria fotbalului, că poate viclenia asta o mai avea Milan ăla din 2006-2007 cu
1: Pipo.
0: Șefcenco, Ronaldinho, cu Pipo Inzaghi, da. Garant de Ancelotti.
2: De acord. Narcis, ce să zic, îți mulțumim mult de tot pentru intervenție, ne-ai lămurit așa în mare parte, am stabilit împreună multe dintre coordonatele fotbalului mondial. Începe campionatul României, ce te aștepți de la Liga 1 de săptămâna cealaltă?
0: Cred că tot Craiova o să lupte la titlu. Uh-huh. Craiova să văd FCSB-ul cum se prezintă, la Dinamo și la Rapid n-am, tot așa, cred că locurile 4-5. Da, vorbesc foarte serios, adică la ce jucători au transferat sau ce n-au transferat, adică tot Craiova o văd, în continuare o văd. Și o să fie problemele astea cu petrolul, cu oțelul, care n-au bani, să vedem cum se descurcă nou promovatele, șef și voluntariu. Corvinu, iarăși, că nu știu nici la Corvinu, de exemplu, cât de m-am uitat și pe ei, foarte, foarte slăbuță campania transferului. Și cred că e cam să vii să spui acum că, domne, avem timp până în septembrie, păi înseamnă că tu te gândești deja la return și la play-out sau... Până în septembrie tu deja ești, știi exact dacă prinzi sau nu, să zic eu, partea a doua campionatului. Da, nu știu, mi se pare așa că noi nu avem pic de strategie, din păcate. Toate pe transferuri, gândește la echipă ca asta e cu care mergi și doar în cazul în care nu merge poți să faci niște schimbări. Oricum noi nu suntem, nu ne permitem. Noi oricum luăm numai jucători liberi de contract care sunt vai de mama lor.
2: Dar crezi că vreuna din echipele astea medii ale clasamentului, cum ar fi o UTA sau un Oțelul Galați sau un...
0: Oțelul nu. Nu, că al problemei financiare e mare de tot.
2: Da, da, cam astea...
0: Nu, UTA poate UTA, Argeșul, da, exact.
2: Bine, Argeșul a și fost în primele șase.
0: Aia zic, poate, da. Poate învață și vor să fie și mai bune și mai... Am văzut că au fost niște transferuri interesante și ei. Nu prea au plecat din mari jucători. Cu ce se descurcasele ei, să vedem, e interesant așa, dar bine acolo să completeze play-off-ul, că până la urmă CFR Cluj e interesant cum va arăta la ce probleme are și care ar putea să fie depunctată, la fel și ei sunt cu probleme financiare.
2: Dar să știi că eu voi fi cu ochii și pe Farul Constanța, pentru că văd că face una caldă, alta rece. Îi bate pe Dinamo cu 3-1 și pierde cu Voluntariu 0-3.
1: Adică e prea bună voluntarea noastră.
2: Nu știu ce se întâmplă.
1: Ne spune domn președinte astăzi.
0: Să vezi, oricum, nu o să, primele 5 etape o să fie alea
1: afectate de caniculă, Narcis.
0: Nu, numai că nu prea e caniculă. Uite, că am avut o vară infectabilă și deja se termină și luna iulie. Dacă ai ajuns până pe 15-16 august și nu ai temperaturi de 39-40 de grade, te-ai scos. Gata. După aceea se micșorează și ziua.
1: Le-ai luat un alibi acum jucătorilor, să știi.
0: Luat pentru că vara asta chiar a fost super blândă. Uitați-vă.
2: Bună vară. Bună.
0: Da.
2: Mă interesează și Voluntariul, Botoșaniul, să vedem ce arată anul ăsta.
0: Da, nu știu, repet, dacă nu au bani, cred că o să fie un sezon și mai dezechilibrat decât cel trecut.
2: Da. Da, Narcis, îți mulțumim mult de tot. Ne scuzi că te-am luat în mijloc de duminică din sânul familiei. Da, mulțumim frumos. Mersi din suflet. Da, a fost alături de noi Narcis Drejan, redactorul șef al Radio Sport.
1: Ca un chirurg, domn profesor.
2: Ca un chirurg, da, nu, pentru că eu l-am văzut foarte interesat pe fiecare subiect în parte, dar mi s-a părut că ocolește foarte mult scandalul din arbitrajul românesc, nu de afară. Că afară au fost faze greșite de arbitri.
1: A fost preocupat cu mondialul să se ia de lucruri mărunte.
2: Să știi că are o atenție distributivă, nu e un băiat deloc superficial în ceea ce face, foarte, foarte atent, dar cred că a evitat un pic subiectul ăsta, fie nu l-a controlat el foarte bine, fie a preferat să lase, să se finalizeze cumva o decizie a Federației în privința componenței Comisiei Centrale. Hai să încercăm să mai luăm un telefon. Dar
1: repede
2: timpul ăsta,
1: suntem...
2: Stai un pic. În timpul ăsta, până iei tu telefonul, hai mă să le dăm oamenilor o piesă muzicală să mai respire și ei.
1: Bine, dăm o piesă muzicală și revenim imediat.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Liga de weekend cu Florin Chivulete.
2: Da, sigur că nu putem să luăm niciun moment de relaș așa un pic, să respirăm, pentru că sigur telefoanele se succed cu foarte, foarte mare rapiditate. Îi mulțumim lui Alex Chirițoi pentru că e alături de noi cu telefonul pe care ni l-a propus și ni l-a întamat așa acum în jurul orei 16:50, așa cum ne-a anunțat. Cred că Ilie Poenaru este antrenorul care ne va aștepta telefonul la această oră. El și-a anunțat prezența în Liga de weekend. Mă bucur foarte mult să îl auzim pe Ilie Poenaru, pentru că este un prieten al emisiunii noastre și chiar al Metropola TV. Ori de câte ori Ilie Poenaru a fost solicitat de către noi, el a răspuns prezent, așa că are prioritate, fără discuție, în emisiunea noastră. Ce să zic, trebuie să ne îndreptăm atenția și spre alte meleaguri, pentru că și alte zone ale fotbalului, pentru că într-adevăr sunt deosebit de interesante. Managerul Poenarul, pe unde s-a dus, a făcut treabă Ilie, așa că antrenorul român de fotbal și fost jucător care a jucat fundaș stânga, prieteni, cred eu că merită să fie ascultat, o voce cât se poate de proeminentă și o voce autorizată, aș putea spune, la Radio Sport Total FM. Da, să vedem în ce măsură Ionuț ar putea să-l prindă la această oră, pentru că ne-a confirmat.
3: Lucrez la proiectul acesta, domn profesor, să știi. Este îl liber. Așteptăm, ne răspundă să aibă semnal. Facem legătura, satelitul este conectat, așteptăm doar să ridice receptorul antrenorul Unirii Slobozia, pentru că am un nickname pentru el, știu că nu se supără de fiecare dată când intră în legătură directă cu noi. Îl salutăm pe Ilie Poenaru și știu că nu te superi, Poe, te-aș putea redenumi meșterul Manole al fotbalului românesc? Păi nu știu pe cine zidești, dar te duci numai să construiești. Ne-ai omoră cu construcțiile astea. Vreau să te duci să iei titlul. Te duci mereu numai unde arde, Ilie.
4: Auziți, da, bună asta.
3: Te salut cu drag. Bun,
2: salut, Ilie. Salut, Ilie. Te salut, Florin Chivulete sunt.
4: Te salut, Florin. Bună asta, chiar m-ai făcut să zâmbesc așa, că stau încruntat de vreo 2-3 zile. Dacă nu pot să construiesc, acum fac și eu, știu, un haz de necaj. Dacă nu pot să construiesc și eu, să nu sunt în imobiliare, să nu pot să construiesc locuri, măcar să construiesc echipe, știi?
3: Păi cine construiește în imobiliare trebuie să fie prieten cu neamitică, să știi, Ilie.
4: Ceva de genul. Da, nu e ușor, într-adevăr. Și eu îmi doresc, acum lăsând gluma la o parte, eu îmi doresc și asta este, pentru asta muncesc, pentru asta pierd nopțile și încerc să fac ceva, să ajung din nou la o echipă care, ăsta este targetul meu, următorul meu target, să ajung la o echipă care să se bată la cupe europene. Dar ca să ajung acolo, am conștientizat, să zicem, că poate că mai am nevoie să mai demonstrez, sau poate că mai este nevoie să mai demonstrez încă o dată, sau încă de 2 ori, de 3 ore, nu știu, acum Dumnezeu știe. Cu toate că eu, să zic așa, am început bine anul, campionatul trecut, l-am terminat bine, adică până la urmă am calificat o echipă în play-off, dar nu mi-e frică de ceea ce spuneți, de faptul că merg să construiesc. Este într-adevăr mult mai greu, pentru că trebuie să construiești de la zero total și nu este ușor pentru că

0: că acum din discuțiile avute cu oamenii am vrut să merg în continuare pentru că au fost foarte sinceri și foarte corecți și mi-a plăcut planul pe care și proiectul pe care l-au. Acum cu ajutorul Dumnezeu sper să ne și reușească.
1: Da, vroiam să te întreb, Ilie, încă din prima, adică din prima parte a începerii activității tale acolo, am văzut că ai vrut să securizezi poarta în primul rând și te-ai concentrat foarte tare pe aducerea a doi portari, David Dumitru și Albert Hunor. A fost chiar așa o necesitate, ardea atât de tare compartimentul portarilor?
0: Păi dacă vorbim de construit, când construiești casa, nu încep de la temelie.
1: Ba da.
0: Nu, avându-l pe Denis, pe Rusul, în postura de titular, că asta este, cei doi știu situația, cei doi care au venit știu situația, ei trebuie să se bată. Denis Rusul este un portar cu experiență pe care mă voi baza. Și am vrut să aduc doi portari, care unul să fie și under, pentru că mă pot folosi de el pe parcursul campionatului din diferite conjuncturi. Dar în același timp mă voi baza pe Denis pentru că la mine axul central trebuie să fie cu experiență în contextul în care voi avea o echipă nouă. Și de asta am început de aici. Apoi am început cu apărarea, de-aia am rămas și cu Ibrian, este și Lazar adus înapoi, care a fost în trecut la ei și a făcut performanță cu această echipă. Am adus un portughez, un fundaș central, spun eu că cred că peste nivelul ligii a doua și sper să o și confirme, din Portugalia, un capitan de echipă. Adică vreau să aduc jucători, în primul rând, de caracter, jucători cu personalitate, jucători care să ne ajute ca în jurul lor să putem să construim o echipă.
1: Da, am văzut că ai aruncat foarte serios o privire și în compartimentul de junior, pentru că i-ai adus la prima echipă pe Bălan și pe Tănase, care nu orice antrenor are curaj să facă lucrul ăsta așa din prima.
0: Am mai mulți și pe Gavrilă, am mai mulți și pe Gârbocea, care a fost în trecut la campionatul trecut la Călăraș, la Liga 3-a. Am Tănase, un jucător de 2008 născut, adică...
1: Ia uzi, da.
0: Da. Și Bălan la fel, tot 2008. Eu cred că la nivel de Liga 2-a, din punctul meu de vedere, și este o analiză pe care eu am făcut și sunt trecut prin ea pățit, să zicem așa, dacă rezolvi, și credeți-mă că eu înainte de toate transferurile, să zicem, importante, pentru mine a fost cel mai important să rezolv ecuația juniorilor, underilor.
1: Da.
0: Și cel mai repede. Și faptul că i-am adus pe cei din Academie, unde sunt vreo 3, 4 sau 5 jucători care se antrenează cu mine permanent și le dau și șansă să joace, ușor, ușor. L-am adus pe Neșulescu, l-am adus pe Lucas pe Câmpan, jucători care Neșulescu este... cum să spun, a dus de mine la Chindia, a fost dorința mea, l-am adus la Chindia, l-am dus la un nivel și practic am vrut să am continuitate cu el și el și-a dorit să aibă continuitate cu mine pentru că i-am ridicat nivelul și cred că cifrele le știți și voi, nu mai vorbim despre ele, la fel și Lucas Câmpan, care a fost la Corvinu și în 2025 are 7 goluri marcate, 4-5 asisturi, eu am vorbit și cu Maxim și așa mai departe. Și faptul că să nu stea pe la UTA în lotul lărgit, mai bine vine să joace. Copilul a fost foarte încântat de ceea ce i-am prezentat. Adică, eu zic că dacă te rezolvați juniorii la nivel de juniori, stai destul de bine, zic eu. Aduci jucători care nu să iai că ești obligat, să-ți aducă un plus valoare. Chiar și la nivel de juniori mici. Zic eu că am luat doi fundași laterali. La momentul ăsta, cred că sunt în primii 4-5 din țară. Mă refer la Ristoiu de la Craiova, care la fel titular meci la Liga 3 au stat în play-off, și cu Dinu Todoran de la Rapid, care sper să zilele următoare să semnăm și actele. De fapt, sunt rezolvate lucrurile din punctul meu de vedere.
2: După îndepărtarea ta de la Chindia, total nedreaptă din punctul meu de vedere, Poe, pentru că ceea ce ai promis, cred că ai realizat mai mult, dacă mă întreb pe mine.
0: Mai mult decât Fria.
2: Da. Doar că la noi există această zicală că mai binele este dușmanul binelui, adică dacă ai făcut doar bine, probabil erai în continuare la Chindia, dar tu ai făcut mai mult decât ar fi trebuit să faci. ai fost mai atent la discuțiile pe care le-ai avut cu președintele Ilie Lemnaru în ceea ce înseamnă obiectivul trasat anul acesta? Să nu te văd iarăși că ajungi prin play-off pe la baraj și nu promovezi într-un baraj și apoi aflu că ai plecat, că n-a mai vrut Ilie Poenaru să rămâi, că nu ți-ai îndeplinit obiectivul. Care este obiectivul realist pe care ar trebui să-l aibă, nu Ilie Poenaru, pentru că pe tine te știu, vrei maxim, ci președintele Ilie Lemnaru anul acesta cu tine pe bancă la Slobozia?
0: În momentul în care am avut discuția cu domnul președinte Lemnaru și cu Marian Cunuhai, directorul sportiv, oamenii au fost foarte sinceri și foarte realiști. Și au spus că anul ăsta chiar și ei își doresc să facă performanță. Toți, în sufletul nostru, ne dorim să facem performanță, să fim cât mai sus. Asta e clar, că pentru asta muncim, pentru asta ne-am apucat de sportul ăsta. Dar oamenii sunt foarte realiști și au spus că acum, prin ceea ce au trecut ei, încă au fost niște rând destul de adânci, și din punct de vedere financiar lucrurile nu mai sunt la fel ca și înainte, pentru că practic ai pierdut niște sponsori, ai pierdut banii din drepturile TV. Au spus că nu va fi o presiune acest an. Și ce este important ca în acest an să reușim să construim o echipă care să joace un fotbal bun, o echipă care să facă puncte și o echipă care să fie măcar în primele 10.
2: E clar că există... Te rog.
0: Ca să fim în locurile 1-10, cam ăsta este... Vă spun sincer, mi-a plăcut atitudinea domnului președinte și din partea dânsului zice: Poie, dacă vrei ca să vezi că noi vrem continuitate și vrem să vorbim de acest proiect sănătos, eu pot să spun și 1-12 dacă vrei în contract, adică și 1-14, nu știu cât vrei tu. Important este să nu ajungem pe la baraj, important este să nu ajungem acolo, dar e clar că noi ne dorim mai mult, e clar că noi ne dorim, ce, dacă vrea Dumnezeu și prin munca pe care tu o depui și prin selecția pe care o faci, pentru că ai mână liberă să faci tot ce vrei și cum vrei, adică vei fi în mediul de care tu ai nevoie și noi te vom susține condiționat, dacă cu ajutorul Dumnezeu în iarnă, nu știu, noi suntem acolo, pe locul 7, 8, nu știu, ce vrea Dumnezeu, 6, noi atunci încercăm și vom face un efort să-ți mai aducem 2, 3, 4 jucători, cât consider tu, și să ne încercăm șansa. Și mi-a plăcut cum am gândit și au zis, și dacă îi aducem și nu reușim, nu este nicio problemă, pentru că ceva am câștigat. Am câștigat acei 3-4 jucători care îi vei avea timp să-i omogenizezi pentru la an. Până la anul, discuțiile sunt altele.
2: Informațiile din presă care au apărut, Poe, referitor la contractul tău, spun în felul următor. Semnăm pe 2 ani, dar după primul an ne așezăm la masă și vedem dacă activăm și anul 2 sau nu. Trebuie să se întâmple ceva pentru a putea fi activat anul 2 din punctul tău de vedere?
0: Așa am dorit eu.
2: Asta vreau să te întreb. Ce ar trebui să se întâmple să rămâi și al doilea an? Să se țină de cuvântul oamenii de acolo cu ce ți-au promis?
0: Exact. Deci au vrut pe 2 ani să facem pe 2 ani direct și eu am spus nu. Haideți să plecăm pe un an. Aveți cuvântul meu de onoare și cred că dacă nu mă cunoașteți, zic, o să vedeți pe parcurs, că eu sunt un om de cuvânt. Dacă lucrurile nu merg cum trebuie, de ce să ne legăm la cap unii de ceilalți? Dacă lucrurile nu merg cum trebuie, asta e, n-a fost să fie, ne strângem mâna și am plecat, că eu ăsta sunt, eu nu stau atârnat pe niciunde. Dacă lucrurile merg cum trebuie și suntem acolo și suntem mulțumiți cu toții, în iarnă sau aproape de finalul campionatului, din deja semnăm și următorul an, dar bineînțeles să am într-o proporție destul de mare siguranța că ce vrem pentru următorul an se va întâmpla.
1: Da, știi ce e foarte important? Pentru că în ultimii ani toată lumea care a analizat ceea ce se întâmplă acolo la Slobozia și în Liga, în prima divizie, în Superliga și în divizia inferioară, indiferent cât au fost banii de puțini, ei au fost gestionați corect, la vedere, și jucătorii nu s-au plâns niciodată. Nu s-au dat bani mulți, foarte adevărat, dar ceea ce s-a promis s-a dat și ăsta e un lucru pozitiv, cred eu, pentru credibilitatea conducerii clubului.
0: Sunt niște oameni foarte serioși, sunt niște oameni serioși, sunt niște oameni foarte inteligenți și cu o modestie așa adusă la extrem. Oamenii sunt foarte, foarte, știu foarte bine ce au de făcut, calculele sunt foarte bine făcute, sunt la virgulă și mi-au spus și ei, păi putem să facem și noi ce fac celelalte cluburi. Să oferim salarii, vorbim de Liga a doua, de 4.000, de 5.000, de 6.000, putem să facem și noi. că da, pe hârtie e ușor să le faci. Dar unul la mână, banii nu se vor lua, că nu avem cum, asta este minciună, ce spunem noi, și doi, se va

0: lege proastă.
1: Că tot vorbeai de transparență, Poie, știai înainte să semnezi că echipa va intra în insolvență?
0: Da, dar mi-au spus. Au anunțat.
1: Și ai ridicat așa o sprânceană sau te-a dat puțin în spate?
0: Nu m-a dat în spate, pentru că mi-au explicat de ce au făcut pasul ăsta. Nu sunt sume exorbitante, nu sunt sume. Pentru ei faptul că n-au mai fost în situația asta, exact ce spuneați mai devreme, că este un club foarte serios care n-a avut datorii în, nu știu, foarte mulți ani în urmă, ei n-au știut ce înseamnă alea datorii. Anul ăsta a fost o conjunctură negativă pentru ei și nu e o sumă foarte mare pe care să nu o poată acoperi. Și de-aia au și vrut insolvența ca să poată cumva să meargă în paralel cu echipa, să aibă continuitate și să eșaloneze cumva datoriile astea ca să nu aibă niciun fel de probleme. Și așa din ce mi-au dat de înțeles, mai mult ca sigur vor ieși înainte de termen din insolvență, la cum și-au făcut planurile și cum au gestionat banii.
1: La următorul comitet executiv al Federației Române de Fotbal se va lua în calcul și se speră să se și decidă ca echipele din Liga a doua care nu au drept de promovare, chiar dacă fotbalistic ocupă unul dintre primele șase locuri, să nu participe în play-off. În momentul de față, dacă printr-o minune, cu tine pe bancă, Slobozia se va clasa între primele șase, are tot ce-i trebuie din punct de vedere juridic să rămână în play-off?
0: Da, s-au rezolvat lucrurile, da.
1: Deci licență de Liga 1 puteți primi în momentul de față, înainte să înceapă campionatul, da?
0: Da. Lucrurile s-au rezolvat, sau mai sunt detalii de pus la punct, dar lucrurile mi-au spus că dacă tu reușești să fim în play-off și să ne batem la promovare, nu-ți face griji că nu vom avea niciun fel de problemă.
1: Deci...
0: Da. Și nici financiar pentru următorul sezon nu vom avea probleme.
2: Da, Ilie, vreau să te întreb un lucru, pentru că vreau să trecem un pic, sunt foarte sigur că urmărești turneul final al Mondialului. Cum ai putea radiografia ceea ce s-a întâmplat până acum și ce ai putea pronostica pentru ultimile patru partide ale turneului final?
0: Așa cum v-am mai spus, spre regretul meu, faptul este că n-am reușit să văd cam toate partidele, să reușesc.
2: Păi nici noi n-am văzut toate partidele.
0: Nici nu reușesc nici pe astea care se joacă pe la 11 noaptea. Mă uit, dar e oboseala atât de mare pe care s-a acumulat, la un moment dat cedez. Dar per total, nu știu, parcă n-a fost un campionat mondial atât de puternic, atât de frumos. Au fost momente, au fost meciuri în care mi-a plăcut să mă uit și am stat să le urmăresc, indiferent dacă puteam sau, adică dacă eram omul foarte obosit. Cred că în momentul ăsta bucuria mea este ce v-am spus și data trecută, că Spania și Argentina continuă. Vom vedea ce se va întâmpla între Spania și Franța. E clar că sunt fanul Spaniei, așa cum am spus, este echipa mea favorită și îmi doresc să joace finala, chiar dacă Franța are un parcurs foarte bun, și o echipă foarte bună și foarte frumoasă și joacă un fotbal foarte bun. Dar se vede, totuși mă uitam la Argentina și se vede o echipă uzată, o echipă obosită. Și cam toate echipele trec prin această perioadă. Au problemele acestea de probleme fizice, pentru că sunt și normale. Că mă uitam așa la aceste patru echipe din semifinale, la jucători, la componența formațiilor, jucători care toți au fost angrenați, deci toți jucătorii de la aceste echipe au fost angrenați în cupe europene. În Champions League, în Europa League, în Conference League și așa mai departe. Adică jucătorii ăștia au, nu știu, cred că ajung la 100 de meciuri. Dacă n-au depășit-o, mă refer campionat, cupe, tot ce înseamnă. Și se vede oboseala, dar în același timp, pe fondul ăsta de oboseală, se vede calitatea. Este ceva incredibil ce jucători mari care tot și pe situații din astea de genul îi fac diferență. Și cred că asta este plusul, asta este farmecul și frumusețea la ceea ce vedem în momentul de față.
2: Da. Păi cam asta, Ilie, pentru astăzi. Îți mulțumim mult de tot. Avem foarte mulți interlocutori.
1: Așteptăm
2: să debutezi, să ținem pumnii, să calci cu drept.
0: O să fie mai greu la mine, o să fie greu. spun de acum. Uite, să vedeți, o să fie greu.

0: eu am început pregătirea târziu, sunt în urmă cu pregătirea, sunt în urmă cu meciurile amicale, nu am decât două, trei meciuri, vreo trei meciuri amicale, adică o echipă nouă. Eu încă mai aștept jucători în zilele următoare, deja am mai contat 3-4 jucători și o să tragem linii, adică la începerea primei etape, să zicem, săptămâna următoare meciului, cred că abia atunci că s-a învățat tot definitivat și cred că omogenitatea și meciurile, să zicem, de care aveam nevoie în pregătire ca să creăm relații, să creăm, să omogenizăm cumva în primele 4-5 etape, cum acolo ne vom. Și acum nu vreau să caut alibiuri, nu vreau să, în caz că vor fi rezultate, nu știu, poate mai puțin așteptate sau negative, dar sunt lucruri asumate, asumate atât de mine cât și de conducerea clubului și sunt realistice până la urmă și normal.
1: Da.
0: Și nu ne așteptăm să începem, dar încă astăzi îmbrățim spre cu acei 4 jucători care deja am primit din partea la 3 jucători și simt și mai bun decât suntem acum.
1: Da, îți urăm din tot sufletul ce ți-ai propus să îndeplinească. Îți mulțumim și încă o dată o duminică plăcută pentru
0: mulțumesc,
1: astăzi.
0: Mulțumesc, la fel.
1: Doamne ajută.
0: Doamne ajută, sunt dat.
1: Iată Ilie Poenaru, antrenorul Unirii Slobozia alături de noi, cel care e atât de obosit după munca pe care o face la echipă, încearcă din mers să omogenizeze acest lot, care iată se schimbă, au plecat jucători, au venit jucători și evident că nu-i va fi ușor, dar cu siguranță că mintea lui sclipitoare va putea inventa niște strategii de joc pentru a putea obține puncte importante în divizia secundă din România. Prieteni, telefoanele zburdă, așa aș putea spune, și vom avea alături de noi în foarte scurt timp un personaj foarte important, pentru că, sigur, la Radio Sport Total FM, de fiecare dată când venim aici, în maratonul acesta duminical al ligii de weekend, căutăm soluții pentru a ne întâlni cu oameni cât mai inteligenți, cu oameni cât mai dotați din punct de vedere al cunoștințelor. Și cu siguranță că vom regăsi și în următorul telefon un personaj deosebit de puternic, deosebit de interesant, care a putut să facă față vicisitudinilor acestui final de campionat și care a reușit să impresioneze prin ceea ce ne spune de fiecare dată, pentru că l-am văzut adesea și la Metropola TV, l-am văzut adesea și pe lungimea de undă 105,8 a Radio Sport Total FM, pentru că este permanent cu sufletul alături de noi.
2: Luăm o piesă înainte sau încep
1: să luăm o piesă, dacă nu reușim să luăm legătura cu el, pentru că e permanent ocupat, pentru că omul are și o funcție, are și foarte mulți oameni cu care se consultă zilnic și foarte multe atribuții, evident, care de multe ori îl duc să aibă foarte, foarte puțin timp liber. Hai să luăm o piesă, între timp vedem dacă optăm pentru el sau îl mai amânăm pe domnul despre care vorbeam și dacă nu, găsim un alt telefon, pentru că sunt foarte mulți care așteaptă la rând să intre alături de noi cu păreri cât se poate de pertinente la Radio Sport Total FM. Muzică și revenim.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Liga de weekend cu Florin Chivulete.
2: Da, prieteni, am revenit alături de voi pe calea undelor la Liga de weekend, maratonul duminical al acestei fără doar și poate că de fiecare dată când intrăm în dialog cu interlocutorii noștri vă aducem așa o senzație specială. Îl avem acum la telefon pe președintele lui FC Voluntari, este vorba de domnul Robert Gherghe, pe care l-auziți foarte des și îl și vedeți pe Metropola TV și pe Radio Sport Total FM. Te salutăm,
3: acum,
2: Robert!
3: Acum îl așteptăm să răspundă imediat.
2: Da? Am luat legătura cu confirmat intrarea în direct aici pe calea undelor. Sigur că îl așteptăm cu foarte, foarte mare plăcere pe cel.
3: Și l-avem acum la
2: da,
3: telefon.
2: Te salutăm, domnule președinte, te salutăm, Robert. Bine ai revenit aici pe calea undelor la Radio Sport Total FM.
4: Vă salut cu respect și n-am uitat promisiunea. În urmă, cum vă trebuia să fiu de 4 ori prezent fizic acolo, dar vă promit că încă suntem tineri, avem timp și voi onora prezența. Vă salut, salut pe tine mult, să-ți auzi pe Florin și pare bine să mă aud din nou.
2: Da, ne bucurăm foarte tare că ești alături de noi. În primul rând, încă o dată, felicitări și înaintea începerii campionatului Superligii României, pentru că săptămâna viitoare Voluntarul va da piept cu una dintre revelațiile campionatului, pentru că o echipă imprevizibilă ca Botoșanul nu este ușor de gestionat în primul meci la revenirea pe prima scenă. Cum anticipezi revenirea pe prima scenă a Voluntarului, Robert?
4: În primul rând, întâlnesc cu echipa întreagă de Marius Coitoru și unde vreau de jucători ca Mitrov, Dumitru, Mailat și aș spus doar câțiva din plan ofensiv, o echipă foarte bună, nu mă mai fără la Țigănaș, cu Miron, Papa și toți ceilalți și cred că și primul special aproape în afară și cred că intuiesc cu ce echipă va juca Marius vine de la 18:30 anumită Bombonera pe Anghel Lulescu la Voluntari. Un meci greu, un meci dificil, orice meci pe care l-am fi avut în acest an de campionat a fost greu pentru noi, pentru că cel puțin jumătate din jucătorii pe care va avea la dispoziție Florin Pârvu vor fi debutanți în prima ligă, dar bineînțeles mergem cu dorința clară, așa cum am discutat și ieri cu profesorul Florin Pârvu, să câștigăm urmele 3 puncte chiar în acest meci cu Botoșani.
2: Dar care este mentalul la acest moment? Pentru că am văzut totuși evoluții bune, foarte bune. Acel 3-0 cu Farul, la care poate puțin se așteptau ca și rezultat. Se pare că Voluntariul are totuși psihicul foarte bun înainte de debut și va aborda cu mare încredere, mai ales că barajul a arătat că poate mult mai mult.
4: Da.
2: Te rog.
4: Un meci cu Farul Constanța, am fost el la meci, l-am văzut live acolo. Un meci care de echipa noastră a arătat foarte bine. Ce m-a bucurat că a fost un prim gol marcat de Mamici, un jucător pe care mi s-a foarte mult să aducem la Voluntari. Atât eu cât și Bogdan Bărnescu ne-a făcut foarte mult acest jucător. Și mai mult m-a bucurat forma senzațională, un jucător care cred că are foarte multe demonstrat în fotbalul meu, George Merloi. A avut o ajuns impecabilă și a făcut golul de 2-0. La fel cum atât de frumos a fost și golul marcat de Onișa, un meci în care putem spune că am dominat il capo de-al fi de echipa Farul Constanța. E drept că profesorul Sabo a folosit un mix de jucători de titulari și jucători care veneau cu jucători care veneau de la echipa a doua sau de rezerve, dar un meci foarte greu, dar mai important de toate asta a fost atitudinea echipei noastre.
3: Domn președinte, aș vrea să vă întreb personal pentru dumneavoastră, cum a fost această vară din punct de vedere a tot ceea ce trebuia să pregătiți pentru revenirea în Superliga?

0: este clar că momentul că vii, ești pe val, momentul în care reușești să promovezi și să obții astfel de promovare și mai ales după un astfel de parcurs pe care l-am avut în play-off, un parcurs în play-off inegalabil, aș putea spune, pentru la nivelul primelor trei eșaloane decât să ai tot acest sistem play-off, play-out, o victorie, un egal, o înfrângere, și faptul că cred că foarte rar se întâmplă cu o echipă de Liga a doua să aibă puterea să întoarcă, după ce se conduce la 0-3 în general, să reușească să întoarcă 5-3 o echipă puternică cum este Hermașadu, chiar dacă au mai multe probleme, trebuie să rețin într-o 5 jucători importanți avea Hermașad și mai rețin în aspect, după ce au avut 3-0 în minutul 52, cei la Hermașad nu au mai tras sub pe poartă către echipa noastră, deci asta mă faptul că am reușit să-i blocăm foarte, foarte bine. Am reușit câteva transferuri importante, am adus pe Juhar, un jucător foarte important, o să vedeți o surpriză plăcută, portarul echipei noastre, dublu campion în Slovenia, a venit Haruska, nu mai are nevoie de nicio prezentare, a venit acest Mamici, un jucător polivalent, care joacă și atât fundaș și dreapta, cât și mijlocaș, deci jucători importanti, jucătorii cu palmares în spate, și sunt foarte convins că acești jucători se vor întâlnă, pentru tot ce am adus noi astăzi, sunt convins că vor juca la titular pe ce voluntari.
1: Inclusiv Kiki, domn președinte?
0: Kiki este o variantă. Kiki, gândiți-vă că vine pe o perioadă de nu spun de inactivitate, dar a jucat foarte puțin la FCSB, dar este un jucător care are 50 de meciuri Național Beninului, care a fost la un singur meci de calificare la campionatul mondial de fotbal. Și a intrat în meciul cu parul, a intrat foarte, foarte bine, un jucător cu capacitate de efort extraordinar, în ținut la faptul că are 32 de ani, și tocmai de aceea era singura poziție unde un jucător care noi avem foarte mare, ne bazăm foarte mult pe el, mai ales că este și undershoot-ul, nu avea o dublă de post. Este bine că în acest moment simte și el presiunea unui jucător valoros.
1: L-am auzit pe președintele Bogdan Bălănescu după această mutare a lui David Kiki spunând că vom mai aduce 1-2 jucători în perioada care urmează. Este de fapt cifra cu care veți închide perioada de mercato sau având în vedere că la noi pot apărea surprize până în septembrie, în eventualitatea în care startul poate nu va fi așa cum vă doriți, să luați în calcul chiar să mai aduceți jucători peste această cifră?
0: Sunt două aspecte. În primul rând, perioada de transfer se va încheia pe data de 6 septembrie. Este clar că avem un prim prag și vom vedea cum se va comporta echipa în acest start de campionat. Vom vedea că impactul asupra jucătorii care nu au evoluat până acum la nivel de prim eșalon. Mai este problemă și cu această listă pe care trebuie să o avem pregătită pe la Liga 1, pentru că nu este ca la Liga 2, unde puteai să ai 30-32 de jucători. Dar aici este lucruri foarte clare, e un număr nelimitat de under, ai jucători produși în cadrul clubului, dar și ai un număr limitat de jucători peste 21 de ani. Sincer spun, suntem în discuții cu încă doi jucători, doar discuții, un jucător român și un jucător ofensiv din Franța.
2: Vreau să te întreb, Robert, pentru că tot discutam legat de compartimentul liniei de atac, intenționat să aduceți ceva acolo pentru a întări ofensiva, pentru că vor fi apărări foarte agresive în general în Liga 1 din România și nu va fi foarte ușor să abordezi totuși doar cu Matko Babic sau cu cei care mai sunt acum.
0: În acest moment, ca să spun de Florin, îl avem pe Matko Babic și pe Roman. Aha, îl avem pe Vencu, care e un jucător pe care eu sper și am cea mai mare încredere în acest jucător tânăr. Foarte mult profesorul Florin Pârmu Văd că a insistat și cu punerea numărului, care din număr 10 să devină un jucător ofensiv, dar nu ți-a spun că suntem în negocieri și cu un jucător francez, un jucător, un atacant, care are așa un palmares interesant să le aducem la vânta. Dar încă discutăm.
1: Uitându-ne puțin și pe ceva ce aveți de valoare la nivelul primului 11, domn președinte, Remus Guțe apare că ar fi cel mai valoros jucător care ar putea să facă pasul către o altă echipă, fie din Superliga, fie din străinătate. Există vreun soi de discuție referitor la o posibilă plecare?
0: Lucrurile sunt foarte clare.
1: Vă rog.
0: Astăzi, când vorbesc cu dumneavoastră, Remus Guțe nu pleacă, pentru că noi vrem să rămânem în prima ligă. Nu putem

0: să vedem unde, cine mai valoros jucător pe care FC Voltarea, indiferent de ofertă. Am avut o ofertă scrisă clar din partea FCSB-ului, 700.000 de euro. Am mai avut o ofertă din partea unui club din prima ligă din Italia, cu bonusul, știți cum fac ei, cu o grămadă de clauze care undeva la sfârșitul anului viitor am fi luat 1.500.000 de euro, dar astăzi, pentru noi, Remus Grucea nu este transferat. Ieri m-am întâlnit cu impresarul lui la meciul, la acest meci amică, și i-a spus, vorbește cu Bogdan Băinescu, că discutam, poate mai mă rog, îi mai prelucesc o tragă cu un an de zi. Deci nu se pune, deci Remus Grucea nu pleacă în acest moment, indiferent de ofertă, pentru că nu ne permite să ne sperim în acest moment. Deci voluntarul cu obiectiv rămânerea în Liga 1, fără meciul de baraj, fără apare și fără niciun fel de emoții. Și nu putem să ne dispersăm un jucător foarte greu, un jucător care ține numește încă 3 ani de zile, andă la nivelul primului eșalon.
1: Domn președinte, în momentul în care a început play-off-ul Ligii Secunde, într-o prezență a dumneavoastră în platoul Sport Arena la zi, ne-ați spus că vreți 10 victorii și atât eu cât și colegul Ionel Luțan ne-am uitat puțin ciudat la dumneavoastră. Recunosc, eu personal nu am crezut în pronosticul pe care l-ați dat, n-ați fost departe. V-aș propune un alt joc. Aveți 4 etape, Botoșani, UTA, Botoșani, CFR, UTA și Dinamo. Câte puncte își propune președintele executiv Robert Gheorghe în aceste 4 meciuri la revenirea voluntariului în Superliga?
0: În acest moment nu arde nimic. În acest moment, chiar ieri după meci, am avut o discuție cu domnul primar, că nu v-a scos domnul Florentin Pandele și discutam. Domnul primar, dar nu vreau de 4, sunt de 3. Se ar putea ca după 3 etape să avem 9 puncte, se ar putea ca după 3 etape să avem 0 puncte. Nu se întâmplă absolut nimic. Noi trebuie să ne calibrăm la nivelul eșalonului, la nivelul primului eșalon. Am fost în Croația și am văzut două meciuri amicale, o victorie în dauna echipei din Ungaria și un frânge la 1-2 în faceul de la Valazin, o echipă care joacă în perioadă. Am văzut meciul de echipă, arată bine. Dar vreau să văd cum reacționează acest jucător, pentru că v-am spus, mai mult de jumătate din titularii echipei noastre sunt debutați. Practic, în echipa care a retrograd noi acum 2 ani de zile, singurul jucător al noastră, George Merloi. Vreau să avem o echipă total nouă. Am foarte mare încredere în această echipă, dar nu mă hazardez. Voi vedea cum mergeam de jucătorul meci. Ce este din punct de vedere mental, din punct de vedere al pregătirii și din punct de vedere cum reacționează la indicațiile domnului profesor Florin Pârgu, echipa arată foarte, foarte, foarte bine.
2: Vreau să te întreb, Robert, apropo că tot ai pronunțat de vreo 3-4 ori numele lui George Merloi. A fost o perioadă controversată pentru George Merloi anul trecut în Liga Secundă, când în mare parte din meciuri fie n-a fost folosit deloc, fie a fost folosit câteva minute. A nemulțumit pe cineva? De ce oare un jucător atât de talentat n-a putut fi folosit la standarde maxime în campionat?
0: Da, mi-e greu să spun, pentru că toate deciziile la nivel de primul 11 le are doar profesorul Pârgu. Și eu am așteptat foarte mare acest jucător, pentru că sunt unul cei mai valoroși jucători și cred că pentru noi este un privilegiu faptul că l-avem la voluntari în continuare.
2: Da.
0: Dar și pentru mine a fost la mergem. Nu știu unde a fost. Nu pot să spun că e vina jucător, că e alegerea antrenorului. E și cel mai bine. Dar sunt convins că acest sezon va fi unul foarte important, un sezon relevant pentru George și sunt convins că în cazul în care va juca, va face pasul către echipă mare, pentru că trebuie unul cei mai valoroși jucători pe care am avut dată la voluntari.
1: Noi din exterior, cu toată obiectivitatea, domn președinte, credem că a rămas puțin dator față de formația pe care o reprezentați.
0: E indubitabil, din punct de vedere rezervei, este armazator, este indubitabil acest lucru. Tocmai de aceea, în ciuda faptului că am mai avut două ofertice de la Liga 1 și o ofertă foarte, foarte bună din punct în acea la Liga 2, George a luat hotărârea să rămână la voluntari, pentru că știe că aici este problema, este casa lui și trebuie să arate cu totul situația și de ce nu, dacă va avea o evoluție bună, să facă pasul către un campionat mai puternic.
2: Da, aruncând sigur o privire și peste gard, pentru că sunt foarte sigur că, Robert, te uiți și la Corvinu Hunedoara, te uiți și la rezultatele lui Sepsi, la echipele pe care le aliniază. Cum mai cataloga în raport cu ce arată voluntariul la amicale acum, înainte de începerea Superligii, pe celelalte echipe de același calibru, care au venit în prima divizie odată cu voluntariul sau cu un an înainte de ea?
0: Eu nu vreau să mai am nicio relație, să spun așa, pe contra sau să supăr pe cei de la Corvinu Hunedoara, mai că reamintiți-vă un lucru și

0: sunt convins că eu nu și-a adus aminte acest lucru. În momentul în care am avut acel diferent cu Șenea Colin Hrădoara, le-a spus că n-au o echipă de Liga 1 și că cel puțin jumătate din jucătorii care au evoluat în meciul contra voluntarul care s-au celebrat promovarea vor fi disponibilizați și ei vor trebui să aducă jucători, că nu arată echipa de Liga 1. Lucrul s-a întâmplat și așa demonstrează că poate unul ăsta nu trebuie să fie la fotbal. Dar, Corvin a mișcat foarte bine din punct de vedere atrasă, a ajuns jucători interesanți. Vom vedea cum se vor adapta ei la nivel de Liga 1. Pentru un mare câștig e faptul că l-au încătorat pe Florin Maxim, care este un antrenor foarte bun, un antrenor care sunt convins că va păstra același, din punct de vedere mental și fizic, va fi o echipă care pleacă cu mentalitatea de vigător și a contat foarte mult mentalitatea pe care a impus-o la nivel de lot. Sepsi a mișcat foarte bine și ea pe piața de transferă, cel puțin 6-7 jucători cu palmares și cu istoric interesant, inclusiv avea Odorul Andrei de la Voltare, o mișcare foarte bună pentru ei. I-am văzut astăzi, am avut un meci amical cu Așa Târgu Mureș și încheiat 1-1, dar Vorge a marcat pentru echipa antrenată de Burcă, unde Vorge, care l-am dorit foarte mult la Voluntar, sunt convins că va marca minim 10 goluri în acest campionat pentru echipa de Sfântul Gheorghe. În rest, m-am uitat la... Nu pot să spun că au fost echipe care au mișcat extraordinar din punct de vedere al transferului. Chiar mă uitam, nu mai vorbim de PCSB, care încă, în afară de acel fundaj, Martinica și Noire de la... care încă nu a fost prezentat oficial la Dinamo. Nu pot să-l mișca să-l lasă. Nici Rapidul, prietenul Pancu, m-a bucurat că a venit acest Condor, un jucător de atac interesant. Vom vedea dacă se va putea impune la nivel de Liga 1. Oțelul Galați, pentru că are și câțiva jucători importanti, jucători care cred că au ajutat-o să rămână la nivel de Liga 1. Vom vedea că și-a adus în lot, îi va ajuta și pe ei. Pe Ciarge, de asemenea, și-a pierdut pe Betaieb și a adus doi jucători, un jucător din Cipru și încă un jucător francez. Deci nu pot să spun că anul acesta, din punct de vedere al mutărilor, n-a fost un an foarte spectaculos. Undeva au fost echipe care au mutat bine, cum a fost cu Cluj, dar vom vedea, pentru că tu am spus, perioada asta se întâmplă mai 9 septembrie. În această perioadă, toți jucătorii sunt scumpi. Jucători care astăzi în cele 10.000 de euro, sunt convins că pe 3 septembrie pot să le luau 6.500 de euro.
1: Apropo de Corvinu, domn președinte, etapa cu numărul 11 înseamnă deplasarea voluntarului. Să nu vă bucuiți cazare la Arad, pentru că s-ar putea să jucați pe Petre Libardi. Am avut astăzi o informație pe care am dat-o în cadrul emisiunii noastre. 719.000 de euro deja pompați în ceea ce înseamnă cosmetizarea arenei din Petroșani. Deci să aveți grijă dacă vreți să mergeți cu echipa, să nu... Vă deplasați la Arad.
0: Eu nu știu, nici tu plec la Zvega, problema este că la Cotetul am văzut că am hotelul, eu să stau, pentru că săracul oraș și arată deplorabil. Și era un singur hotel în tot orașul. Probabil că Petroșianul nu-l cunosc, chiar o să întreb pe Miron Colma, să recomande un hotel cât de cât mai, să spun, nu la nivelul, nu atât de modest cum erau cele din Hunedoara. Nu e niciun fel de problemă. Problema nu este meciul cât de la Rafa la Petroșani. Problema lor este să fie meciul care va avea la Voluntari în ultima etapă, se va lăsa în 2026.
1: Domn președinte,
0: plec. Atunci vor vedea ospitalitatea clară al Gheorghe Răbușa și a Rafice Voluntari.
1: Da, noi vă cunoaștem și știți că, indiferent de simpatii, dumneavoastră sunteți un om corect. Lăsăm la o parte deplasarea în Vegas, asta după ce faceți un anumit număr de puncte, bănuiesc că nu plecați înainte să vă asigurați că echipa...
0: Glumesc.
1: Ați amânat proiectul în Vegas?
0: Nu, este acolo, este punctul, până la urmă... Dar noi de asta discutăm în particular.
2: Sigur. Da, hai să trecem la un subiect care ne doare. De fapt, ne doare, ne atrage pe toată lumea, turneul final al Mondialului. Robert, cum ai radiografia ce s-a întâmplat până acum la Mondiale și ce ar urma în următoarele 4 partide rămase?
0: Sincer spun, uite, în 1986 vedeam la Bulgar primul campionat mondial. Se facă trecerea asta. În 1986, până la acest campionat mondial, inclusiv am avut unul prin 2002, dacă nu mă înșel, în Japonia și Coreea de Sud. Acest campionat a fost campionatul mondial care, sincer, am văzut cele mai puține

aici spre rușinea mea. Dar crede-mă, cred că și nu numai neapărat orele de start, într-adevăr, orele de start foarte incomode pentru marea majoritate dintre noi, care mai ales că avem și servicii să ne facem treaba, dar faptul că s-a și diluat foarte mult valorii, că având atât de multe echipe. Până la urmă, un lucru bun, faptul că primele patru echipe din clasamentul FIFA au rămas și vor despre

0: și și Argentina, Elveția. E clar, eu sunt suporterul oricărei echipe care ar fi din Europa. Mi-aduc aminte că și la ultimul campionat mondial câștigat de Brazilia, în sferturi aveam 7 echipe din Europa și o singură echipă din America, deja și ea câștigat campionat. Îmi doresc sincer ca o echipă din Europa să câștige. E foarte greu să spun în acest moment. Pentru mine, important, va fi semifinala Argentina-Anglia, practic o reeditare a celui sfert de finală din Mexico, cu mâna lui Dumnezeu, golul marcat de Maradona. E aceea un meci care cu acuta de ieșit cu Spania, nu mi-a dispace nici faptul că Franța ar ajunge de o eventuală finală cu Argentina, pentru că e clar că într-o finală Spania-Argentina ar fi destul de greu pentru iberici, decât într-o finală Franța-Argentina. Din punctul meu de vedere, echipa favorită ar fi echipa europeană.
1: Eu aș pronostica o finală Franța-Anglia, să știi.
0: Ar fi interesant, dai seama, prietenii noștri care urmăresc rugby, care știu ce rivalitate este între aceste două. Și nu mai din punct de vedere istoric, nu mai ne facem trimite la Napoleon și a fost în trecut acum 20 de ani. Ce interesant ar fi o astfel de finală Franța-Anglia. Oricum, e clar, ar fi un spectacol și cum ar fi cel mai bun să câștigi, să nu avem erori de arbitraj și să nu avem meciul de decisie la altul la 11 metri sau din fază de situație.
1: Da. Acum, cum ai comenta totuși eliminarea Germaniei, eliminarea Olandei, eliminarea Braziliei, echipe care erau chiar favorite la titlu până la urmă?
0: Favorite la titlu, dar toți am fi fost conștienți că în cazul în care aceste echipe de care le-ai enumerat Brazilia, Germania, Olanda, dacă ar fi întâlnit echipe de calibru Spaniei, de calibru Franței, era clar că plecau cu șansa a doua. O surpriză dar pentru că tot timpul a făcut boacăne numai așa la englezi, se vede până aici. Dar uite că Anglia a reușit, cred că nu numai decât o finală de campionat european în ultimele decenii, de iată că Anglia a reușit să meargă în semifinală. Într-adevăr, se vede că acest schimb și iată și Bellingham, care a stat foarte mult în partida de ieri, un jucător valoros și a reușit să ducă Anglia în semifinală. Într-adevăr, ar fi frumos pentru fotbal, ca după cât au venit în 2006, cât s-au trecut, ca echipa engleză să reușească să câștige un trofeu.
2: Apropo de mingea lui Osmanos de Dios, domn președinte, dacă doriți să o achiziționați, licitația pornește de la 2,5 milioane de euro.
0: Da, mai ar trebui și mie, cred că 20.000 ca și
2: o folosiți să jucați tenis cu piciorul cu prieteni.
0: Absolut. Nu discutăm subiectul ăsta, pentru că chiar sunt privat eu.
1: Da, Robert, îți mulțumim mult de tot pentru intervenție, ținem pumnii, sigur, suntem cu toții cu sufletul alături de voluntari să plece cu dreptul în partida cu Botoșaniul, vom fi alături chiar pe stadion, acolo, mare parte dintre noi, să vă susținem și, ce să zic, să iasă bine.
0: Mulțumim. Doamne ajută, misiunea plăcută în continuare și să ne vedem sănătoși și cum a spus trepidă pentru Botoșani în prima etapă, vineri la 18.30 cu PC Botoșani.
1: Mii de mulțumiri. Da, președintele executiv al voluntariului, iată, Robert Gherghi a fost alături de noi. Imediat luăm un telefon, nici un pic de muzică, abia după următorul telefon o să luăm muzică. Da, hai totuși să luăm o scurtă pauză muzicală și revenim.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Liga de weekend cu Florin Chivulete.
2: Da, un alt important fotbalist român este pe turnantă, pe calea undelor, e gata să intre în legătură directă cu nostru, cu noi și îmi pare foarte...
3: Acum lucrez.
2: Da, Ionuț, iată, lucrează la legătura telefonică. Campion al României cu Dinamo București, având și un frate performant, tot în fotbal românesc de primă divizie, Costel Pană, cel care, pe care îl așteptăm acum în direct la Sport Total FM, este pe cale să intre în dialog cu noi. Un antrenor important, un antrenor care a învățat foarte mult, antrenor român și care sigur se preocupă în continuare de fotbal, de formarea de tinere vlăstare în antrenorat. Este un om omniprezent, atât
3: urmă... Îl avem la telefon pe da. Costel Pană. Vă salutăm, domnul Pană.
2: Bună seara, Costel, te salutăm.
4: Bună seara tuturor, vă salut și eu cu drag.
2: Costel Pană alături de noi, așadar, pe calea undelor. În primul rând vreau să-mi cer mii de scuze pentru faptul că atât de rapid s-a derulat caruselul telefonilor, încât n-am avut niciun pic de răgaz să te luăm. N-o să mai întârziem altă dată în raport cu ceea ce programăm anterior. Mulțumim, Costel Pană, că ai așteptat să intri alături de noi. Costele, se derulează la modul cât se poate de în viteză acest turneu final al Mondialului, care a început așa modest, destul de diluat, și iată că acum am ajuns la nivelul semifinalelor. Cum ai radiografia ceea ce s-a întâmplat în spate? Ce te-a impresionat? Cum ai văzut eliminările Olandei, Germaniei, Braziliei și ce crezi că se va întâmpla de acum încolo? Ce simți?
4: Da, în primul și în primul rând vreau să subliniez faptul că prin numărul foarte mare de echipe participante este, cred că, primul turneu final în care partea comercială a întrecut partea sportivă. Asta datorită faptului că FIFA s-a organizat în așa fel încât încasările ce vor reveni în urma acestui turneu final vor fi incredibil de mari pentru ei. Dar trebuie să-i apreciem că ei își fac treaba, adună bani, premiază echipele cu anumite sume de bani care aparent sunt mari, dar la câștigurile lor de miliarde eu spun că sunt mici, dar asta e situația. Din punct de vedere sportiv, pot spune că echipele cele mai meritorii, adică primele patru în rankingul actual în lume, sunt calificate în semifinale. Și consider că cele patru echipe calificate în semifinale sunt pe merit acolo, în ciuda faptului că Belgia, Olanda, Germania, într-adevăr, cum ai spus mai devreme, aveau la începutul competiției, aveau mari șanse de a ajunge, teoretic aveau mari șanse de a ajunge în această etapă a campionatului. Dar anumite eu știu neconcordanțe în jocul lor, anumite lipsuri au făcut ca ele să nu fie și acum pe tabloul semifinalelor. Și vreau să mai remarc un lucru. Majoritatea jucătorilor care compun echipele naționale participante la acest turneu sunt foarte, destul de obosiți din punct de vedere psihic, în primul rând, și pentru că evoluează în campionate foarte puternice, în special în Europa, numărul de meciuri jucate sunt în jur de 60, destul de mult, în 10 luni să joci 60 de meciuri, cam o medie de 6 meciuri pe lună, sunt destul de mult și acum se vede. Important este că eu cred că am mai spus-o la dumneavoastră în emisiune, sunt cu Argentina din 1978, când am început să înțeleg

0: fotbalul, dar echipa națională argentină în acest moment, părerea mea este că are șansa a patra în a câștiga Cupa Mondială. Și spun asta pentru că până acum traseul lor și adversarele care au stat în față au fost destul de, adică sub nivelul competiției pentru acest nivel, au reușit să câștige destul de greu și au mari probleme, special după ce pierd mingea pe tranziție negativă, nu reușesc să recupereze mingea imediat, nu reușesc nici măcar să facă faulturi tactice și cam în fiecare partidă au avut probleme, indiferent de echipa adversă, care au fost mai mult sau mai puțin valoroase.
1: Toată lumea a spus la un moment dat, domnul Pană, că tot ce face Argentina face pentru Messi și după primele meciuri, când Messi avea vreo 4-5 goluri, toți credeam că de fapt continuă să facă diferența. Ne-a luat puțin ochii ceea ce arăta Messi și prin prisma adversarilor modești pe care Argentina, așa cum spunea și dumneavoastră, i-a întâlnit?
0: Da, este posibil, dar totuși cred că e exagerată chestia că echipa argentină, toți ceilalți componenți joacă pentru el. Nu. Messi aduce un plus, părerea mea, în fază de atac și aici este marele lor atu. Toată lumea speră la fiecare meci, la fiecare partidă, Messi să facă ceva în plus, pentru că Messi are ceva. Eu am spus, nu cred că, de când eu am început să înțeleg fotbalul, nu cred că a mai fost un jucător atât de creativ și atât de surprinzător în faza de atac. Messi este acela și eu cred că mai este influențată și, cum să spun, a fost ajutată. Mulți au spus că a fost ajutată. Da, în primul și în primul rând, Argentina a fost ajutată în primul meci pentru că Messi s-a dus intenționat, s-a accidentat, a făcut un faul grosolan și trebuia eliminat și minim două etape trebuia să stea. De acolo a fost un semn că cei de la FIFA îl protejează un pic pe Messi și pe Argentina, implicit pe Argentina, și asta a creat o stare negativă a celorlalți și multe păreri negative împotriva lui și a echipei Argentinei.
2: Păi da, Costele, dar momentul în care președintele Statelor Unite, Donald Trump, întoarce cartonașul roșu al unui jucător al lui Balogun, un jucător de-al său, da. Ce să mai zicem că arbitrii sau știu eu FIFA îl protejează pe Messi? Adică cumva fiecare intervine justificat și zice, bă, da, la ăla se poate și la mine nu?
0: Florin, fiecare încearcă prin metodele pe care le are la îndemână să câștige.
2: De acord.
0: Încă un... Noi spunem tot timpul, domne, fără politică, fără implicarea politicului în fotbal, tot o dăm, dar sunt numai vorbe. Faptul că acum președintele Statelor Unite a intervenit pentru anularea unui cartonaș roșu, cred că este ceva unic. Nu cred că s-a mai întâmplat așa ceva.
2: Da, normal.
0: Da, însă cei de la FIFA trebuiau să fie destul de hotărâți și să spună, domnule președinte, aici avem niște reguli pe care trebuie să le respectăm. Ei nu au făcut asta și pentru FIFA este o pată foarte, foarte neagră, zic eu.
1: Ce e mai ciudat, domnul Pană, e că nici măcar nu s-au ascuns, adică Trump iese într-o conferință de presă și ne dă indicații spunând-ne că la noi e faul de roșu, adică intră și peste arbitrii oarecum, spunând că au judecat eronat
2: o fază
1: pe care a văzut-o toată lumea, că se impunea acordarea cartonașului roșu.
0: Da, dar este de apreciat faptul că a ieșit, că a fost deschis și a spus asta, pentru că dacă el n-ar fi spus, oamenii începeau să suspecteze, să presupună. El, până la urmă, a fost drept și a spus ceea ce... Nu e normal ce a făcut el, dar până la urma urmei el se consideră cel mai și el cred că a făcut asta crezând că, fiind numărul 1, cel mai puternic

0: puternică persoană din lumea laboratorului, își permite și pentru el ar fi, a fost o chestie care, nu. Până la urmă, ce mă interesează pe mine că ceilalți sunt nemulțumiți. La mine regulile nu se respectă. Cam așa ceva, asta a fost mesajul lui.
1: Să vedem dacă va veni să decerneze trofeul, pentru că FIFA a anunțat că el va fi cel care va mâna trofeul câștigătoarei ediției din Statele Unite, Canada și Mexic a campionatului mondial. Uitându-ne puțin cum arată tabloul semifinalelor, domnul Panu, avem Franța-Spania, un duel mult mai echilibrat la prima vedere decât arată Anglia-Argentina.
0: Da, da. Este adevărat, pentru că și Franța, părerea mea că Franța este o echipă completă care face ambele faze la fel de bine, cu un plus pentru faza de atac. Anglia la fel a arătat, Anglia a arătat o disponibilitate de joc fantastică pe care eu nu credeam că poate face. Argentina cu problemele ei în apărare. Eu până la urmă cred că și Spania, mi-a plăcut foarte mult ultimul meci. Deci ce să, ca un pronostic așa este destul de greu de dat un pronostic, însă dacă e să dăm timpul înapoi în confruntarea Argentinei cu Anglia, cred că Anglia va câștiga și vă spun și de ce. Pentru ceea ce s-a întâmplat cu Maradona când
1: 86.
0: Cei care trebuiau să, da, pentru ceea ce s-a întâmplat cu Maradona când cei care trebuiau să vadă Hensu nu l-au văzut. Și atunci Anglia a fost dezavantajată, da? Acum e posibil ca să se întoarcă roata și ca Anglia să câștige. În partea cealaltă, Franța-Spania este o semifinală care o putem considera și chiar și finală. Adică finala din semifinală, aș zice eu, pentru că ambele echipe știu să joace bine și apărarea și atacul. Acum depinde în ce dispoziție de joc și dacă toți jucătorii sunt sănătoși și pot evolua, adică pentru cât mai multe minute. Va fi interesant.
1: Dar între explozia ofensivă a Franței și șire tehnico-tactică a Spaniei, cine ar trebui de fapt, domnul Pană, să câștige? Că Spania pare că te adoarme și când prinde un punct slab, imediat te lovește. În timp ce Spania pare o echipă mai directă, o echipă care arde repede etapele și vrea să ajungă repede la poartă.
0: Mie îmi place mai mult stilul echipei Franței.
1: Asta spunem și noi. Da. Spania uneori te adoarme, pare că o plimbă până nu mai știe ce să facă cu ea.
0: Da, de multe ori Spania, exact, ai impresia că, bine, eu am o vorbă, nu că am inventat eu, dar zic, bă, eu nu pot să mă uit la meciurile lui Pep Guardiola, de ce? Pentru că ei joacă handball la o poartă. Adică să stai 90 de minute și să vezi. Însă Spania, ce am văzut acum, joacă ceva diferit față de ce joacă Guardiola. Nu joacă acea tiki-taka care tot timpul vor să aibă mingea, știu să se și retragă. Adică alternează în situații de joc diferite din punct de vedere planul tactic. Adică se conformează, au și planul A și planul B și planul C. Însă mie îmi place și cred că vor avea câștig de cauză francezii. De ce? Pentru că explozia, în momentul când ei recuperează mingea, sunt incredibil de ajung de foarte repede la finalizare și au cei trei oameni în față fantastici pentru a marca golul. Dar se poate întâmpla orice.
2: Știi de ce? Da, ai mare dreptate, Costele, pentru că acești trei mari jucători, Mbappé, Dembélé, Doué pe partea stângă, care și ăsta are o viteză debordantă, dacă mai apare și Barcola pe acolo, va fi foarte greu pentru apărarea spaniolă. Și încă o dată, ei, în afară de Oyarzabal, care a avut și un pic de noroc la golurile marcate, faptul că ăsta, Dani Olmo este într-o formă foarte bună, blondul ăla, numărul 10, dar parcă e prea puțin în fața unor patru atacanți de super clasă și de viteză francezi. Acolo cred că e punctul forte al Franței, de la mijloc în sus.
0: Corect, ai punctat foarte bine. Bravo, Florine, mă bucur și te apreciez pentru asta.
1: Analist?

0: nu mai spună și să nu mai spună cârcotașii că foștii arbitri sau arbitrii nu se pricep la fotbal. Ba da, se pricep la fotbal și avem un exemplu în Florin Chivulete, da? Pentru că noi știm istoria arbitrilor, nu? Că au jucat și fotbal până la o anumită vârstă, apoi n-au ajuns la un nivel înalt și au luat pe arbitraj, dar se pricep foarte mult la fotbal.
1: Păi, Costele, am simțit și noi jocul, da, pe pielea noastră, fiind acolo în teren.
0: Corect. Aici nu înțeleg mulți. Noi care am jucat fotbal și am simțit, când, de exemplu, noi jucam cu Steaua și venea Bumbescu și tropăia în spate și venea și mă tampona și stăteam vreo 3 minute pe jos, înțelegeți? Cam asta e diferența între unul care juca fotbal și unul care n-a jucat fotbal. Că cei care n-au jucat, ei nu percep fotbalul cum îl percepem noi. Asta e diferența între noi. Și atât, vreau să spun mai mult că nu am de gând să fac aici o pledoarie pentru cei care au jucat fotbal și împotriva celorlalți. Nu, departe de mine gândul ăsta. Însă, Franța mai are un atu. Nu știu ce s-a întâmplat, Deschamps până acum nu l-a folosit pe Cherki. Ei joacă 4-2-3-1 cu doi închizători, însă în momentul în care ei vor întâlni, acum că vor întâlni Spania, vor avea nevoie de încă un mijlocaș creativ, care acela este Cherki. Eu sunt convins că în următorul meci, încă pe, în afară de cei trei din față, da? Și plus Cherki, vor fi 4, chiar 5 cu jucători de atac foarte, foarte combinativi, foarte rapizi, foarte creativi, în special mijlocașii. Adică Cherki, cred că știți bine,
1: da, da.
0: Este un jucător care pe spații mici este, cred că este cel mai bun jucător la ora actuală, după Messi, care în spațiu mic se descurcă și pasează foarte bine.
2: Da, având în vedere faptul că, așa cum spunea și Florin, Spania de la mijloc în sus, Franța, scuze, de la mijloc în sus arată exploziv, credeți că Spania se poate abate de la tactica ei și să cedeze posesia francezilor, fiindu-i frică să nu lase spații pe contraatac dacă pierde mingea în treimea adversă?
0: Da, am văzut asta și în ultimul meci. Am fost foarte curios să văd meciul, să mă uit foarte atent. Și am vrut să văd dacă Fuente va face chestia asta. Da, o fac destul de bine, pentru că dacă ei jucă, hai să-ți dau un exemplu. Dacă cumva Spania face greșeală să joace și să se apere cum se apără Barcelona, știi că se termină meciul?
2: 4-1, 4-2.
0: Bravo.
2: Deci Spania poate să și care pianul, doar să cânte doar ea la el. Să-l dea și Franței un pic.
0: Bravo. Nu, sunt obligat să fac asta, că dacă nu fac asta, Nea Gigi Mulțescu avea o vorbă, Dumnezeu să-l dinească, care pentru mine a fost unul dintre cei mai buni antrenori cu care am lucrat, și spunea, băi băieți, noi trebuie când atacăm să ne gândim și ce facem după ce pierdem mingea. Că dacă nu, ne prind băieții descoperiți și când ne întoarcem, se schimbă tabela. Cam așa este.
2: Deși domnul Mulțescu, așa cum spuneați și dumneavoastră, era unul dintre cei mai ofensivi antrenori din fotbalul românesc. Și dădea o libertate totală jucătorilor.
0: Corect, dar ne spunea întotdeauna, când avem mingea și suntem în atac, trebuie să ne gândim și la apărare. Ce facem după ce pierdem mingea? El nu spunea tranziție, cum se spune acum, spunea trecerea din atac în apărare și invers. Înțelegi? Ce facem? Cum facem? Cum recuperăm mingea? Cum blocăm adversarul? Uite, pe tema asta, de exemplu, Argentina nu poate să facă. Cum Brazilia în primele meciuri n-a putut să facă nici faulturi tactice. Nu mai zic de recuperare mingei.
2: Da, acest lucru, domnul Pană, se întâmplă pentru că n-au jucători cu calitate defensivă, distrugători, sau pur și simplu, din punct de vedere tehnico-tactic, mereu sunt surprinși de adversar?
0: Nu, eu cred că în cazul Argentinei, ei sunt preocupați 90% de atac și ei nu se gândesc, sau se gândesc foarte puțin la ceea ce au de făcut după ce termingea. Și în fiecare meci pe care Argentina l-a jucat, au avut problema asta. Nu rețin exact la ce meci, după ce au pierdut mingea la 30 de metri de poarta lor, adversarul a interceptat mingea, a recuperat mingea și a plecat pe contraatac și

0: în 50 de metri un jucător advers a condus mingea la picior, apoi a pasat, nimeni, dar nimeni n-a putut să, nici măcar să vină să-l întâmpine. Deci mai rar se întâmplă așa ceva. Eu zic că ei nu se gândesc. Ei se gândesc să, când dau mingea, să joace cu Messi, cei lasă să se demarce, să creeze spațiu pentru el în primul rând și restul nu mai contează.
1: Da, se blochează acolo. Vreau să te mai întreb ceva. L-am urmărit cu toții pe omul promovat cu surle și trâmbițe la Națională. E vorba de Lamine Yamal, care nu rupe gura târgului și are prestații destul de fluctuante, Costele. Odată joacă foarte bine, altădată dispare din joc. Ce poate să ducă la asemenea comportament? Lipsa de maturitate? Ce crezi că îl determină pe acest jucător foarte talentat, Lamine Yamal, să nu poată face așa cum își dorește faza de atac?
0: Lamine Yamal este un jucător care ai spus bine că eu cred că lipsa de maturitate, prima...
1: Vârsta, adică, da.
0: Vârsta, exact, vârsta. Îmi dai seama, el are 19 ani acum, nu?
1: Da, aproape, da.
0: Aproape 19 ani. La 19 ani, ok, a jucat la Barcelona, joacă de un an la Barcelona cu realizări extraordinare, însă aici presiunea la care ei trebuie să joace și să câștige meciurile, eu zic că este un impediment pentru el. El, din punct de vedere psihic, el nu este consolidat din punct de vedere psihic. Trebuie să recunoaștem asta. Altceva, poate multă lume se așteaptă la mult mai mult din partea lui. Însă vârsta și lipsa de maturitate, eu zic că spune cuvântul, și de asta are fluctuații de formă. Păi, vă dau un exemplu. La ce meci? Era întrerupt meciul, ei trebuia să bată să execute un corner și el s-a pus cu fundul pe minge.
1: Ca în curtea școlii, da. Da.
0: Exact. El este ca în curtea școlii, ce aibă, colegii mei au plecat să bea puțin apă și eu aștept aici. Mie nu mi-e sete, dar stau aici și aștept. Cam așa ceva.
1: Mai apare încă o problemă, Costele. Acolo, în primul rând, că se joacă la nivel de cluburi, iar el are în jurul lui jucători ca Ferran Torres, ca Olmo, ca Lewandowski, a jucat cu Lewandowski până acum, Rashford, iarăși un jucător extraordinar, pe Gavi, da. Adică joacă într-o conjunctură în care i-a ajutat foarte mult de colegii din jurul său. Aici trebuie să o ia pe cont propriu și nu mai poate face singur ceea ce ar fi vrut la Național. Nu știu.
0: Corect, da. Nu, așa este. Ai dreptate. De ce? Pentru că la echipa de club se antrenează fiecare zi, au meciurile foarte dese, omogenitatea între ei este mult mai mare, cam toți jucătorii știu ce face, ce mișcare are el, pe când la echipa națională e total diferit.
1: Da, normal. Diferit. Iar adversarul la club este mai slab decât o echipă națională adversă.
0: Corect. El încă nu este integrat în echipa națională.
1: Da.
0: Cum este integrat în echipa,
1: perfect,
0: în echipa de club.
1: Perfect. Asta, sigur. Da, clar.
0: Asta cred că este principala cauză pentru randamentul lui mai mic.
1: Uh-huh. Mai slab. Da, așa este. Da. Costele, pe cine vezi campion mondial anul ăsta? Așa, sau cine ți-ai dori să ajungă campioană mondială? Pe frumusețea jocului, Franța? Sau știu eu?
0: Da, Franța. Franța cred că a demonstrat că este cea mai în formă echipă, cu jucători de cel mai înalt nivel. Uh-huh. Plus că să știi că școala de formare a jucătorilor, școala franceză de formare a jucătorilor, îți dau un exemplu, acum două sau trei sezoane, în Premier League, 63% din jucătorii care compuneau echipele în Premier League erau formați la școala franceză.
1: Uh-huh.
0: Deci, oamenii ăia știu totul despre fotbal, sunt atât de echilibrați, mă uit la Rabiot, de exemplu, Rabiot care nu știu dacă în timpul unui meci face 2 sprinturi sau 3 sprinturi.

0: însă are o inteligență de joc fantastică. El întotdeauna se plasează unde trebuie, recuperează mingea, pasează imediat. Adică, ca fiecare jucător are, are o valoare, în primul rând, individuală foarte, foarte mare și ceea ce a reușit Didier Deschamps să-i lege și să-i omogenizeze, pentru că mi se pare Didier Deschamps unul dintre cei mai buni antrenori la ora actuală, plus că el știe să joace la rezultat. El, am văzut în ultimul meci în care ați văzut că ei au alternat pressing-ul sus cu pressing-ul în zona 2, adică în mijlocul terenului, sau și retras. El, da. face în timpul meciului cam cele trei planuri, uh-huh. Ceea ce mulți antrenori nu fac. Ceilalți antrenori fac doar un singur plan sau două.
1: Știi de ce îți dau dreptate? Vorbeai ceva mai devreme de Cherki. Didier Deschamps mai bine renunță la Cherki decât să renunțe la Rabiot.
0: Corect.
1: Adică îi se pare un jucător mult mai util în angrenajul liniei de mijloc Rabiot decât Cherki, cu care poate să-l schimbe. Cu Olize, de exemplu, joacă Olize în locul lui fără probleme. Duie în partea stângă, adică are soluții multe de atac.
0: Da. Întrebarea se pune, de exemplu, la meciul următor, da?
1: Da.
0: În semifinală cu Anglia. Dacă în minutul cu Spania. Dacă în meciul cu Spania, în minutul 60, Spania conduce cu 1-0, ce va face atunci Deschamps?
1: Uh-huh.
0: Pe cine va schimba din cei doi închizători?
1: Greu, de zis. Da, greu.
0: Eu spun că va renunța la băiatul ăla de culoare și va rămâne cu Rabiot. Vor risca 4-1,
1: păi exact 4-1. Ce vorbeam, nu renunță la ăla. Ăla e aproape jucător care n-are cum să lipsească.
0: Da. De ce? Este foarte util Florin în faza de apărare.
1: Da.
0: El Deschamps are jucători de o forță fantastică în atac, însă trebuie să nu uităm la nivel de jucător profesionist ce a fost Deschamps. Deschamps a fost numărul 6 clasic,
1: da.
0: care întotdeauna făcea triunghi în faza de apărare cu cei doi fundași centrali. El nu pleca de acolo și eu, Costel Pan, am jucat contra lui și mi-a rupt tricoul.
1: Uh-huh.
0: La finale am și spus, zic, mă, vrei să-ți dau tricoul? Ce-i cu mine? În glumă. Pentru că el știe ce însemnătate are poziția numărului 6.
1: Uh-huh.
0: Care contează enorm. Înțelegeți?
1: Da.
0: De exemplu, El în primul rând, el atacă, el știe care atacuri 20-30 pe repriză, dar el se gândește la un contraatac al adversarilor, ce trebuie să facă, să evite să primească gol.
2: Rupe jocul foarte bine, știe să rupă jocul.
0: Păi asta, asta a făcut. El făcea, cred că 10-15 faulturi tactice pe meci cât a jucat și nu lua un cartonaș galben. A fost cel mai obstrucționist mijlocaș central defensiv pe care eu l-am cunoscut și l-am văzut în viața mea.
1: Da. Este clar. Deci am tras o concluzie și ai spus un lucru foarte mare. Didier Deschamps mai bine renunță la celălalt mijlocaș, la Kone, decât să renunțe la Rabiot.
0: Da, bravo.
1: Asta e clar.
0: Asta cu siguranță, da.
1: Da. Costele, eu văd o finală Franța-Anglia, sincer să spun. Asta este finala care o văd eu acum.
0: Da, și eu cam tot așa văd, pentru că dacă stăm și comparăm evoluția echipelor, Franța este echipa mai completă și cu un joc mai complex față de Spania.
1: Da.
0: În primul rând, pentru cei trei din față,
1: 3, 4, câți ori fi, că-s mulți de încolo. 4,
0: 5.
1: Păi, da,
0: adică dacă iese unul și intră altul, tot la fel de bun e.
1: Exact.
0: Nu poți să spui, cam asta e.
1: Da.
0: Spania are și o echipă bună, dar cred că la nivelul ăsta nu poate să facă față Franței. În partea cealaltă, Anglia, care Tuchel, la începutul turneului, a zis, domnule, l-au întrebat oamenii, zice, vă gândiți cumva la semifinale, finale? Nu, nici de cum, pentru că acum 60 de ani. Da, adică a dat-o un pic și felul în care au jucat ei se aseamănă un pic la jocul reactiv după ce recuperează mingea, se aseamănă cu Franța. Adică după ce recuperează mingea, joacă foarte, foarte repede în față, aduc mingea în fața porții

0: Chen este un excepțional număr 9.
1: Aia e, sigur.
0: Așa. Și Argentina, Argentina poate câștiga împotriva lor numai prin niște șmecherii ale lui Messi. Atât și nimic mai mult.
1: Da, eu cred că se vor pregăti foarte bine englezii să-l întâmpine pe Messi, să-l scoate din joc. Că, de fapt, aia e cheia.
0: Da, îi trebuie să-l blocheze pe Messi ca să nu,
1: păi da,
0: să nu joace în față.
1: Și dăm voie să spun că la linia mediană, acest Bellingham lângă Anderson, lângă Rice, acolo e mai grea linia de mijloc a Angliei, mi se pare, decât ce joacă ăștia la alți McAllister și cu ceilalți. Da, în fine, o vedea, oricum meciul e tare.
0: Sunt mult peste.
1: Da, așa pare.
0: Mijlocașii Angliei la ora actuală sunt mult peste Paredes, pentru McAllister. Peste McAllister. De Paul nu are nicio treabă cu poziția lui din dreapta.
1: Da,
0: joacă acolo, nu știu de ce, dar adică
1: par mult mai solizi.
0: Exact.
1: Chiar...
0: Și eu zic că Anglia are prima șansă.
1: Da. Bun. Îți mulțumim mult de tot, Costel, și mii de scuze încă o dată pentru întârzierea telefonului nostru. Ne-am luat așa în caruselul ăsta al dialogurilor și ne-am pierdut cumva. O să îți promitem că de data viitoare încolo, când te vom invita la dialog, o să fim mult mai preciși în ceea ce înseamnă ora de a telefona. Mii de mulțumiri pentru toate părerile tale minunate. Mulțumim!
0: Mulțumesc și eu și niciun fel de problemă. Seara bună tuturor.
1: Mersi. Costel Pana așadar alături de noi. Acum hai mă să luăm și noi un moment muzical, că suntem chiar mitralieră de telefoane, mitralieră de dialoguri și am cam obosit până la urmă. O să vină și prietenul nostru Mihai Rusu, mai avem încă un telefon între timp. Le facem de așa natură încât să le scoatem la vopsea cât se poate de frumos.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Liga de weekend cu Florin Chivulete.
2: Da, am revenit, prieteni, pe calea undelor alături de voi. După o scurtă pauză muzicală de vreo două melodii, am vorbit de am rupt pământul de la ora 16 până acum la ora 18:22 de minute. Mai așteptăm un telefon foarte interesant pentru că sigur că ni se pregătește de către domnul Alex Chirițoi, prietenul nostru care de fiecare dată nu ne-a lăsat la greu. În această seară, Supercupa României, Universitatea Craiova, Universitatea Cluj, la ora 20:30 de minute pe Ion Oblemenco, dar și un tenis de superclasă. A început finala de la Wimbledon pe iarba din Regatul Unit. Yannick Sinner, Alexander Zverev, este 2-1 pentru Sinner, fiecare și-a câștigat serviciul și cu siguranță vom avea parte de o partidă foarte, foarte lungă. Deținătorul trofeului Yannick Sinner vis-a-vis de campionul de la French Open. Așa că două nume mari după o finală feminină palpitantă între două cehoaice de aseară.
3: Nu ne Florin, te întrerup puțin pentru că trebuie să zburăm către Slovenia, acolo unde ne așteaptă antrenorul Bihorului, Eric Lincar. Vă salutăm, domnul Lincar!
2: Bună seara! Bună seara, Eric!
4: Bună seara!
2: Am urmărit astăzi, știu eu, un meci amical. Mă așteptam să se joace așa din prima, să se marcheze goluri. Chiar astăzi am urmărit la ora 11 partida voastră împotriva lui Varazdin, dacă nu mă...
4: Nu... Da.
2: Cum a fost partida de astăzi cu Varazdin?
4: O partidă foarte complicată pentru noi. Jucători complet, foarte puternici, fotbalul croat, știe toată lumea, da. E unul de excepție și vând jucători la nivel înalt și o echipă bună, pur și simplu n-am avut nicio șansă, dar ei sunt și la un alt moment al pregătirii, peste 10 zile joacă în cupele europene, noi suntem de-abia în al doilea joc, încercăm să creștem și noi nivelul din punct de vedere fizic, puțin oboseală, dar astăzi chiar am întâlnit o echipă în fața căreia n-am avut nicio șansă.
2: Ești mulțumit de lotul pe care l-ai la dispoziție, Eric, în momentul acesta?
4: Da, suntem, zic eu, un lot destul de echilibrat, da, pentru nivelul nostru, nu pentru
2: sigur
4: un nivel așa de înalt.
2: Da, fără discuție.
4: Acum, noi nu sunt, avem un lot foarte numeros și, în general, mie nu mi-a plăcut să am un lot foarte numeros. Prefer să am jucători cărora să le dau șansa să joace, să-și demonstreze calitățile, dar e adevărat că și noi mai așteptăm

0: să găsim soluții pe anumite posturi, dar cred că nu mai mult de 2-3 jucători vor veni în ultima perioadă, în următoarea perioadă, mai ales că știți foarte bine, până pe 14 septembrie mai este încă timp lung.
1: Da. Cum a arătat echipa Varazdin astăzi comparativ cu Jadran de Cani, echipa pe care ați întâlnit-o cu câteva zile înainte?
0: Da. Nu putem face nicio comparație, serios. Jadrin, știți și voi, e o echipă de Liga 2 din Slovenia,
1: da.
0: O echipă ok, normală, o echipă de locul 10 în România, să zic, în Liga 2. Dar nu există termen de comparație. Chiar aici am apreciat jocul fără minge al adversarului. Aveau chiar Mamut, este la ei în momentul de față, jucătorul care a fost la FCSB și la Craiova, un jucător cu talie. Azi chiar am luat un golul 2 din fază fixă, era și de așteptat, că în momentul când au intrat în hotel chiar l-am întrebat pe antrenorul lor cam care e media echipei ca și înălțime, și undeva pe la 1,86-1,87, nu știu, dar mi se păreau foarte, foarte înalt toți jucătorii. Și acum, vedeți, noi trebuie să ne și adaptăm la regula din România. Noi am jucat cu 2 antări, repriza a doua chiar cu 4, pentru că astea sunt regulile la noi și până la urmă trebuie să jucăm după regulile din România. Dar, per total, nu, v-am zis, o echipă foarte solidă și chiar sunt curios să vedem în jocul din cupele europene cu Iablonec, cred eu, să vedem cam cum se vor mișca.
2: Ați fost una dintre echipele care s-a reunit cel mai rapid după sezonul precedent încheiat, domnul Incar. A fost dorința dumneavoastră să reveniți rapid la treabă în vederea noului sezon sau a fost o discuție cu conducerea?
0: Aici cred că aveți o informație greșită, cred că am fost ultimii.
2: 24 iunie v-ați reunit, da.
0: Au fost multe alte echipe mult mai grăbite,
2: da.
0: Dar noi am așteptat, până la urmă am încercat să definitivăm un loc cu care să începem perioada de pregătire, de aceea nu ne-am grăbit și în momentul de față zic eu că suntem într-un moment normal al perioadei de pregătire.
2: Spuneați că în eventualitatea în care vor mai veni jucătorii în tabăra dumneavoastră, doriți o anumită categorie cu experiență și cu calitate foarte mare. Având în vedere aceste două criterii importante la nivelul oricărui lot, posibilitatea financiară a Bihorului se apropie de ceea ce vă doriți dumneavoastră, având în vedere aceste două aspecte importante, adică să fie și cu experiență și cu calitate?
0: Dați seama că e complicat pentru noi să avem sau să putem oferi un nivel salarial foarte, foarte mare, dar de aceea avem și răbdare, că se mai sunt situații în care poate jucători buni, jucători de calitate nu reușesc să semneze cu echipele de Liga 1 sau cu echipe din vară. Am avut experiența lui Vătăjelu, care, eu știu, n-a avut echipă și până la urmă a semnat cu noi și a fost un plus pentru noi sezonul trecut în play-off, dar vă dați seama, era foarte greu să-l ținem pe salariul pentru care a venit la noi și de aceea noi, până la urmă, avem răbdare, așteptăm, dacă mâine începem campionatul, cât de cât noi suntem pregătiți, dar vă dați seama că orice jucător cu experiență și cu valoare este binevenit în echipa noastră.
2: Sezonul trecut, din punct de vedere sportiv, ar fi trebuit să jucați un baraj pe care l-ați meritat. Bihor a fost una dintre echipele spectaculoase la nivelul Ligii Secunde. Ați fost și sunteți, de fapt, un tip de antrenor foarte spumos, care întotdeauna spune ceea ce gândește. Uitându-vă acum, cu 3 săptămâni înainte de startul noului sezon, Bihorul varianta 2026-2027 față de 2025-2026 este pe plus sau pe minus? Ca lot, mă refer, domnul Linca.
0: În principiu ar trebui să fie pe plus, mai ales că îmi doresc foarte mult, pe lângă faptul că este adevărat, am marcat foarte multe goluri, am avut anumite probleme pe faza defensivă, au fost multe momente în care totuși o echipă cu pretenții nu poate să încaseze 2-3 goluri, adică aici am avut un pic de dezechilibru și zic eu, prin transferurile pe care le-am făcut, suntem mult mai solizi și mi-aș dori să menținem acest lucru pe faza ofensivă, dar trebuie neapărat să ne îmbunătățim pe faza defensivă și sper eu lucrul acesta să se vadă și în următoarele luni în campionat.
2: Ați trecut peste dezamăgirea din sezonul trecut, aceea de a nu

0: avea dreptul de a juca acel baraj și la cum au arătat barajele, spun eu, Bihorul într-o duel cu Faru ar fi avut șanse mari să promoveze?
1: A, nu știu, astea doar presupuneri, știi cum e la fotbal, fiecare echipă, eu știu, depinde foarte mult de forma de moment, de conjunctură, de aceea nu-mi place să visez sau să spun că ce-am fi făcut noi dacă am fi jucat barajul, i-am fi scos pe Faru și am fi jucat la Liga 1. Ar fi fost cu siguranță un alt meci, o altă istorie, dacă am fi jucat, vă dați seama că ne-am fi bucurat să activăm la momentul ăsta la nivelul Ligii 1. Dar am trecut peste moment, a fost un moment care, ok, la un moment dat a fost greu, dar trebuie să privim în față, e un nou sezon, o luăm de la capăt și ne dorim foarte mult și în sezonul acesta, eu știu, să ajungem în play-off și chiar să avem o plasare mai bună decât sezonul trecut.
2: Dar cum s-a primit acolo la Oradea ideea că formația sau clubul nu poate participa din cauza unei deficiențe din dosarul de licențiere? A venit târziu această informație? Nu anticipați încă din tur? Adică cum s-a întâmplat? Cum a venit informația? În ce moment?
1: A venit destul de târziu, nu mă puneți că chiar nu știu din punct de vedere administrativ sau vă dați seama pentru licențiere care sunt de toate actele de care e nevoie, dar eu spun doar un lucru. Cu siguranță, în vara anului 2025-2026, nimeni nu s-a gândit că vom ajunge în situația în care să ne batem pentru un loc de... de promovare cu o echipă de Liga 1. Și atunci un pic parcă am sărit așa, am făcut un pas mult mai mare decât cel pe care ni-l așteptam și care era obiectivul echipei la începutul sezonului, eu știu, să fim în prima jumătate a clasamentului.
0: Păi, făcând o glumă, dacă îmi permiteți, domnul Lincar, dumneavoastră sunteți de vină că ați jucat spectaculos.
1: Eu poate mai puțin, cred că jucătorii, chiar spuneam că la lotul pe care l-am avut, mulți dintre ei s-au autodepășit, au progresat. Și atunci chiar lucrul ăsta m-a bucurat să-l văd în rezultate și, după cum spune și dumneavoastră, în golurile pe care le-am marcat.
0: Uitându-ne puțin cum arată noul tablou de Liga 2-a, domnul Lincar, Timișoara, am înțeles din ce spune toată lumea că are un buget extraordinar. Cetatea Suceava, președintele a fost la Metropola TV și a spus că ar avea un buget de 2.500.000. Reșița cu Dorinel Munteanu, care încearcă să readucă această formație la un nivel superior. Există, nu știu, vreun adversar pe care îl considerați deja deasupra tuturor sau, până la urmă, așa cum a spus și dumneavoastră, va conta foarte mult momentul în care se vor disputa meciurile directe cu acești adversari puternici?
1: Păi, acum știți, am avut experiența sezonului trecut, când la începutul sezonului toată lumea știa că principalele candidate la promovare vor fi Sepsi, va fi Corvinu și va fi Voluntariu. Dacă stăm acum să vedem clasamentul de final, cam câte au fost echipele care s-au bătut cu șanse reale la promovare, văzând și clasamentul, diferența mare de puncte. Deci, sezonul ăsta, cred că Poli Timișoara și Chindia, din ce observ eu, sunt echipele care au cele mai mari șanse să promoveze direct la nivelul Ligii 1.
0: Chindia, vă referiți la echipa care a jucat barajul și care în play-off-ul sezonului trecut din 10 meciuri a pierdut 8?
1: Da, mă refer la echipa care reușește să facă în acest moment câteva transferuri foarte spectaculoase. Știu că mai urmăresc anumiți jucători de Liga 1, deci înseamnă că au și un buget care să le permită să viseze la accederea la nivelul Ligii 1.
0: Există în momentul de față o decizie a Federației Române de Fotbal de a nu omologa rezultatele de la Liga 3 către Liga 2. Vă încurcă foarte puțin sau foarte mult faptul acesta că încă nu se știe dacă această componență a Ligii Secunde va fi una finală sau TASU poate să schimbe puțin cum va arăta Liga 2 din punct de vedere al echipelor care au promovat, bineînțeles?
1: Nu știu, vă dați seama, ne-am bucurat foarte mult că această situație să se rezolve cât mai repede. Vă dați seama, toată lumea și-a făcut un program prin care să înceapă campionatul la data stabilită 1-2 august, nu? Și atunci, nu știu dacă ar fi foarte

0: mine și pentru toate echipele să nu reușim să debutăm pe datele respective.
1: De acum, debut se va debuta, doar că
0: se vor rezolva.
1: Da, doar că da, nu se știe dacă echipe, vor rămâne toate, da, sau se va...
0: Da.
1: Pentru că țintarul va fi pe 22 iulie.
0: Da. Știi cum e la noi în România tot timpul. Se întâmplă câte ceva în fiecare an, așa că

0: cu plusuri pentru anumiți oameni și cu minusuri în alte situații și pentru alți oameni. Dar asta e, mi-asum și tot timpul voi fi așa, chiar nu cred că din punct de vedere caracterial mă voi putea schimba vreodată.
1: Da, pentru că noi te-am văzut de fiecare dată când ai simțit o oarește nedreptate din partea arbitrilor sau știu eu, din partea unor alți factori ai reacționat și asta e un lucru foarte bun, adică chiar e de apreciat. Te-am văzut și pe teren de multe ori supărat, nervos, reacționând.
0: Crede-mă că momentele, mai ales în sezonul pe care le-am încheiat, au fost mult mai multe, dar a trebuit să mă și abțin, că deja eram obișnuit să antrenez două etape și două să stau în tribună și atunci am zis că asta e, mergem cu jocul.
1: Da. Vreau să te întreb, Eric, cum ai văzut, fă o radiografie asupra acestui campionat mondial, așa, o chestie generală, și spune-ne un pic cum vezi derularea ultimilor patru partide ce se dispută acum, semifinale și finale.
0: Da, la început poate a părut așa că vor fi anumite surprize, dar vezi tu că pe parcurs, până la urmă, valoarea spune cuvântul și da. Cred eu că, până la urmă, sunt echipele cele mai puternice care vor juca aceste două semifinale. Brazilia nu cred că ar fi avut forța la momentul de față.
1: Olanda, Germania,
0: deja, ele, nu știu, în ultimul timp chiar sunt niște dezamăgiri care persistă, să zic, deși au jucători de valoare, Uite că nu reușesc ca și echipă să ajungă la nivelul ultimilor patru echipe din lume. Și atunci, nu știu, aici chiar în situația de față, marea favorită toată lumea spune, este adevărat că este Franța, dar ținând cont că se întâlnește cu Spania și pe partea cealaltă Anglia cu Argentina, cred eu că cam totul e deschis oricărui rezultat. Dar și eu cred, ca și valoare, ca lot, ca și echipă, vedem, Franța primește foarte greu gol, iau jucători și pe bancă care poate să intre să facă diferența, cred că ei rămân principalii favoriți la câștigarea campionatului mondial.
1: Da, în cealaltă semifinală, crezi că Anglia e capabilă să bată Argentina?
0: Așa, sincer, după joc, parcă aș vedea Anglia să bată Argentina, dar vezi, geniul lui Messi în multe momente poate să rezolve anumite situații mai dificile pentru echipa argentineană și atunci, dar eu chiar mi-aș dori să o finală Franța-Anglia și poate, de ce nu, după atâta timp, poate să reușească și Anglia să câștige un campionat mondial.
1: Ar fi frumos, da, da. Eric, ce urmează pentru voi acolo? Ce meciuri urmează în continuare amicale până când se începe campionatul? Ce ți-ai propus?
0: Vom întâlni o altă echipă de Liga 1 din Slovenia, Bistrița, Și după care cu o echipă din Croația, Rudes. Vom mai avea două jocuri, acum vom mai juca marți și joi, vineri având un antrenament dimineața și ne îndreptăm și noi spre Oradea. Vom avea câteva zile de pauză, vom mai avea două jocuri amicale la noi la stadion și urmează, după care așteptăm cu nerăbdare țintarul și începerea campionatului.
1: Dar tu ți-ai dorit mult amicale doar cu echipe de acest profil din fostul bloc sârb, cu determinare, cu ambiție, cu arțag, așa? Sau întâmplător au fost luate meciuri cu aceste echipe?
0: Păi nu, dar venind acum în regiunea asta, Slovenia, Croația, La câțiva zeci de kilometri, Slovenia, Dai seama că și până la urmă e vorba de deplasare, știi, nici nu ne-am fi dorit să mergem 2-3 ore pe drum, să jucăm cu o echipă, Să ne întoarcem 3 ore, că după aia nu mai ne îndeplinim pur și simplu obiectivul, iar cu cei de la Varaždin chiar stăm aici în hotel și a fost astăzi foarte simplu, după Meciul amânat de aseară, când a plouat foarte tare, să-l reprogramăm și să jucăm astăzi dimineață. Și chiar gândeau băieții mei, mamă, da, dacă jucam aseară, îți dai seama că îi omoram, îi băteam, ce le făceam, dar așa Au mai avut timp să se odihnească, că lumeam și noi, știi?
1: Da.
0: Dar nu, e în regulă. Chiar meciuri, eu tot timpul le-am considerat, mai ales când am jucat cu echipe și în Turcia, cu echipele din Polonia, din Slovenia, Din Cehia, toate sunt foarte puternice și nu prea sunt pe specificul fotbalului nostru. Și atunci, dacă reușim cât de cât să le facem față lor, cred că va fi mult mai ușor și pentru noi în campionat.
1: Da. Mulțumim mult de tot, Eric Lincar, să aveți parte de baftă multă și să ai un început cu dreptul, așa, cu echipa voastră.
0: Mulțumim și emisiune frumoasă în continuare.
1: Doamne ajută, mersi mult. Da, Eric Lincar alături de noi, îl așteptăm

0: Acum cu nerăbdare pe Mihai Rusu, colegul și prietenul nostru, căruia îi cerem scuze că n-am intervenit cu el chiar la și jumătate. Au trecut 10 minute de întârziere, dar promitem să-l lăsăm să ne detalieze corespondența sa chiar și după ora 19, sigur, unde avem un spațiu de emisie încă până la ora 20. De aici vom pleca în viteză acasă cu toții să vedem Supercupa României dintre Craiova și Universitatea Cluj. Vom vedea.
1: Domnul Rusu, cu scuzele de rigoare, vă îmbrățișăm de la București. Am avut o întârziere pe satelit, cum s-ar spune pe vremuri. Am avut o intervenție în Slovenia la antrenorul Bihorului Eric Linca. Vă rugăm să acceptați scuzele noastre pentru întârzierea de 11 minute față de ora tradițională.
0: Da. Mihai, te salutăm!
2: Și eu vă salut. Da, e regulă. E regulă, domnilor. Păi e pus această finală, mă rog, Supercupa României este pusă, să spunem, la concurență cu finala de la Wimbledon.
0: Da, da, da, cam așa. Se
2: care va ține, cred eu, cel puțin 2-3 ore, dar, dar asta este.
0: Da, da.
2: Hai să trecem întâi, să începem cu fotbalul mare, pentru că am intrat pe ultima turnantă a campionatului mondial de fotbal 2026 și suntem acum în semifinale, după ultimile două partide din sferturi. Anglia a bătut Norvegia, grație unor momente senzaționale a lui Jude Bellingham, cu două goluri, iar Argentina a bătut Elveția cu 3-1, și am văzut că Argentina nu mai este chiar atât de dependentă de Leo Messi, pentru că McAllister și Alvarez și Lautaro Martinez au înscris cele trei goluri, dar trebuie să vă spun că Argentina s-a chinuit, Argentina nu este chiar atât de puternică pe cât cred unii și alții. Și dacă Embolo, internaționalul elvețian, nu gafa, probabil că meciul avea altă soartă, dar rezultatul este rezultat și acum suntem în semifinală, iar miercuri 14 iulie la Dallas veți urmări, să-i vom urmări o semifinală europeană Franța-Spania, după care urmează miercuri 15 iulie la Atlanta, Atlanta este capitala statului Georgia, vom vedea Anglia cu Argentina. În aceste condiții avem în finală, oricum avem o europeană, ceea ce este foarte bine, și s-ar putea să avem chiar a doua europeană, echipa Angliei, lei englezi, dacă vor bate Argentina, ceea ce eu cred, și dați-mi voie ceea ce eu sper, pentru că această echipă argentiniană este supraestimată, nu este chiar atât de bună pe cât pare ea. Este deținătoarea titlului, are jucători foarte buni, dar îmi place poate mai mult Anglia și între Franța și Spania vom vedea Spania campioană europeană, se va bate cu Franța care are cea mai bună echipă, care a jucat cel mai frumos fotbal, cel mai frumos fotbal. Spaniolii au primit doar un gol, dar spectacolul, show-ul, fazele, dribbling-urile, șuturile, golurile sunt produse de francezi.
0: Mihai, are vreo legătură admirația ta cu față de naționala Angliei și cu Harry Kane, care este vârful de atac al lui Bayern, super,
2: da, bineînțeles,
0: super gol.
2: Da, bineînțeles, și are și o legătură cu antrenorul german Thomas,
0: da,
2: Tuchel.
0: Da, sigur, și cu Thomas Tuchel, da.
2: Da, care este un tactician desăvârșit și care a fost atacat de presa londoneză acum 2 ani de zile când a preluat acest post și iată a dus Anglia în semifinale. Voi reveni imediat la echipa Angliei, nu înainte de a vă relata cum arată 11-le mondial al sferturilor de finală. În poartă Bono, portarul marocan născut la Montreal în Canada. Linia de fundaș Upamecano francez, Manuel Acani elvețian, Lisandro Martinez argentinian, mijlocaș Manu Kone francez, Adrian Rabiot francez, Dani Olmo spaniol, mijlocaș ofensiv Jude Bellingham englez, Andreas Schilderup norvegian, autorul golului contra Angliei, iar atacanți Kylian Mbappé cu Julian

Alvarez. Acest Julian Alvarez argentinian joacă sau este încă la Atletico Madrid, dar eu cred că după acest campionat mondial va fi pescuit pe, cu bani foarte mulți de la Atletico Madrid. Și am avut în sferturile de finală 6 europene, o africană și o echipă sud-americană, iar marea majoritate acestor fotbaliști vin sau își câștigă bani în Premier League, în Liga Spaniolă, în Liga Franceză, în Serie A și în Bundesliga. Deci iarăși ajungem, dragii mei colegi, la cele 5 ligi profesioniste occidentale, care, iată, reprezintă bazinul cel mai important cu fotbaliștii de mare valoare care sunt și acum în semifinalele campionatului mondial. Și acum ajungem la englezi și mi-am notat această știre pe care vă o transmit cu un simbol englezesc, English Dream, un vis englezesc. Un vis englezesc din 1966, de la frații Bobby și Jackie Charlton, de la portarul Gordon Banks, de la capitanul echipei Bobby Moore, de la atacantul Geoff Hurst. Iată, de la acea generație care a câștigat titlul mondial, Cupa Jules Rimet, cum se numea atunci, și care așteaptă ca și toți suporterii și amatorii de fotbal din Anglia, așteaptă un nou titlu. Și acum antrenorul german Thomas Tuchel are șansa cu un Harry Kane care este atacant central la Bayern, dar care joacă foarte bine ca fundaș central în echipa Angliei. De aici se vede polivalența acestui jucător excepțional de 33 de ani, care zici că are 23 de ani, și ca fizic, și ca viteză, și ca explozie. Nu mai vorbesc de sclipire, dacă ne aducem aminte de cele două goluri în partida contra Congolului. Deci iată cum acum cum Anglia așteaptă de la această echipă formidabilă, așteaptă titlul mondial. Titlul mondial la care și Harry Kane poate să contribuie și echipa Angliei, declara antrenorul german, are de fapt două formule de titulari. Deci dacă primul 11 nu funcționează, are pe banca al doilea 11 la fel de bun, care poate să joace orice fel de tactică pe care o descrie acest antrenor german Thomas Tuchel, care este de origine bavareză. El este originar din Ulm, micul oraș șvăbesc din Bavaria, Ulm. Bun, acum vom vedea. Și de ce am încredere în Anglia, dragii mei? Am încredere în Anglia pentru că acești băieți, fotbaliștii, au dat peste cap o regulă, dacă vreți o normă, un principiu biologic, pentru că au bătut Mexicul la Ciudad de Mexico, capitala, metropola mexicană, fiind situată la 2224 de metri altitudine, în care fotbaliștii Angliei lei s-au acomodat în 24, maximum 30 de ore. Și cu aceasta cade acea regulă că avem nevoie de cel puțin 2 săptămâni până când organismul unui sportiv, vorbim sportiv de performanță, de mare performanță, se acomodează. Iată că lei englezi au dovedit că se pot acomoda foarte bine și din pe unde au jucat ei prin Statele Unite și au venit acum la Ciudad de Mexico, gazda mexicană, punând în mod special și cu tendință acest meci la 2224 de metri altitudine, pentru că reprezenta un avantaj. Puteau să joace și la Guadalajara, unde a jucat echipa României în 1970, unde acolo avem doar 1500 de metri altitudine, pe celebrul stadion Jalisco. Nu știu dacă voi l-ați văzut, dar eu am văzut meciurile din 1970 și vă dați seama, era România calificată, era echipa mea, a generației mele, și televiziunea era în alb-negru. Deci nu ca astăzi, alte vremuri. Bun, iată încă un argument pentru care sunt un suporter al echipei Angliei. Și acum să trecem la echipa Spaniei. Furia Rioja, nu? Furia Roșie, cum este, furioșii roșii, cum sunt numiți fotbaliștii spanii.

0: campioni europeni la Euro 24. Au dat o declarație prin Lamine Yamal astăzi în presa germană și a spus așa: francezilor trebuie să le fie frică de noi, nu nouă de ei. Pentru că vă reamintim, e declarația lui Lamine Yamal, 18 ani, cel mai tânăr campion european, care a spus așa: noi i-am bătut la Euro 24 cu 2-1, așa că noi nu avem ce recupera, ei sunt aceia care fug după noi. Acum, sigur că această declarație a unui puș de 18 ani este puțin așa emoțională, e patriotică, este populistă, dă chiar foarte multă încredere și celorlalți băieți, dar nu trebuie să uităm că francezii au jucat până acum cel mai bine, cu toate că, dacă îmi va spune cineva, spaniolii au primit doar un gol. Dar stilul de joc al francezilor e mai frumos pentru noi spectatorii și telespectatorii decât stilul spaniolilor, care e adevărat, îți joacă un tiki-taka mult mai bine dezvoltat decât acela din 2010 al lui Guardiola și al campioanei lumii și campioanei Europei, Spania, nu? Dar e greu să pui mingea, să recuperezi baloanele, e greu să-i stăpânești, e greu să-i acoperi, pentru că au o tehnică și o viteză formidabilă, iar pasele și mișcarea lor în teren este excepțională, așa că aici un antrenor, iată Florin,
1: da.
0: Iată Ionuț, ca să fie antrenorul Franței și al Spaniei, păi nu e mare lucru, dacă ai un material senzațional.
1: Asta e adevărat, până la urmă. Dar nu se spune, domnul Rusu, că orice îi face, jucătorii te fac mari ca antrenor?
0: Dacă jucătorii te fac, sigur că da. Jucătorii te fac.
1: Ai, da. Dacă n-ai materie primă, degeaba
0: dacă
1: poți să fii.
0: L-am
1: văzut pe Angelotti, Carlo Angelotti. Toată lumea spune că poate e cel mai mare antrenor în momentul de față. Și s-a dus la Brazilia, n-a avut cu cine să facă treabă și a ieșit repede.
0: Deci e vorba de fotbaliștii brazilieni care sunt născuți. În gena lor e driblingul și fenta.
2: Exact. Dar contează, Mihai, și ce conține o generație. Că generațiile anterioare au avut mult mai multe valori decât are generația asta nouă a Braziliei. Adică acum 4 ani, acum 8 ani, la turnee finale de mondiale, era echipa mult mai omogenă decât e acum.
0: Auzi, da, bine că mi-ai pus această întrebare. Hai să trecem la următorul subiect. Doi fotbaliști mari se retrag. Unul dintre ei este Neymar Junior.
2: Da.
0: Pentru că Neymar Junior are nume mare, dacă a fotbalist acum nici nu l-am văzut.
2: Păi tocmai, nu mai pot.
0: Vinicius Junior are nume mare, dar nu l-am văzut în echipa Braziliei. Rodrigo, tot așa, atacant de la Real Madrid, are nume mare, dar nu l-am văzut. Și restul fotbaliștilor care joacă în Occidentul European. Așa. Deci aici nu mai este problema antrenorului, sunt niște fotbaliști fițoși, sunt în fond niște papițoi. Iertați-mă această denumire, dar sunt niște papițoi, se interesează de freza lor, se interesează de cum sunt îmbrăcați, se interesează de cum le stă tricou, se interesează de unde își fac petrecerile. Și aici este cazul lui Neymar, care cât a fost accidentat la Paris Saint-Germain, a plecat în Brazilia acasă și acolo se trata la medicul lui și erau niște petreceri la el acasă care țineau 3 zile și 3 nopți cu câte 20-30 de gagici, hai să spunem,
2: da,
0: așa,
2: da.
0: Să vorbim în termenii fotbaliștilor. Și Neymar, care a marcat 377 de goluri în cariera lui și are 80 de prezențe în echipa Braziliei, 7 titluri, se retrage și a spus obrigado. La revedere, uh-huh. În portughez. Da? Dialect însă brazilian. Pentru că avem obrigado și în limba portugheză pe care ne spune la revedere, pe care ne-a transmis Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, 41 de ani, 824 de goluri a marcat în cariera lui, în 146 de meciuri pentru Portugalia. Aici Gica Hagi al nostru și cu Lothar Matthäus al meu, mm-hmm. Au 150 de selecții și n-au jucat până la 41 de ani, fiind bineînțeles, da? Și domnul senior Cristiano Ronaldo are 8 titluri și el totuși așa cu multe fițe la viața lui, dar un profesionist desăvârșit, un tip care a ținut la viața lui sportivă, un tip care

0: care a avut și are în continuare antrenorul lui de pregătire fizică, care are bucătarul lui, care are un program extrem de ordonat, pentru că, ciuda faptului că joacă în Arabia Saudită, își respectă și se respectă el ca profesionist. Aici Cristiano Ronaldo este la cealaltă extremitate față de Neymar Junior, pentru că este un model de profesionist. Și cum arată, dar nu poți să te pui, nu poți să oprești ceasul biologic. Stau și mă întreb acum cât va ține ceasul biologic al lui Leo Messi. Cum va fi în semifinală și cum va fi în finală? Pentru că dacă Messi nu are un aport de 100% în echipa Argentinei, atunci se clatină băieții care reprezintă acum America de Sud. Deci, iată, obrigado, ne-a spus Neymar Junior și obrigado, ne-a spus Cristiano Ronaldo, ambii cu lacrimi în ochi plângeau, n-am înțeles de ce au plâns, că au avut o carieră formidabilă, au câștigat bani extraordinari, Neymar a făcut prostii la viața lui, cum n-a făcut niciun fotbalist brazilian, afaceri sentimentale, aventuri amoroase, a avut cât a jucat la Barcelona procese cu evaziuni fiscale. Deci o carte se poate scrie despre, sau poate el să scrie o carte despre viața lui, care în mod sigur va fi oricând un bestseller. Trecem acum de acești doi titani ai fotbalului, Neymar Junior și senior Cristiano Ronaldo, cum spun de fapt portughezii, noi spunem
1: Da, da,
0: Ronaldo,
1: da, da.
0: ei spun Ronaldo,
1: Da.
0: și ajungem la norvegeni. Este clar și fără discuție că revelația acestui campionat mondial a fost echipa Norvegiei. A fost echipa Norvegiei care a reprezentat o federație condusă de o femeie, de Lise Klaveness, care s-a pus și se luptă în continuare cu macioiștii din FIFA, conduși de Gianni Infantino. Este o reprezentantă a Occidentului, susținută de alți președinți de federații occidentale, care se luptă împotriva corupției și împotriva statului în stat, care se numește FIFA, care are o conotație politică din ce în ce mai importantă, pe care am avut-o acum, pe care am simțit-o acum și am văzut-o și am comentat-o după telefonul de exact acum o săptămână a lui Donald Trump, care i-a spus lui Gianni Infantino: lasă-l pe jucătorul nostru Balogun, ridică-i cartonașul roșu, ridică-i suspendarea. Așa ceva este.
1: Incredibil, știu, incredibil. Adică eu
0: Da.
1: n-am auzit așa ceva până acum.
0: Ba da, ba da. Uite că v-am pregătit că există precedente în FIFA. Există
1: 60.
0: precedente. Nu vă vine să credeți, dar există precedente. Și voi face pe scurt așa o mică cronologie. Deci, Norvegia este și Federația Norvegiană, poate ne ascultă cei din Federația Română de Fotbal, a investit în academii. Și Florin cu Ionuț în instruirea antrenorilor.
1: Da.
0: A antrenorilor. Pentru că școala vikingă de sport, așa se numește, Viking Schools of Sports, care pregătește concepte și programe și pentru handball și pentru sporturile de iarnă, are programe bine concentrate pentru copii de 6-7 ani, pentru copii de 7-8 ani, pentru copii de 90 ani, pentru copii de 11-12 ani, de 12-13 ani, de 13-16 ani sau de 17-19 ani. Pentru că una trebuie să fie programa de pregătire a copiilor mici, da? Clasele 1, 2, 3, 4, altele sunt programele de pregătire ale puștilor care sunt înainte de pubertate. Și același lucru se întâmplă și cu puștoaicele, pentru că Norvegia are un fotbal feminin extrem, extrem de bine dezvoltat și de valoros. Și altele sunt programele de pregătire de după 15-16 ani, după pubertate. Deci o chestie biologică. N-am auzit în România așa ceva. N-am auzit în România în ultimii 50 de ani. Da? Iată, de aceea repet această știre, această noutate, dacă vreți, în Federația Norvegiană, pe care

0: o aplică din ultimii 20 de ani și iată cum se caută jucători inteligenți, jucători care pot evolua pe mai multe posturi, care sunt instruiți pe mai multe posturi, care au talent să joace așa cum Harry Kane, ca atacant central pur sânge, ajută apărarea și vine acolo în careul de 16 metri. Iată, și am văzut și la norvegieni, cât de polivalenți sunt cei, nu numai cei 11, am văzut cei 26 pe care i-a selecționat Stale Solbakken, antrenorul Norvegiei. Încă o chestiune, domnilor, încă o chestiune, se caută jucători care sunt inteligenți și nu aceia care dau și care confundă mingea cu picioarele adversarilor și îi faultează. Chestie de inteligență, e chestie de atenție, e chestie de instinct. Și în Norvegia, fotbalul, ca și sportul în general, este un fenomen social. Și ce înseamnă că dacă vă spun social, nu pricepe toată lumea. Deci prin sport în general în Norvegia se educă copiii, băieții și fetele. Se integrează, este o posibilitate prin sport de integrare a străinilor, a copiilor de emigranți. Și sportul are acea componentă, acea valoare de toleranță. Nu este naționalismul sau nazismul sau ce se întâmplă în Rusia sau ce vor unii în România. Dom'le, dacă nu ești român, n-ai ce să caut. Afară cu migranții, afară. Occidentul e plin de migranți. Franța e plină de migranți. În echipa Franței, 9 fotbaliști titulari sunt de culoare, doar 2 sunt albi. În echipa Franței sau fotbalul francez a pus la dispoziție peste 80 de fotbaliști care sunt născuți în Franța și joacă pentru echipe maghrebiene. Și cu aceasta nu mă poate contrazice nimeni. Da? Așa. Și dacă unii mă vor întreba, dar de ce joacă atât de mulți la alte echipe? Pentru că cei mai buni nu intră în lotul lui Didier Deschamps de 26. Și atunci își găsesc locuri în echipele naționale ale părinților lor, federații care îi primesc cu brațele deschise. Și în felul acesta am văzut la marocani, Maroc-Franța, 6 fotbaliști ai Marocului născuți în Franța. Portarul Bono, spuneam înainte, născut la Montreal. Șapte. Șapte născuți în afara Marocului, da?
1: Da,
0: Așa se întâmplă
1: Mihai,
0: și.
1: o singură informație. S-a ajuns la tie-break în primul set între Jannik Sinner și Zverev. 6 la
0: Pare
1: 6.
0: bine.
1: Da.
0: Îmi pare bine, bravo, e bună știrea. E bună știrea. Pentru că eu merg și aici, merg pe Alexander Zverev, pentru că cine câștigă Parisul poate să câștige și Wimbledonul cu talentul și cu actuala formă pe care o are jucătorul german de etnie rusă. Ajungem imediat și la Wimbledon. Ca să încheiem. Deci iată fotbalul norvegian are în primul și în primul rând o componentă marcantă socială. Pentru educație, da? Pentru integrare și pentru toleranță. Și am dat această știre ca să afle mulți în România, în special fotbaliști tineri de puși de 14, 15, 16 ani, care visează cai verzi pe pereți. Se lasă de școală la 15-16 ani, că dacă joacă în Liga a 3-a în România, se văd deja campion mondial sau se văd un Messi, și dacă joacă în Liga a 2-a, se văd deja la Juventus Torino sau la Arsenal Londra sau la Bayern München și uită să se ducă la școală. Cel mai important program este acela dual. Școală întâi și după aceea sport. Și așa se întâmplă, de aceea colegiile americane sunt niște fabrici de sportivi de performanță, ca să nu mai vorbesc de universitățile americane. Pentru că până la ora 13 se face școală, după aceea 3 ore se face sport. Cine nu e bun la școală, nu face sport. Aici ce fac fotbaliștii noștri, pseudo-fotbaliștii noștri, și dacă mă va contrazice cineva, le voi spune, ascultați cum vorbesc, că nu leagă 3 propoziții. Se duc, fug de la școală, de la 15 ani și cred, visează cai verzi pe pereți. Și aceasta vă spun din generația lui Dobrin, din generația lui Radu Nunweiler, din generația lui Ilie Dumitru, din generația de la Poli Timișoara, din generația de la FC Bihor, Marcel al nostru, prietenul nostru, a fost printre puținii care s-a dus la facultatea din Oradea. Restul veneau dintr-o parte în alta de acolo, ca pentru că aveau 100.000 de lei primă de instalare, de acolo plecau la Baia Mare sau la Satu Mare și așa mai departe. Și când se lăsau la 30 de ani de fotbal, erau niște rebuturi. Și trebuie să vă spun, Ionuț și cu Florin, când am terminat eu Institutul de Educație Fizică și Sport în 1974, rectorul, îmi scapă nume, care fusese jucător de fotbal, îmi scapă numele, o să-mi aduc aminte, a introdus la Institutul de Educație Fizică și Sport un curs pentru instructori, pentru fotbaliști în general, care nu aveau școală, nu aveau liceu. Și dacă nu aveai liceu, nu putea să faci școală de antrenori. Și atunci, dacă aveai 8-9 clase, făceai această școală de instructori, instructori de categoria C, ultima, B și apoi A. Dar nu erai antrenor, aveai carnet de instructor. Am un lapsus cu acest rector, ca să-i salveze.
1: Da, da,
0: și dacă te uiți la generațiile după 1980-81 și cu ăștia de la Dinamo, care s-au dus în semifinale, și cu cei de la Steaua care au ajuns, au câștigat Liga, Cupa Campionilor Europeni, tot fără școală sunt. Tot fără școală sunt. Au avut noroc, au câștigat asta și au, în felul acesta, și-au făcut o platformă și au câștigat bani, au luat, după 90, au cumpărat apartamente, le-au închiriat și acolo au trăit. Pentru că toată generația asta, și aici am o problemă când spun unii, ce domne, am fost cea mai bună generație. Păi eu vă spun, eu îi întreb, da, generația foarte bună, titlul e titlul, dar la ce echipe occidentale ați jucat? Ați jucat la echipe occidentale în Belgia și în Franța de Liga a doua. Mă poate contrazice cineva?
1: Nu.
0: Așa. Deci să păstrăm rezultatul, dar să raportăm și valoarea adevărată. Deci iată ce se întâmplă, care este filozofia fotbalului norvegian și care este filozofia oamenilor din Federația Norvegiană condusă de o femeie, Lisa Klaveness, care a fost fotbalistă profesionistă și care, nu vă vine să credeți, da, a studiat dreptul și este avocată. Și acum, apropo de ce ai remarcat tu cu amestecul politic în FIFA. Să știi, Ionuț, și să știi, Florin, că amestecul politic nu a fost doar în 2026 al lui Donald Trump. A existat amestec politic în 1934 la campionatul mondial, era a doua ediție din Italia, la care, dacă mi-aduc bine aminte, a participat și echipa României. Și în Italia era atunci era dictatorul Il Duce Benito Mussolini. Și am aici o fotografie din 1934 de la campionatul mondial, în care arbitrii sunt aliniați în fața lojei ducelui și sunt cu brațul drept ridicat, adică era salutul nazist. Și așa s-a întâmplat în 1936, 2 ani mai târziu, la Jocurile Olimpice de la Berlin, unde în tribună era Hitler, Goebbels și toate mărimile, toți criminalii naziști, și tot așa oficialii Jocurilor Olimpice s-au dus acolo și au salutat cu acest simbol, brațul drept ridicat, care era simbolul nazist. Și am mai avut și în perioada modernă, și exact în perioada în care eu eram deja în Germania, 1978, am avut la campionatul mondial din Argentina, a venit Germania. Germania era campionă mondială din 1974, era Germania lui Bertie Fox, nu mai era Franz Beckenbauer. Și aici, în 1978, aici a fost o înțelegere între dictatorul, generalul argentinian Videla, cu alt general peruan din Peru, și care s-au înțeles ca argentinienii să câștige. Aveau nevoie de goluri pentru golaveraj, au câștigat 6-0, dar pe această înțelegere Argentina a dat un credit peruanilor pentru că aceștia să cumpere grâu din Argentina. Adică a fost 6-0, Noi aveam, cred că tot așa prin 1978, dacă mi-aduc aminte bine, în liga, în divizia, scorniceștii au câștigat cu vreo 17-0.
1: Da,
0: ne poftim, uite.
1: Au luat niște adversari de pe stradă, i-au îmbrăcat în echipament și au zis că sunt adversari adevărați. Și
0: adevărați.
1: Le-a dat la goluri și a făcut foaia de arbitraj și a transmis-o la federație.
0: Da, da, da. Așa că nu trebuie să ne mirăm că divizia a scos vreo 2-3 golghete.

0: europeni pe blat.
1: Da, păi mi-aduc aminte, Mihai, în Giulești, cămătarul trebuia să marcheze 3 goluri ca să câștige gheata de aur. Și galeria Rapidului, care era adversară lui cămătarul, da, striga, da. Cămătarul, hai pe noi, să ne dai și golul 2.
0: Da.
1: Pe
0: da,
1: cuvânt.
0: Vezi. Așa, și aici repet această știre, în 1988, dacă nu mă înșeală memoria, a fost premierea golghetorului sau golgheterilor din Europa la Köln și colaboratorul meu de la Radio Europa Liberă, Viorel Raba, care s-a dus acolo acreditat, Radio Europa Liberă, a înregistrat toată această, mă rog, așa, pseudo premiere, pentru că n-au venit aceia care occidentali, pentru că știau că Rodion Cămătaru și Dorin Mateuți au dat goluri pentru că au fost ordin să dea goluri.
1: Da.
0: Nu puteau marca atâtea goluri într-un campionat german, într-un campionat austriac, într-un campionat francez sau într-un campionat englez. Și erau atacanți de marcă atunci. Dacă Rodion, să mă ierte, dacă Rodion Cămătaru a fost atât de bun, mă așteptam să fie atacant central la FC Liverpool. Mă așteptam să fie atacant central la Bayern München. Sau să fie atacant central la Juventus Torino. Sau la Milan. Era Milan atunci să se bată cu Marco Van Basten.
1: Păi da, dar trebuiau să fugă din țară, că nu le dădea voie.
0: Păi știu, da. Nu, dar vreau să rescriem istoria ca să nu creadă lumea ce, domne, ce atacanți a avut România. Nu, atacanți au fost făcuți, au fost cosmetizați.
1: Da, tu știi foarte bine că ești acolo în Germania, cum au ieșit, cum au fugit de la prin WC-ul pe geamuri, Șoni Sădmăreanu, Marcel Răducanu și atâția care
0: păi
1: au...
0: Da, eu am comentat toate aceste...
1: Știu. Am vorbit la sport...
0: Am fost martor ocular și n-am fost martor ocular, dar primeam multe scrisori din România cu toate jafurile astea pe care le-a făcut Ministerul Afacerilor Interne pentru Dinamo. Că de aici vine nenorocirea.
1: Da, da.
0: Pe care Mircea Lucescu, care e, dacă ne ascultă acum, nu vrea să le recunoască. N-a vrut să le recunoască
1: Mircea Lucescu nu mai poate să asculte că a murit.
0: Păi tocmai, din ceruri.
1: Da.
0: Da, așa. Ultima știre care am pregătit-o pentru voi vine din tenis. Ai anunțat tu că e tiebreak. Cine a câștigat primul set?
1: Încă nu, e 7-6 la tiebreak. Încă e 7-6 pentru Sinner și servește Zverev. 7-7 acum.
0: 7-7, bravo.
1: Incredibil.
0: Deci încă o dată, da. Deci ceea ce Anglia așteaptă la fotbal din 1966, așteaptă tenisul german, așteaptă amatorii și amatoarele de tenis din Germania, după ce Boris Becker a câștigat de 3 ori Wimbledonul, după ce Steffi Graf a câștigat de 7 ori Wimbledonul și după ce ultimul câștigător, Michael Stich, în 1991, și iată-l pe Alex Zverev, al nostru, de etnie rusească, care se bate acum cu numărul 1 mondial, Jannik Sinner, din Italia. Numele este german pentru că el face parte din etnia tiroleză, da, care a fost o regiune a Imperiului Habsburgic. Și de aceea se vorbește germană. Se vorbește german în dialect, bineînțeles. Pentru că avem Tirolul austriac, cu partea din Salzburg, avem Tirolul austriac cu partea din Innsbruck și avem Tirolul austriac cu partea Merano-Bolzano. Da? De aici exact, aceasta este acest Tirol de Sud, cum se numește el, este o regiune autonomă în Republica Italiană care contribuie cu 10% din toate afacerile care se fac aici la bugetul consolidat de la Roma. Și spun părinții lui Jannik Sinner și toți nemții de aici, spun, dom'le, noi, într-adevăr, e o zonă foarte frumoasă, sunt Alpi, gastronomie, excursii, schi, tenis, tot ce vrei. Și spune, dom'le, noi producem atât de mulți bani și la Bolzano este capitala regiunii, așa se numește, regiunea Tirol de Sud, la Bolzano, acolo se vorbește limba oficială italiană și germană și acolo din toate taxele fiscale care le se fac, provincia Tirolul de Sud sau regiunea Tirolul de Sud trebuie să dea 10%, trebuie să dea bugetului consolidat de la Roma, guvernului.
1: 1-0 pentru Zverev.
0: Bravo! Mi-ai dat cea mai bună știre.
1: 9-7 în...
0: Bravo, mi-ai dat cea mai bună știre. Le-am spus oamenilor mei din München, le-am spus de la început că merg pe mâna lui Zverev. M-au făcut nebun. Uite că așa e. Și acum, haideți să vă dau câteva amănunte de la Wimbledon. Cancelarul Friedrich Merz și-a anunțat vizita pentru că probabil că visează și el să fie, că Zverev va câștiga Wimbledonul, vrea să fie acolo, vrea să fie în loja regală, alături de prințesa Kate, a fost și regina Camilla, soția lui Charles al III-lea, al regelui, da? Iar premiile pentru această finală sunt colosale, 4,2 milioane de euro, suma e brută, dar peste această sumă și peste acești bani, trofeul are o valoare nelimitată. Cine câștigă acel trofeu și îl arată în fața presei internaționale, e făcut om. Pentru că imediat a doua zi sună telefoanele către management și apar contractele de reclamă pentru învingător. Și o parte iarăși interesantă, pentru că eu sunt un observator fin, se bat pentru piața mondială a tenisului două concerne mari. Adidasul, echipamentul îl îmbracă Alexander Zverev și dincolo Jannik Sinner îmbracă echipamentul concernului american Nike. Deci iată, doi titani se bat aici și pentru acest trofeu care va arăta și întotdeauna câștigă Zverev, toată lumea mâine puștimea să duce și își cumpără din shop-urile germane echipament Nike, Adidas, exact în aceleași culori albe, pentru că culoarea tradițională la Wimbledon este albă de peste 150 de ani. Iar după această finală, Ionut și cu Florin, urmează conferința de presă și învingătorul se duce acasă și se schimbă, își îmbracă fracul, cămașă cu papion și vine la dineul pe care îl oferă clubul organizator, care are un titlu extrem de pompos, Lawn Tennis and Cricket Club Wimbledon. Și urmează dineul în care vine și câștigătoarea de la femei, Linda Noșcova, ceoaică de 21 de ani, care trebuie să vină în rochie de seară obligatoriu, aceasta este ținuta, se numește Dineu, care începe cu un supeu, și câștigătorii, care va fi la bărbat și cu Linda Noșcova, vor deschide dansul acestei serate. În 1999, dansul a fost deschis de Andre Agassi și de Steffi Graf, care din acest dans au deschis o aventură amoroasă care s-a încheiat cu căsătoria lor. Și mai am încă așa o știre, o conotație românească. În 1985, când Boris Becker a câștigat Wimbledonul la 17 ani și 7, 8, 9 luni, atunci Siriac i-a închiriat din Wimbledon un frac, că nimeni nu credea că Boris Becker va câștiga Wimbledonul, dar și-a închiriat lui un frac, lui Becker, dar nu i-a închiriat un frac și lui Bosch. În așa fel când scrie Günther Bosch în carta lui, original din Brașov, fost antrenor de-al meu, zice, domne, eu am rămas pe din afară. Și lăsa puncte cu semnul exclamației ca să înțelegem noi ce vrem. Adică Țiriac n-a vrut ca Boș să fie alături cu Becker și cu el la gala campionilor. Aici mă opresc, văd că a trecut timpul repede. Aici mă opresc și vă doresc o emisiune plăcută. Urmăriți în continuare Wimbledonul și să vedem cine va câștiga. Eu vă spun, favoritul meu este Alexander Zverev și merg pe Alexander Zverev, care va deschide seara de dans astăzi la clubul din Wimbledon cu Linda Noșcova.
1: Da, Mihai, îți simt pumnii, să fii fericit și să savurezi această finală în favoarea compatriotului vostru.
0: Din păcate nu pot să o văd pentru că este transmisă pe o televiziune cu abonament și eu nu am abonament.
1: Am înțeles. Bine, multă baftă lui Zverev, seară bună ție și să ne auzim cu bine. La revedere. Iată, a fost alături de noi Mihai Rusu, acum imediat începem să formăm cu discul, cum erau telefoanele alea cu disc înainte, un alt

0: interlocutor care stă la coadă să intre, un important antrenor care...
1: Fără presiune, domn profesor.
0: Fără presiune, a fost alături de noi tot timpul, ori de câte ori l-am solicitat. Un om impecabil din punct de vedere al disciplinei, al relației cu jucătorii, un om foarte, foarte serios și foarte cinstit, așa, în raport cu fotbalul. Mie îmi place foarte mult de acest om cu care m-am întâlnit și pe teren, l-am arbitrat, dar și fiul meu l-a arbitrat în calitate de antrenor, lucrurile poate de respectoase așa în compania acestui om. Să vedem în ce măsură ne răspunde. Am trecut cu vreo 10 minute peste ora la care l-anunțasem că intră în dialog direct cu noi și să nu uităm.
1: Ne-a răspuns, să știi, nu e supărat că am întârziat puțin. Îl salutăm pe domnul Leo Grozavu. Bună seara, domnule Grozavu.
0: Bună seara, Leo. Bună, te salutăm. Te salutăm,
2: Leo. Bună seara. Vă contrasalut. Bună seara.
0: Da, scuze că am întârziat, a intervenit Mihai Rusu tocmai de la München, ne-a tot vorbit de finala asta de tenis dintre Zverev și italianul Sinner, deci...
2: Mă urc și eu la meci de aia. Da. Deci ne-am întârziat deloc, așa că nu eram undeva unde să nu pot aștepta.
0: Da, îți mulțumim încă o dată că ai acceptat să intervii alături de noi.
2: Cu drag, oricum.
0: Leo, cum ți se pare acest mondial? Ce s-a jucat până acum? Fă o radiografie plus ce crezi că se va întâmpla în viitor? Te satisface din punct de vedere calitativ sau e ceva mai diluat decât ce am văzut noi în urmă cu mulți ani?
2: Neapărat diluat. Nu, foarte echilibrat. Un campionat mondial foarte echilibrat, s-au egalizat foarte mult valorile. Am văzut, atunci când nu ești 100% din toate punctele de vedere, chiar și echipe care nu însemnau până mai ieri nimic în fotbalul mondial reușesc să facă rezultate. Pentru mine a fost un campionat mondial foarte echilibrat. Nu pot să spun că are un nivel fantastic, pentru că dar se vede că sunt echipe care au organizare foarte bună. Meciurile din grupă cred că au fost mult mai spectaculoase decât cele din fazele eliminatorii, pentru că acum se joacă foarte închis. Mă așteptam mai mult de la outsidere să joace deschis, să nu mai aibă nimic de pierdut. N-au făcut-o și până la urmă tot au pierdut. Deci eu, cinstit, am văzut și Norvegia în foarte multe momente, am văzut și Marocul cu Franța, adică au stat acolo la cutie și au sperat să poată puncta și apoi din nou să se închidă. N-au mai ieșit atât de curajos la joc, ca să spun așa.
0: Da, da.
2: Ce am perceput eu. Uh-huh. Am văzut foarte puține jocuri, doar cele care sunt la ore mai cât de cât mai rezonabile, pentru că cele de la 3 la 4 dimineața foarte greu să le urmăresc.
0: Da. Leo, zi-mi și mie, ce antrenor sau ce antrenori ți-au plăcut în această primă parte? Că presupun că îi urmărești ca atitudine, ca gestionare, ca știu eu.
2: Eu nu rău, sigur, sunt antrenori care au marea majoritatea lor, foarte multă experiență și la nivelul ăsta, vă dați seama, la ce loturi au la dispoziție, nu cred că pot să mai facă minuni, pentru că totul se întâmplă în spatele ușilor închise, cum se spune. Adică în sesiunile de antrenament, care sunt convins că sunt închise, acolo unde se analizează foarte mult tactic, e vorba de o echipă, nu doar de un antrenor. E vorba de echipă, de un staff întreg care lucrează la pregătirea unui joc. Iar apoi e foarte important, v-am spus, motivația și modul cum sunt jucătorii capacitați. Pentru că la nivelul ăsta e foarte greu ca să mai poți să schimba ceva ca antrenor. Adică n-am văzut schimbări spectaculoase, să spui că da, au loturi la dispoziție marea majoritate a antrenorilor care la momentul ăsta, mai ales în fazele eliminatorii, oricând un jucător venit de pe margine, poate să facă diferența. Dar n-am văzut la nivel de dinamică a jocului cine știe ce mari schimbări. Cel puțin opinia mea.
0: Dar vreo tactică surprinzătoare...
2: N-am văzut. N-am văzut. Mă așteptam, de exemplu, la echipele care au plecat din postura de outsider la meciurile eliminatorii, să fie mai curajoase, să fie să surprindă adversarul, să meargă, să încerce să-l decapiteze, ca să spun așa.
0: Da, da.
2: Nu, am văzut echipe care stau la cutie, închis, au respectat foarte mult adversarii și atunci, sigur că până la urmă s-au impus favoritele, că nu putem spune că în fazele eliminatorii am mai avut vreo surpriză. În grupe au mai fost surprize, dar în fazele eliminatorii n-au mai fost surprize.
0: Da, te-a mirat așa cumva eliminarea Braziliei, a Germaniei și a Olandei?
2: M-a mirat eliminarea Germaniei, chiar și a Olandei, mai puțin a Braziliei. Mai puțin a Braziliei, pentru că eram convins că în fazele eliminatorii, în momentul în care nu surprins cu ceva, pentru că, fără doar și poate, Brazilia este o echipă destul de uzată, destul de îmbătrânită, ca să spun așa, pentru că n-au venit cu nimic surprinzător. N-am avut jucători care să poată să surprindă, să spargă, ca să spun așa, tiparele astea ale unui jucător care este cunoscut. Cred că dacă ar fi apelat la jucători gen Hendrix sau știu eu, din ăștia mai tineri, care pot să vină cu niște sclipiri, ar fi obținut mai mult. Din păcate, jucătorii care au avut Brazilia destul de plat, și la mijlocul terenului, chiar și în atac, fără jucători care să surprindă. Nici Vinicius n-a făcut un campionat spectaculos, nici alții. Neymar, nu mai vorbim, cu probleme.
0: Dar nici Cristiano Ronaldo, cred că nu ți-a plăcut foarte mult.
2: Același lucru, v-ați văzut. La un singur meci l-a schimbat, a avut curajul să-l schimbe pe final, l-a băgat pe Gonzalo Ramos, a și marcat. Cred că în anumite momente, sigur, un astfel de curaj e nevoie. De asta vă spun, nu m-au surprins antrenorii prin cine știe ce schimbări tactice sau prin cine știe ce strategie folosită pe parcursul jocului. Că sunt convins că la pregătire toată lumea, v-am spus, sunt staff-uri care cunosc în cel mai mic detaliu jocul adversarilor, unde trebuie să-l surprindă. Dar vreau să văd ca după ce începe jocul și se întâmplă ceva, vin cu altceva antrenorii respectivi. Nu am văzut astfel de lucruri. În urmă, totul... Bine, e și foarte greu la nivelul ăsta, pentru că se cunosc foarte bine, jucătorii deja sunt foarte cunoscuți, nu pot să apară noutăți ieșite din comun. Dar m-aș fi așteptat să văd ceva spectaculos. Deci n-au făcut, chiar și jucătorii care au făcut diferența. Acum nu mai putem spune că pe Haaland nu știe toată lumea. A întors rezultatul cu Brazilia.
0: Da.
2: Sau pe Harry Kane, sau pe oricare ar fi alții, Messi. Da, Mbappé. Da, arata penalti, a marcat gol. Messi arata penalti, a marcat gol. Sunt jucători care, la nivelul la care sunt, nu pică după o greșeală sau o execuție în asta care... Să spunem că pe un alt jucător fără experiență l-ar demoraliza.
1: Apropo de lipsa aceasta a surprizei, domnul Grozavo, din punct de vedere tehnico-tactic, pe care foarte bine dumneavoastră ați văzut-o, nici noi n-am văzut vreo mare surpriză, dar urmează totuși o semifinală care se află sub semnul echilibrului și aici mă refer la Franța-Spania. Ar putea să fie aici prima surpriză venită din partea selecționerului Spaniei, în contextul în care Franța, având o linie de atac fabuloasă, Spania să-i cedeze balonul și să o aștepte pe Franța în detrimentul tacticii clasice a Spaniei de a avea control și de a ține ea de minge, riscând să devină vulnerabilă?
2: Eu nu cred că se va întâmpla lucrul ăsta. Eu cred că Spania va încerca să-și impună jocul, chiar dacă joacă împotriva Franței, pentru că ăsta e felul spaniolilor. Ei încearcă dominarea, ei vor să aibă posesia. Nu sunt o echipă care să aștepte. Nu cred. Spania nu cred că știe să joace foarte mult așa, adică să aștepte o Franță care să-i domine și ei să iasă pe contraatac. Nu-i văd. Eu cred că Spania va încerca să se... Dar nu putem spune că e o surpriză, sau cel puțin din punctul meu de vedere. Nu cred că e o surpriză. Pentru că vorbim de Spania, totuși. Campioana europeană în exercițiu, o echipă puternică care în ultimii ani s-a impus la nivel internațional foarte tare, e adevărat, întâlnește o Franță care, am spus, din punctul meu de vedere, i-am dat favorit la câștigare înainte de a începe competiția. Am spus, am două favorite, prima e Franța, a doua Spania. Din păcate s-au întâlnit în semifinale, țin cu Spania, clar, sunt suporterul Spaniei, dar cred că Franța e foarte puternică în toate compartimentele și e destul de greu. Dar Dar mă așteptam, m-a spus, mă așteptam foarte mult de la Maroc,

0: încerce mai mult, să încerce să îi surprindă, să fie mai agresiv, să meargă peste ei în terenul lor. I-au așteptat și sigur că așteptarea asta nu le-a făcut bine marocanilor.
1: Da,
0: Spania nu cred că o să-i aștepte. Spania nu cred că o să-i aștepte. Spania cred că va juca.
1: Chiar și cu riscul de a pierde mingea în treimea adversă și să devină oarecum vulnerabilă contra atacurilor franceze?
0: Dar nu știu că vor fi vulnerabili, pentru că și Spania are jucători care pot să facă tipul ăsta de joc. Atunci când joci în terenul advers, de fiecare dată, indiferent că joci împotriva Franței sau împotriva alte echipe, trebuie să fii pregătit. Sunt convins că la nivelul ăsta toate vor lua în calcul orice amănunt și cred că au apărători capabil să rezolve acțiunile chiar și pe o suprafață mare de teren, adică duelurile unul contra unul împotriva unui Mbappé, Dembélé, Barcola sau care m-a fi pe acolo, chiar dacă sunt jucători de mare viteză, sunt convins că la experiența care au pot să-i anihileze chiar dacă joacă în terenul Franței.
1: Cealaltă semifinală, Anglia-Argentina, pare puțin mai dezechilibrată, pentru că toată lumea spune, și aș vrea, bineînțeles, să aflăm și părerea dumneavoastră, dacă dumneavoastră considerați că Argentina a avut așa un culoar favorabil și iată-o fără...
0: un culoar favorabil pe undeva normal, pentru că sunt campioana antitră și probabil din acest motiv au avut probabil acest culoar mai favorabil, datorită faptului că nu s-au deplasat așa mult ca alte echipe. Sigur, au așa zisa protecție care au mai avut-o din partea arbitrilor, pentru că, până la urmă, se întâmplă peste tot în lume, se întâmplă și în campionatele naționale. Cei mari sunt protejați, pentru că e undeva normal. Dar nu văd nici chiar scandalul care l-au făcut pe egiptenii, că au fost faze care au fost la latitudinea varului și varul cred că le interpreta bine. Adică există acoperire regulamentară în deciziile luate de Letizia.
1: Și a mai fost o fază tare interesantă la Norvegia-Anglia, domnul Grozavu, cu acea posibilă atingere a balonului de la mare înălțime a acelui cablu care ar fi trebuit să dea minge de arbitru, adică mondialul acesta a avut de toate, de la anularea unui cartonaș roșu pe care toată lumea l-a văzut clar și posibilitatea ca jucătorul suspendat să joace, la o fază în care toată lumea spune că jocul ar fi trebuit întrerupt și acordată minge de arbitru.
0: S-ar face acest fenomen fără polemică? Da. Ar fi prea plat. Tomas ar face spectaculos. Asta ar face spectaculos de multe ori și rezultatele. Cred că imprevizibilitatea lor face ca acest sport să fie atât de spectaculos.
1: O parte a oamenilor din fotbal a spus că de fapt s-a cam comercializat acest mondial. Și...
0: Dar este comercializat, trebuie să fim de acord cu treaba asta. A fost un mondial sau a fost cel mai comercializat mondial, pentru că normal, americanii știm că știu să facă show, au profitat la maximum de acest mondial. Au făcut de toate în așa fel încât să fie un mondial mai mult în afara terenului, poate spectaculos decât în jocurile propriu-zis.
2: Inclusiv pata de culoare ce a reprezentat-o președintele Donald Trump, care a intervenit pe cartonașul roșu al jucătorului său, îți dai seama.
0: Exact ce spuneam mai devreme,
2: da,
0: cu domnul protecția. Vorbim de un fenomen care... din ce în ce mai mult este politizat, ca să spun așa, pentru că vedem influența, dacă vedem la campionatul mondial, vă dați seama, deja ea este peste tot, și în campionatele naționale, în România nu mai vorbim, deja totul este politică.
2: Da. Să ne așteptăm, Leo, la vreo semifinală pentru compatriotul nostru Ișvan Kovač sau... Crezi că e final?
0: Eu personal, eu sper. Eu chiar sper. Am vrut să... Până la urmă, reprezint România.
2: Da, sigur, fără discuție.
0: Indiferent. Cu toții ne-am bucurat dacă am avea un reprezentant acolo. Dacă n-am putut cu echipa națională, măcar prin arbitraj.
2: Da, oricum, simpla lui prezență acolo e performanță.
0: Cred că merită.
2: Da.
0: Da, cred că merită. Eu cred că merită. E un arbitru care a demonstrat la nivel european, a arbitrat toate cele trei finale, a făcut-o cu brio, adică n-a fost un arbitru care să gafeze, să arate că nu poate să ducă un asemenea

0: rog.
1: Da, da.
0: Cred că un arbitru, iar la ce am văzut acum, că greșeli de greșit greșesc tot. Nu cred că Ișvan Kovács poate greși, adică ar greși mai mult decât cei care au făcut-o până acum.
1: Da,
0: cred că e un arbitru care poate să arbitreze...

0: reușească, chiar și în condițiile astea. Dar v-am spus, e și o politizare foarte... E clar că echipele cu nume tot timpul sunt puțin protejate, ca să nu spun altfel. E undeva normal. Da, sperăm să-l avem pe Ișvan, dacă nu la finală, măcar într-o semifinală. Ar fi o încununare a carierei ca...
1: Nu, dar sau și la finala mică nu e puțin, să știi, adică...
0: Sau finala mică, da, nu mai vorbesc chiar și finala mică.
1: E normal, oriunde.
0: Acum depinde, cum, că și acolo totul e politică, vă dați seama, influențe și tot felul.
2: Cine are marketing mai puternic, nu? PR.
0: Bineînțeles, PR-ul. Cine are PR-ul puternic, exact, susținere, tot felul.
2: Da, marketing. În așteptarea lui Ișvan Covaș la una dintre partidele rămase de la Mondial, noi mai avem și o așteptare a antrenorului Leo Grozavu în iarbă, domnul Grozavu. Cred că ați avut o vară relaxantă, liniștită, fără presiune.
0: Relaxantă și relaxată. Da. Am spus, nu sunt... Dacă aș fi fost mai tânăr, sigur că eram mai agitat, mai mult ca sigur că aș fi fost acum undeva. Dar în astfel de condiții nici nu mai vreau să comentez, că am spus-o de atâtea ori. Nu, chiar nu sunt înnebunit. Și v-am spus, sunt foarte multe evenimente, am ajuns la o vârstă la care, să știți că echilibru cel care mă conduce și sunt mult mai liniștit, mult mai, vedeți, atâtea se întâmplă în jurul nostru, tot felul de evenimente din astea care te pun cu picioarele pe pământ și de multe ori așa să-ți pui întrebarea, domne, pentru ce atâta zbatere? Știți poate foarte bine la ce mă refer.
1: Da, sigur. Cu
0: ce s-a întâmplat și cu Gabi Mureșan și cu Radu Mărginean, ceva mai devreme cu domnul Lucescu. Deci vă dați seama, sunt foarte multe lucruri care trec pe planul 2. Nu mai, chiar dacă am spus-o de atâtea ori, am făcut și fac în continuare totul pentru fotbal, am devenit un pic așa mai circumspect atunci când e vorba să te dedici 100% sau nu 100% cu toată ființa. Pentru că de multe ori, vedeți, se întâmplă atâtea, nici nu știi ce se aduce ziua de mâine de asta. E mai bine să fii mai potolit, mai cumpătat în tot ce faci, și pentru că de aici cred că sunt multe lucruri care pot fi făcute în viață și în afara fenomenului.
1: Da, eu sunt foarte sigur că vine acel important...
0: Dar spus, nu că nu, dacă aș fi vrut, aș fi fost și acum. Dar am refuzat în anumite momente, am considerat că nu e cel mai bun loc unde să mă duc și asta a fost. Că a fost din România, n-a fost ceea ce mi-am dorit. Că a fost din afară, la fel, n-a fost ceea ce mi-am dorit. Și sunt așa, mai... Chiar nu sunt. Dacă aveam mai puțini ani, fiți convins că m-aș fi dus, pentru că trebuie să fii în fenomen, trebuie să fii în circuit. Când faci lucrurile bine, după aia, de aici, iarăși, automat, poți să-ți faci o reclamă mult mai bună, nu dacă stai pe margine. În momentul de față nu sunt. Deci dacă nu e ceva care să mă facă să mă miște cu adevărat, nu. Și v-am spus, nu ține doar de factorul financiar. Pentru că nu, chiar nu sunt. De asta am și permis la momentul ăsta să stau liniștit, să nu am niciun fel de dorință ieșită din comun.
2: E clar că cea mai bucuroasă este familia, domnul Grozavu, pentru că la cât ați stat departe...
0: Bineînțeles, contează foarte mult că, da, familia mă vrea cât mai aproape. Și atunci e normal că și pe mine m-a făcut să mă mai liniștesc din punctul ăsta de vedere.
2: Mai ales că ați fost un antrenor care, trebuie să recunoaștem, ați trăit intens fiecare partidă. Nu v-am văzut...
0: Nu cred că toți antrenorii trăiesc, dar fiecare are felul lui de a se manifesta. Eu sunt, probabil, sunt mai...
1: Expansiv.
0: Ca să spun. Da, expansiv pe margine. De asta... Fiecare trăiește, sunt unii care sunt foarte calmi pe margine. Pot să fie așa. Eu cred că dacă aș fi foarte calm, mi-aș face mie rău. De asta, eu, pentru mine, modul de a mă exterioriza mai dă energia aia negativă afară și nu pot. Dacă m-aș ține în mine, vă dați seama, acea tensiune, la un moment dat, mi-ar face rău mie personal.
1: Da, apropo de antrenor, se comportă așa cum a spus mai devreme Costel Gâlcă, mă uitam la el, pui nu i se mișcă un mușchi pe față în timpul jocului și trăiește la fel de intens, fără discuție, ca și tine.
0: Dar sigur că nu-i stă bine. Lui nu-i ar sta bine să fie altfel.

0: E un tip mai, mai așa, mai, nu neapărat introvertit, dar e un tip care consumă mai mult în interior decât, nu se exteriorizează.
1: Da, da. Problema, știți care este, domnul Gozeavu?
0: Unii sunt foarte expansivi, felul meu, alții sunt foarte, foarte interiorizați, așa, ca și manifestări.
1: Problema este că în fotbalul românesc, auzindu-l pe Daniel Pan cu un alt antrenor care se exteriorizează, spunând cât timp am fost liniștit pe bancă, echipa mea a dormit în teren. În momentul în care m-am trezit și eu, s-au trezit și ei.
0: Să știți că și eu am aceeași părere și eu am avut de multe ori. Când eram liniștit, m-a întrebat lumea, bă, dar ce ai pățit? Ce-i cu tine? Păi zic, am încercat și eu, dar când sunt eu liniștit, echipa doarme.
1: Da, da.
0: Sigur că de multe ori vreau să... Eu nu o fac numai... Eu nu joc teatru, dar consider că starea mea o transmit echipe. Starea mea de luptă, starea mea de permanentă acțiune, de activitate. În momentul în care nu spui nimic sau ești cu minte, de multe ori, dar sigur, astea țin și de vârstă, țin și de temperament, țin de foarte multe, dar eu de fiecare dată, eu și în antrenamente, când sunt pe teren, mă transform. În afara terenului, da, sunt altfel, dar când sunt pe teren, trebuie să dai acea energie și în momentul în care transmiți energie, cred că de multe ori ea poate fi preluată. Nu spun că de fiecare dată e bine, că sunt și momente când dacă nu reușești să te stăpânești, dai o stare de nervozitate și echipei, ceea ce nu cred că e cel mai bun lucru. Dar în cele mai multe cazuri, energia asta poate să ducă la lucruri pozitive.
2: Da, Leo, cum am putea cataloga prestația echipelor românești în prima manșă a cupelor europene? După...
0: Foarte bună deocamdată, foarte bună. Mă așteptam, de altfel mă și așteptam. Mă așteptam, pentru că la Craiova e clar că e o diferență. A avut și șansa să joace pe meciul din deplasare undeva pe un teren neutru. E o diferență, asta vede și am văzut și în timpul jocului. E o diferență mare între... Poate nu neapărat arătată de diferența de scor, pentru că 4-1 e destul de... e un scor deja calificant.
2: Da, da, așa.
0: Dar mă așteptam la Craiova să fie net superioară.
2: Dar dincolo?
0: Cluj, calificarea e clar că se va juca la meciul retur. Iarăși, avantajul că au jucat pe teren neutru, Dinamo Kiev nu mai e ce a fost. Dinamo Kiev se vede, au foarte mulți jucători și mai tineri și jucători care nu mai, chiar dacă... Iar ceea ce a folosit ca și tactică de joc cu Cluj a fost doar să anihileze. N-am văzut niciun Cluj foarte curajos. Ceea ce la meciul retur va trebui să se întâmple, pentru că au nevoie de gol marcat ca să poată califica.
2: Da, Leo, atenție mare, nu știu dacă ai urmărit cu foarte îndeaproape partida din Polonia, dintre Dinamo Kiev și Cluj. 27 de șuturi la poartă Dinamo Kiev, 27 față de 3 ale Universității Cluj.
0: Dar vedeți, în ziua de azi nu mai contează neapărat dominarea, posesia, șuturile la poartă, contează eficiența. Au avut 27 de șuturi la poartă, dar nu au fost foarte periculoase, nu am văzut nicio ocazie mare a Kievului.
2: Da.
0: Au avut acele șuturi care au șters bara, au mai fost niște intervenții oarecum, știu eu, ezitante ale portarului clujean,
2: da.
0: Dar n-am văzut o ocazie a celor de la Kiev să spui că, da, domne, au avut niște ocazii monumentale. Deci, n-a fost o... A fost o dominare, dar pe care Cluj și-a asumat-o. A absorbit această dominare a Kievului. Sigur, a fost și primul meci oficial. Dar cred că la meciul retur se va întâmpla diferit. Eu cred că trebuie să fie mult mai atent, pentru că și ei, mai mult ca sigur, că vor face mai mult pentru faza de atac și automat se vor lăsa descoperiți. Așa
2: da.
0: Că calificarea se joacă, dar per total comportare foarte bună a echipelor noastre. Avem nevoie de puncte, avem nevoie de reprezentare în Europa, până la urmă de asta se luptă echipele din campionat un an întreg ca să avem reprezentare în Europa. Că dacă,
2: așa e.
0: Dacă doar te lupți în campionat și când ajungi în Europa te dau afară primii care te întâlnesc, atunci înseamnă că degeaba ai făcut-o.
2: Dar știi de ce am eu rețineri vis-a-vis de calificarea Clujului? Pentru că a jucat un

0: amical cu 3 zile înainte cu Neregi Haza din Ungaria 0-3.
1: Haza, da.
0: Au bătut maghiarii, a jucat cu Voivodina Novi Sad și a pierdut tot cu 3-0.
1: Nu, au avut în pregătire, au avut rezultate
0: slabe, rău. Dar... slabe tare.
1: Da. Păi am zis modeste să nu...
0: Nu, da, te bate 3-0 Voivodina și Neregi Haza, nu e...
1: Da, care nu sunt nume, e foarte adevărat, dar asta nu înseamnă că... Acum nu, nici nu știm ce au folosit, ce au urmărit, vă dați seama, au fost multe schimbări, sunt jucători care probabil au acumulat din punct de vedere fizic. Sunt convins că, uitați, eu în seara asta cred că Cluj va face un meci mult mai curajos decât au făcut pe final de campionat și în cupă, și în finala de cupă și la meciul decisiv din campionat.
0: Da,
1: eu
0: da,
1: cred că va fi un joc mult mai curajos al Clujului în seara asta.
0: Da, da, Supercupa e un meci demonstrativ, nu are vreo încărcătură. Da.
1: Nici nu are o atât de mare încărcătură.
0: Tocmai.
1: Plinică și atunci sunt convins că plus că e un trofeu și atunci ei n-au nimic de pierdut. Sigur, sunt echipa care pleacă cu șansa a doua, e clar că, dar eu sunt convins că dacă sau cel puțin asta aș vrea să văd. Eu v-am spus, eu am fost așa, cum să spun, nu știu ce cuvânt să folosesc. Aș fi vrut să văd mai mult de la echipele astea outsidere, că joacă cu Spania. Tom, mă bate Spania. Și ce dacă mă bate Spania? Da, ies curajos. Mă bate Franța, da. Sau mă bate... ies curajos. Ăștia sunt jucătorii. S-au calificat până aici, au făcut un campionat mondial foarte bun și dacă mă apăr și iau un gol și după aia ies la joc, degeaba. E târziu.
0: Da.
1: De asta aș vrea să văd mai mult curaj din partea echipelor și a antrenorilor, în primul rând, pentru că vrând nevrând de acolo pleacă tot. Eu cred că antrenorii sunt cei care au sau nu au curaj. Pentru că de multe ori, da, sunt de acord, urmărim, analizăm, vedem, nu ne deschidem, nu ne avântăm. Dar până la urmă, nu e o diferență, fotbalul de la acest mondial a demonstrat. Nu mai există diferențele alea atât de mari, că joci și pierzi cu 9-0, 8-0, dacă te duci tu să... Te duci, bați Brazilia, că ce contează că te numești în Norvegia.
0: Da, dar capul verde a dovedit asta.
1: Capul verde, dar bineînțeles, capul verde a demonstrat și alte echipe care au demonstrat, domnule, joc curajos, pentru că până la urmă n-am nimic de pierdut.
0: Da.
1: Sunt jucători care joacă și ei în Europa, chiar dacă nu joacă la cele mai titrate echipe, dacă ești bine pregătit și mental îți dorești ceva, eu cred că se poate, chiar dacă cu atât mai mult, pentru că când joci cu echipele astea favorite, toți au așa o autosuficiență sau autoîncredere din asta sau o încredere care de multe ori poate să le facă rău și atunci tu poți profita de treaba asta. Dar în momentul în care stai acolo și ești ca unul mic care aștepți lovituri și lovituri, după aceea sigur la un moment dat poți ceda. Și adversarul poate să capete încredere, adică zice da, domne, suntem, n-avem cum.
0: Da. Îți mulțumim mult de tot pentru intervenție, îți ținem pumnii și abia așteptăm să te vedem într-o postură oficială.
1: Să fim sănătoși cu toții, foarte important.
0: Da.
1: Emisiune plăcută.
0: Mulțumim la fel, mulțumim Leo la fel. Mersi din suflet. Da, Leo Grozavu așadar alături de noi.
2: Avem formațiile, domn profesor. Hai. Avem cele două distribuții trimise în teren de cei doi antrenori care mai puțin de 40 de minute.
0: Dar trebuie să întrebăm și noi pe cineva cu formațiile astea dacă e de acord cu ele.
2: Crezi că mai răspunde la
0: asta? Da, eu cred.
2: Să vezi ce o să ne facă, să vezi ce... Băi, tăticu,
0: băi, dar nu se poate.
2: Tăticu, la ora asta, tăticu.
0: Marine, n-ai semnal. Ce se întâmplă că bubuim la tine și nu răspunzi?
2: Dacă
0: nu sună.
2: Să-l formăm acum, repede.
0: Hai să-l formăm, că spunem formațiile pe final.
2: Tăticu, băi, nu se poate.
0: Da, să vedem dacă îl prindem pe...
2: Să-l prind pe tabletă, pe cel prind.
0: Nu, cu 4-4.
2: Da. Acum a format.
0: Da, prăjitura emisiunii Marin Barbu, să vedem în ce măsură ne răspunde. Iar o să ne jure, în ghilimele, că nu ne jură el, că e băiat educat. Dar n-am avut, efectiv, ați văzut și voi, dragi prieteni, niciun pic de, știu eu, sincopă undeva în mijlocul discuției.
2: răspunde da, domnul Barbu.
0: Sinner și Zverev sunt în luptă mare. E 1-0 la seturi pentru Zverev și 4-3 tot pentru Zverev, dar servește Sinner, Sinner și conduce cu 15-0. Vedem, e o luptă acerbă, acerbă pe iarba din Regatul Unit de la Wimbledon între cei doi mari titani ai tenisului, italianul Jannik Sinner și Alexander Zverev.
2: Da, din păcate domnul Barbu nu ne răspunde la ora aceasta, domnul Chivulete, să știți.
0: Da?
2: Cred că are altă treabă, mai încercăm o dată.
0: Da.
2: Că poate nu s-a format bine, dar...
0: Eu cred că s-a format foarte bine.
2: S-a format, mai încercăm o dată.
0: Dar sună telefonul?
2: Sună telefonul, dar poate o fi prin curte, cine știe. Sau o fi prin beci să pregătească ceva, când începe meciul 40 de minute. Mai formez o dată.
0: Da.
2: Da, este serviciul lui Sinner, să sperăm că...
0: Sinner, da, 30-0... 40-0 acum. Sinner nu stă la discuție pe servici, dar nu poate să ia un break, îți dai seama. Păi și fii atent, și tie-break-ul trecut, o singură minge break a fost luată de Zverev, cu care de altfel a și câștigat primul set. Se joacă la baionetă, efectiv, în iarba de la Wimbledon, acolo unde Sinner conduce cu 4 în setul al doilea. Meci de zile mari. Cred că se va lungi pe cel puțin 4 seturi, dacă nu pe 5, meciul acesta dintre Sinner și Zverev. Cine obosește, cine intră într-un pic de criză, așa, va avea numai de
2: pierdut. Și iată, numărul 1, așteptat de toată lumea, ne răspunde Marin Barbu la telefon. Bună seara, domn profesor!
0: Bună seara!
1: Bună. Dar acum
2: nu era 6. Ce v-am zis, domnul Chivulete, că ne ceartă domnul Barbu?
0: Păi da,
2: ce v-am zis?
0: Da, eu mă așteptam să ne și jure, nu doar să ne certe. Bună seara, Marine.
2: Dar nu prea aveți semnal, domnul Barbu. Nu vă auzim bine.
1: Eu vă aud foarte...
2: Acum și noi. Credeam că v-ați supărat pe noi. Acum de la o sticlă trebuie să dăm două, că un ceas întârziere...
1: Ce să mă uitată, trebuie un bidon, nu
2: o canistră.
0: Da, la ce te uiți, Marine? La tenis? Sau la...
1: Nu.
0: Nu? Sau aștept... Da, nu ai semnal, nu te auzim cu întreruperi. Poate ieși un pic mai la semnal.
2: Ne mai auzim, domnul Barbu?
0: Da. Mai fă o dată legătura și întreabă-l dacă vrea să-l sunăm pe tabletă, că s-ar putea pe tabletă să...
2: Deja avem ascultători care ne spun puțin, tată, la ora asta, ce faceți?
0: Păi nu-i nimic, mai o lungim puțin, că ajungem și la final.
2: Intrăm în prelungiri, păi da.
0: Ce să facem? Asta e viața, pentru că am avut, ați văzut și voi, dragi prieteni, am avut foarte multe telefoane. Azi a fost ceva, o mitralieră, efectiv, de telefoane și nu puteam să refuzăm pe nimeni, pentru că sunt prietenii noștri cu care comunicăm tot timpul aici pe Calea Undelor, la Sport Total FM, fie că e vorba de matinal, fie că este vorba de emisiunile de după amiază, fie că e vorba de Liga de Weekend, și atunci nu putem să nu-i mulțumim pe cei care ne răspund toți și cu atât pentru a comenta evenimentele sportive. Da, din nou se joacă la baionetă, Zverev conduce cu 15-0 pe serviciul său, să vedem dacă mai...
2: A revenit domnul Barbu. Nu vă mai auzeați, domnul Barbu.
0: Acum da.
1: Da.
0: Acum e perfect.
1: Deja nu mai am ieșit în grădină, am plăcut să smeură.
0: Aha.
1: Și acum m-am tras la grătare, tata.
0: Am înțeles.
2: Smeură sau smeurată?
1: Smeură deocamdată.
0: Peste 3 săptămâni poate că o cheamă altfel.
2: O pune la zahăr.
0: Da. Așa. Marine, hai să ne spui niște ceva cuvinte despre mondialul ăsta. Cum a arătat prima parte în comparație cu ce ai trăit tu înainte? Cum vezi aceste următoare 4 meciuri, 2 semifinale, 2 finale? Ce se vede așa vis-a-vis de acest campionat mondial?
1: Domnule, pentru mine cel mai tare campionat a fost campionatul din 1970. Aha. Când au fost 16 echipe.
0: Mexic.
1: Mexic 70. Ala a fost cel mai tare, pentru că a fost un campionat cu 16 echipe, de 16 echipe din toată lumea.
0: Da.
1: Îți dai seama ce bătaie ar fi acum dacă ar fi fost numai 16 echipe? Prima parte s-a văzut un campionat modest, dragul meu.
0: Uh-huh.
1: Deci când au început așa optimile a început să se vadă calitatea fotbalului. Până atunci ne-am

0: cum să spun, obișnuit cu bazele, cu autobuzele în poartă,
1: da,
0: și așa mai departe. S-a văzut diferența de valoare în momentul când o echipă mai puțin valoroasă își băga imediat autobaza în poartă.
1: Da, păi asta remarca și Leo Grozavu mai devreme, zicea: dar de ce echipele astea mici nu ar avea un pic de curaj să iasă la joc, că n-au ce pierde oricum? De ce trebuie să mă bag cu autobaza în poartă? Da?
0: Și să fac că, băi, tata, vrei să le dă una manita? Dacă ies la joc, îți dai seama că îi fac varză aia, ce nebis. Băi, ne-am văzut și egiptenii, fraierii, au avut 2-0 și la 2-0 au ieșit la joc. Înțelegi? Și i-au taxat ăștia. Mai ales golul 3 pe contraatac, ce mai... Înțelegi?
1: Da, e adevărat. Mai...
0: Te bagi la jocul argentinii când au... Înțelegi? Mamă! Deci și-a taxat imediat. Degeaba au murit ei, că i-a furat, că ce să vă fure, bă? A fost lui Israel.
1: Ei, cred că mai mult așa a fost o răfuială, o răbuvnire de moment, că au pierdut calificarea.
0: Au pierdut după 2-0, îți dai seama. Da, 2-0, se bate aia 3-2 în câteva minute, când tu puteai atunci să joci în continuare cum ai jucat până la 2-0, cu autobaza.
1: Da, dar putea să-i bată mai devreme, Marine, putea să le dea, că au avut și alte ocazii argentinieni.
0: Bă, toată fotbalul ăsta-i dat drecului, înțelegi?
1: Da.
0: Uite că... I-a bătut cum i-a bătut, i-a bătut cu greu și i-a bătut pe prostia egiptenilor.
1: Da. Naționala Angliei, cum ți se pare?
0: Păi, Dădicule, nu spectaculoasă, dar eficace.
1: Aha.
0: Cu Bellingham renăscut, cu Ken care se vede ca e balare.
1: Când nu te aștepți, te face.
0: Când nu te aștepți, un vânt de atac, un atacant pur sânge, meseriaș, ce să mai înțelegi?
1: Da, e capabilă Anglia să încurce Argentina?
0: Eu zic că poate să-i și bată la punct. Că Argentina, ce vreau să spun, nu mi s-a părut, numai Argentina care a fost acum 4 ani.
1: Nu mai a făcut egal cu Capul Verde, a intrat în prelungiri cu vreo două alte echipe de astea mai mici, adică
0: și,
1: nu mi se pare.
0: Vrei să spun ceva? Dacă dispare Messi de acolo, care a făcut diferența în multe jocuri,
1: da,
0: vrei să mai au fost doi deștepți, au alergat pentru Messi să-l odihnească, da, să fie odihnit pe fază de atac, înțeles să aibă realizări, și exact cum ce n-a făcut Portugal.
1: Mamă, iar am pierdut semnalul cu Marin.
2: Ne mai auzit, domnul Barbu?
0: Da, eu vă aud, mă auziți?
2: Acum v-am auzit.
1: Gata, te auzim acum.
2: Ne-am speriat
0: deci,
2: un pic.
0: Exact, deci Messi, echipa a jucat pentru el să-l țină odihnit pentru atac, ceea ce ne-a făcut Portugalia pentru Ronaldo.
2: Bine, da. Ronaldo parcă puțin mai absent decât Messi, aștepta doar să fie servit în față acolo.
0: Păi bine, bine, dar uite că Messi a fost servit, l-a lăsat să odihnească, au alergat alții pentru el. Uite că pentru Ronaldo n-au alergat și parcă s-au văzut că au fost și câteva fricușuri pe acolo, că nu i-au cam dat-o când trebuia. Tineretul ăla. Îți dai seama, portughezi, brazilieni, nu poți să le compari caracterul cu argentinieni.
1: Da, și un pic de invidie, că nu mai pleacă ăsta odată acasă.
2: Să se lase, da.
0: E adevărat, și băiatul imagine, prinde bani, îți dai seama.
1: Uh-huh.
0: Uite că el n-au acel caracter de echipă cum au.
1: Da, spirit, da, așa e. Da, da, ai dreptate. Marine, crezi că englezii pot pune un jucător de apărare om la om pe tot terenul? Ai în cariera ta ai de antrenor, ai făcut așa ceva? Adică ai trimis un om la sacrificiu să-l scoată din joc pe un adversar greu?
0: Nu.
1: Nu.
0: Și...

0: cum să fie capcana asta. Înțelegi? Uite, pe timpul meu Bacău juca așa. Învățează Traianescu, Dumnezeu odinescă. Așa juca Bacău om la om. Când îi prindea bă, ăștia cu demarcări false, cu un doi pentru al treilea, cu trăgea în față să intre altul în spatele lui, când îi făcea varță, înțelegi? Când întâlnea Dinamo Steaua, înțelegi? E, dar acasă să știi că uneori erau redutabili pe acest marcaj, o echipă care putea să fugă.
1: Da, da.
0: Când jucam cu Bacău, mă luam cu mine de cap pe cuvânt.
1: S-a aglomerat rău în jocul.
0: Hai de capul meu și dădeau și la picioare.
1: Angeale,
0: și...
2: Păi și nu-i croșetați un pic, domnul Barbu?
1: Păi n-avea spațiu, mă.
0: Păi că, tată, când îi prindeam și eu pe acasă, mai croșetam, dar în depărsare mă țuia pe gardă, ce să mai...
2: Erau răi?
0: Păi bine, nu mă ajuta regulamentul cum îi ajută pe ăștia acum. Și la, când îți făcea două alunecări pe la spate, îi făcea arbitru doar cu degetul. Acum la două alunecări pe la spate, ești afară.
2: La dușuri, da.
0: Chiar la prima.
2: Da, da.
0: Chiar la prima. Chiar la prima. Păi ce, jucarea Craiova cu Negrilă, ce ai te capul meu? Păi la cincea alunecări îi dădea primul galben, poate.
2: Păi ce... Intra medicul de trei ori până să ia cartonașul.
0: Să nu mai văzut când aici era Petroșane acolo, nu mai erau nici galbeni, era numai fum.
1: A, Stocker, Tonca, Libardi.
0: Dar ce? Nu mai știu că să zic.
2: Deci Libardi e cel care poartă numele stadionului, Petre Libardi, de el vorbim?
1: Da, da, da. Da.
0: Dragul meu, ăsta Petre Libardi mai era și fotbalist. Băga și material de...
1: Eu l-am prins, dar eram copil.
2: Da?
1: Adică eram mai tânăr, eram adolescent.
2: Și Libardi. Domnul Barbu, ați jucat împotriva dânsului sau doar îl știți din... Că nu știu exact timpul.
0: Știu. N-am jucat contra lui,
2: da?
0: Dar știu de când era antrenor. Înțelege, fotbalist bun și bărbat adevărat, era, cum să spun, cam șeful lor pe acolo.
2: Dar ce poziție juca? Ce post sau ce?
0: Mijlocaș, fundaș central. Aha.
1: Închizător?
0: Da, fizic frumos, fotbalist adevărat, ce să mai... Ce să mai toradora.
1: Mamă, dar ne-am
0: fost... Gogu... Deci, cum îți spun, au cam fost șefii lor acolo.
1: Eu pe Gogu Tonca l-am prins la Paroșeni, parcă, antrenor. Mamă, săreau scântei acolo la aia în Valea Jiului, nene.
0: Ce să-ți mai spun eu, care am câștigat o serie de divizii acele din Valea Jiului, cu Săcele.
1: Aha, greu.
0: Vai, de capul, păi l-am câștigat nicăieri în Valea Jiului, de maxim egal, ce să mă... Un singur meci am câștigat la Lonea. Atât, restul pe unde am fost egal sau ne-a bătut. Ne-a bătut Lupeniu, ne-a luat țai de capul meu. Uricani. De la Uricani ne-a dat 4, 9, 5 litri Severin,
1: da, da.
0: 4 Sibiu, da, ce să mă, ți-a de la poartă.
1: Era unul Chioro acolo, delegatul echipei conducător la aia, la Uricani.
2: Da, avea echipă bună sau prin răutate câștigă?
1: Și tare!
0: Răutate, ce echipă bună, când ieșeau afară, erau minușei, ce să mai...
1: Băgau, intrau deasupra gleznei, pe la tibie, pe la genunchi, cu crampoanele.
0: Hai să spun una, un jucător la noi avea gol cu capul la un cor în minutul 2. Și când a trecut pentru ei să vină în terenul la noi, m-am dat cu un pun în stomac.
1: Cum îți permiți, mă, să-mi dai gol?
0: N-au luat de 2 în gol acasă, să-ți dai seama.
1: Da. Greu. Greu pe vremuri, așa este, ai dreptate mare. Acolo era...
2: Deci cu atât mai mare calitate fotbalistică ați avut dumneavoastră, domnule Barbu, jucând împotriva unor fundași care intrau de multe ori peste limita regulamentului.
0: Domnule, dacă nu știi să te ferești, nu jucai cinceta. Dacă nu știi să vezi fraierul când vine să te lovească sau asta, nu ai de capul meu. Dar uite că ușor regulamentul s-a făcut pentru fotbaliști. Adică chiar că pentru fotbaliști e făcut. N-ai văzut imediat cu Miticul Talpa puțin mai în față, îți dă imediat cartonaș roșu, ce să mai...
1: Da, în favoarea atacului totul, da.
0: Nu mai ofsai din în favoarea atacului Florine, să știi, care pentru spectator nu e așa bine. Eu aș lăsa offside-ul când ești cu tot.
1: Nu, eu știu, eu vorbesc că s-au luat măsuri disciplinare.

0: mare pentru a proteja atacantul, asta zic.
1: Da, da, da. Și integritatea
0: corporală. Corporală, da, da, da, sigur, sigur. Da. Da.
2: În 25 de minute începe primul meci oficial al noului sezon, domnul Barbu, Craiova cu Cluj. La ce să ne așteptăm? Vedem ce s-a întâmplat ultima oară, precedenta vizită a studenților clujeni la Craiova, sau vedem ceva mai ușor așa de vară?
1: Domnul Craiova, din ce am văzut, și-a făcut o echipă foarte bună. Eu zic că la ce achiziții a făcut și la cum joacă, e din nou principala favorită la titlu.
0: Da, da, așa e.
1: E cam cea mai puternică echipă din campionatul nostru la momentul actual. Părerea mea.
0: Dar nu uita.
1: Are tot ce trebuie. Nu ai atacanți, spune.
0: Nu uita, Ionuț și Marin, că eu consider Supercupa în orice țară o competiție
2: tango.
0: Tango d'amore,
2: adică o
0: competiție mai mult demonstrativă, care nu aduce un loc în cupe europene sau nu știu ce bani, adică e...
1: Să știi că, după părerea mea, își dorește să câștige, că e un trofeu.
0: Da.
1: Adică cred că fiecare echipă va avea, dacă va câștiga acest trofeu, prima de joc.
0: De acord.
1: Și se joacă pentru orgoliu și pentru acest trofeu care intră în palmaresul
0: clubului. Da, Marine, dar uite, acum mă gândesc că joi Universitatea Cluj trebuie să o elimine pe Dinamo Kiev. Crezi că e gândul la Supercupă?
1: Da, nu, eu nu aș fi, cum să spun, cu gândul și la Supercupă, că e un trofeu frumos.
0: Da.
1: Înțelegi? Cum să spun, Cluj, știi că au două lături. Bune, cu jucătorii care, chiar dacă au jucat mai puțin, sunt valoroși, deci poate să alinieze două echipe bune, Florine, care poate să dea un spectacol agreabil.
2: Craiova, din ce văd, domnul Barbu, începe cu Sava, Romanciuc, Screciu, Stefanovici, Mora, Băluță, Beca, Vișvili, Bancu, Matei, Simba și Bairam. Practic e cel mai bun 11.
1: E cel mai bun 11. Da, cred că și Cluj va începe la fel.
0: Vrea să bată.
1: Ei își permit să înceapă cu primul 11 pentru că au câștigat 4-1 acolo. Îți dai seama, nu e o baterie 4-0 la...
0: Nu, acolo nu e problemă de calificare. Dar să știi că dincolo pe mine m-a dezamăgit Clujul, pentru că n-a atacat poarta, n-are șuturi, n-are acțiuni, n-are posesie, i-a făcut aia praf pe posesie Dinamo Kiev. Da.
2: S-au speriat puțin de numele lor.
1: E 0-0, cum să spun eu. Au prima șansă.
0: Că joacă acasă. Da.
1: Pe calcule hârtiei. Dar trebuie să fii atent că ucrainienul e ucrainien. Au o echipă puternică, capacitatea de efort foarte bună. Deci se poate întâmpla orice la jocul lor.
2: Ne scrie un ascultător care vă apreciază foarte mult, domnul Barbu, că o să aveți o surpriză cu Sepsi când veniți în Giulești, luați 4.
1: Bă, Dodicu, Rapid e mai valoroasă ca Sepsi. E posibil orice. 4, Rapid are primul șansă, dar 4, e cam mult, dar...
2: dar nu e imposibil. Cum se spunea la table, domnul Barbu, când ai una, n-ai niciuna, când ai trei, abia ai una, nu? Deci...
1: Da. Se poate întâmpla orice, dragul meu.
0: Da. Deci cam asta am vedea. Cine-i campioană mondială, Marin?
1: E greu să dai un pronostic.
0: Uite, eu, de exemplu,
2: Franța.
0: Marine, eu văd finala Franța-Anglia.
1: Și eu cam așa aș vedea. Aș vedea Franța-Anglia războiul de 100 de ani.
0: Da, exact.
1: Înțelegi? Da. Dar parcă ea băs mai să-i drecu rău au vânănii francezii ăștia, să știi că au prima șansă să câștigi.
0: Dacă-s buni rău individual, sunt mulți.
1: Individual și viteză bună de joc.
0: Mulți.
1: Și viteză individuală, bun.
0: Da.
1: Bun, ce să mai prădura.
0: Aia e. Dacă spanioli au vreo doi pe acolo, Oyarzabal și cu Olmo, ăștia sunt șmeche. Nu vezi că Yamal, ce zici de el? Cum ți s-a părut Yamal?
1: Bă, Dădiculeu,

0: ulcisii, știi?
1: Normal,
0: ce?
1: Da.
0: Deci, l-au cam și ghicit aia că intră pe stângă lui interior, au făcut dublajul maxim acolo și nu prea a strălucit. Dar e tinerel, are timp, să-ți dai seama, e primului campionat mondial cât are, 19 ani, nu?
1: Da, da, 19, încă n-are 19, 18 spre
0: încă
1: 19.
0: Încă n-are, are 2-3 campionate mondiale la pas să le joace.
1: Da.
0: Cine știe, poate în viitor, nu e rândul lui, acum poate în viitor e rândul lui.
2: Când primiți delegarea pentru Superliga, domn profesor Barbu? Când se face oficial anunțul? Sunteți pregătit pentru nou sezon?
0: Sunt pregătit, domnul meu, cum să nu fiu pregătit.
1: Hai, știi unde ți urez eu să fii? Să fii vineri la voluntar cu Botoșani.
2: Să vă așteptăm cu fanfară.
0: Domnul meu, nu cred. Eu am fost delegat ultima etapă.
1: Stai mă, că este el campionat nou marine. Ce treabă are ultima primă?
0: Domnul, cred, știi cum e, trebuie să stau la rând. Așa e... Aha. Așa e corect și normal, înțelegi? Dar la liga care fac delegările sunt foarte corecți și...
1: Aia da, nu e problemă.
0: Spun, au delegat exact așa cum trebuie să vină rândul la fiecare.
2: Dar e așa stufos corpul de observator, domnul Barbu?
0: Da, da. Dacă acum, înainte ne vedem la 4 etape, acum să ne vină rândul la 5 etape, asta sunt foști fotbaliști, vin, au venit... trebuie să mulți sunt și foști fotbaliști pensionari. Orice venit pentru fiecare fost fotbalist e binevenit. Deci,
1: nu, dar și competența e ok la ligă. E ok competența.
0: Da.
1: Ok. Da. Marine, încheiem pentru că trebuie să ajungem și noi acasele noastre la Supercupă. Așa că să-ți dea Dumnezeu bucurie în suflet și să căutăm să găsim o soluție. Drăgășani...
2: Panciu!
0: Băi, tăticule, lăsați vrăjeala cu Panciu, cu Drăgășani, dați-mi lovele.
1: Păi da, dar nu vezi că posturile sau
2: da, negocierile se poartă doar la București, dacă nu veniți pe aici.
0: Vă lăsați-mă cu astea, cu Panciu, cu Drăgășean, cu astea. Cașcavală, tată, cașcavală, că nu mai ține.
1: Pane! Da, de mulțumesc.
0: Îmi face plăcere să mă sunați, să vorbesc cu voi și vă mulțumesc că nu m-ați...
1: Cum să te uităm, da? Nu găseam locul unde să...
2: Nici noi și nici ascultătorii. Cum întârziem puțin, să știți că presiunea este enormă pe noi. Dacă vă citesc mesajele oamenilor, o să vedeți. O emisiune fără Marin Barbu este ca nunta fără răutari. Ne mai scrie un ascultător. Mi-ați dat mari emoții că nu vine domnul Barbu astăzi. Haideți cu Magiun, haideți cu Marin Barbu. Adică n-avem cum, nici dacă nu programăm, lumea ne presează. Uitați, ne scrie un ascultător acum. Haide, domnule, la Vâlcea să bem, alo, ce faceți? Adică presiunea e imensă, domnul Barbu.
0: Domnule, atunci pun și o presiune pe voi.
2: Pe domnul profesor Chivulete să puneți.
1: Da.
0: Să vă îndemnesc.
1: Da, hai că vii la voluntar, fii atent, o să vezi.
0: Bine.
1: Da, așa cred. Bine,
0: în București, cum să spun eu, ca să închei, din București vin cei din București, pentru că încearcă să dea cât mai aproape.
1: Da, ca să nu dai...
0: Din localitatea de unde stai.
1: Înseamnă că tu te ceri la Botoșani, că vă 500 de kilometri de la tine de acasă până la Botoșani.
0: Dar nu, eu mă... după la Suceava, pe la prietenii.
1: Așa
0: mă duc la Botoșani, mă duc puțin în Bucovina, mai mă închim și eu la Doamne, îți dai seama, Bucovina e superbă.
1: Superbă, ai dreptate, așa e. Așa e,
0: e un ținut extraordinar care, eu mă duc de ani de zile, mă duc acolo. Fiecare an de acolo.
1: Da.
0: Dacă nu de două ori.
1: Așa e, frumos, răcoare, ai ce să vezi, spectacol.
0: Ai ce să vezi, mâncare bună, oameni civilizați, drumuri bune, deci e super.
1: Da, Marine, îți mulțumim din suflet pentru intervenție, să-ți dea Dumnezeu bucurie, sănătate, să ne auzim cu bine. Ne mai auzim la telefon între timp, mai vorbim de una altă.
0: Mulțumesc frumos, sănătate vouă și tuturor ascultătorilor.
1: La revedere, mulțumim. A fost

0: așadar alături de noi ca ultim interlocutor. Am sărit cu 15 minute peste ora oficială a emisiunii, doar ca voi, dragi prieteni, să-l auziți pe Marin Barbu, care e ca întotdeauna desertul din emisiunea.
1: 10 secunde să citim și echipa Clujului, să nu rămânem datori, domn profesor. Lefter, Stanoev, Cristea, Pulolo, Kipciu, Codrea, Simion, Pinio, Nistor, Bic și Aliev.
0: Da, deci cam ce au avut mai bun, cele două echipe au aruncat pe teren. Ceea ce mi se pare un lucru de mare, mare bun simț. Da, pentru că nu vin aici să bagatelizeze Supercupa, ci chiar au venit, văd că să-și facă lucrurile și să câștige un trofeu.
1: Și să facă spectacol, pentru că, așa cum spui și tu, miza nu prea este.
0: Nu prea este. Eu tot timpul spun, bă, așa e. Supercupa e demonstrativă. E un meci în care să nu te accidentezi, ai meci de cupă europeană joi. Nu e așa de ușor să abordezi un meci de o finală înaintea unui meci de calificare care ți-aduce bani. Da, prieteni, vă mulțumesc și eu pentru atenție și numele lui Ionuț, aceleași mulțumiri. Îți mulțumesc și ție, Ionuț.
1: Cu drag.
0: Da, Dumnezeu bucurii. Zinner conduce în setul al doilea în tiebreak cu 5-2, deci are break-ul de partea lui. Dacă mai ia o minge din astea două servite de Zverev, deja se apropie de 7 și eu cred că el va fi câștigătorul tot la tiebreak a setului 2, după care cei doi se vor război în continuare pe iarba de la Wimbledon. Prieteni, să aveți parte de o duminică frumoasă, de o seară minunată, de o supercupă cu goluri și altceva ce să vă zic mai mult. Să fiți sănătoși și fericiți. Noi ne auzim mâine la ora 10 la emisiunea Unu Solist și cam fiecare zi a săptămânii la respectiva oră pentru a discuta despre orice sport se joacă. 6-2 pentru Zinner și cred că deja tiebreak-ul este antamat, se va face 1-1 în foarte scurt timp. Așadar, ce să zic? La revedere! Seară bună!

Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.